zgodbe zgodbo. Vsako sredo ob 23.15 na Prvem. Lep pozdrav z prvega radijskega programa, z vami sva Anja Rupel in Timon Gržel. V godbah zgodbo pa nocoj nekaj skladb in izvajalcev, ki so tako ali drugače povezani z mesecem junijem.

3. junija leta 1972 je izšla skladba Take It Easy, ena izmed zimzelenih pesmi skupine The Eagles. Take It Easy je bila prva skladba, ki jo je takrat mlada in nova skupina The Eagles posnela za svojo prvo ploščo. Skladbo je večinoma napisal Jackson Browne, ki je v tistem času živel v stanovanju v Los Angelesu. Njegov zgornji sosed pa je bil nadobudni glasbeni Glenn Frey, ustanovni član skupine The Eagles. Frey, ki je slišal, kako Jackson ustvarja novo pesem, mu je rekel, da mu je zelo všeč, kar sliši, no Jackson pa se mu je potožil, da mu ne gre od rok. Frey mu je ponudil pomoč in Jackson mu je na to skladbo podaril. Frey jo je dokončal in jo posnel skupaj z ostalimi člani skupine. Take It Easy je tako postala prva velika uspešnica Eaglesov in junija leta 1972 prišla na 12. mesto Billboardove lestvice Vročih 100. Z leti je postala ena najbolj prepoznavnih skladb skupine The Eagles in je uvrščena v rock'n'roll dvorano slavnih pesmi med 500 tistih, ki so krojile zgodovino rock'n'rolla.

3. junija leta 1984 je izšel sloviti album ameriškega glasbenika Brucea Springsteena Born in the USA. Čeprav je Bruce predtem že izdal 6 albumov in bil priznan glasbenik, ga je prav album Born in the USA dvignil med globalne zvezdnike. Kritiki so ga hvalili in kar 7 tednov je bil na prvem mestu Billboardove lestvice in postal najbolje prodajan album v Bruceovi karieri. Pa ne samo to, še vedno je na spisku najbolje prodajanih albumov in najboljših albumov vseh časov. Kar 7 skladb z njega je prišlo na vrhove svetovnih lestvic in leta 1985 je Bruce Springsteen prejel nominacijo za nagrado Grammy za album leta. Dodano vrednost albumu pa je prinesla tudi naslovnica, na kateri Springsteen stoji obrnjen proti ameriški zastavi. Fotografijo je posnela slavna fotografinja Annie Leibovitz in je postala del ameriške pop kulture. Albumu je sledila razprodana turneja po stadionih. Pa še zanimivost, Born in the USA je bil prvi album, ki je leta 1984 izšel na zgoščenki, ki so jo natisnili v Ameriki.

tako popularna, da je imela samostojne nastope. Lionel je že takrat prispeval kar nekaj avtorskih uspešnic in kmalu so ga pri založbi zaposlili kot avtorja skladb za različne izvajalce. Leta 1980 je za Kenya Rogersa napisal skladbo Lady, ki je prišla na prvo mesto ameriške lestvice. Leto kasneje pa zapel duet z Diana Ross, Endless Love, ki je postala največja uspešnica založbe Motown in se samo v Ameriki prodala v nakladi preko 2 milijonov kopij. Vsi ti uspehi so bili povod, da je leta 1982 Lionel končno izdal tudi solistični album. Tudi ta je bil prodajna uspešnica in ga ustoličil na vrhu najuspešnejših izvajalcev. Leta 1985 je dobil nagrado Grammy za album leta, naslednje leto pa za skladbo We Are The World, ki jo je napisal skupaj z Michaelom Jacksonom. Istega leta so ga nagradili še z Oscarjem za skladbo Say You Say Me, ki jo je napisal za film Bele noči. Vsega skupaj je Lionel Richie izdal 10 solističnih studijskih albumov, ki so se prodali v nakladi preko 100 milijonov izvodov, kar ga uvršča med najbolje prodajene glasbenike vseh časov. No, tudi Barry Manilow se je rodil junija leta 1943 in bo star 83 let in seveda še vedno nastopa. Barry, ki je končal študij na znameniti šoli Juilliard, je glasbeno kariero začel leta 1964 kot avtor glasbe za gledališče, televizijske oddaje in predvsem komercialne reklame. Od leta 1971 do leta 1975 je kot aranžer na dveh ploščah in turneji sodeloval z Bette Midler. Medtem je šel njegov prvi solistični album, a brez večjega uspeha. Kot solistu mu je globalno prepoznavnost, uspeh in posledično tudi dober zaslužek prinesel drugi album leta 1974, na katerem je bila tudi priredba skladbe Mandy, ki ga je dvignila med zvezde. Od takrat je imel Barry kup uspešnic na lestvicah in redno razprodane koncerte. Slovito londonsko dvorano Royal Albert Hall je razprodal 5 večerov zapored, ameriško Radio City Music Hall pa leta 1984 kar 10 večerov zapored in v blagajno prinesel rekordna $2 milijona. Leta 1983 je bil prvi glasbenik, ki je v Angliji pripravil koncert na prostem. Obiskalo ga je 40 tisoč gledalcev. Priljubljen je po vsem svetu in leta 1985 so njegov koncert prenašali tudi na Japonskem. V svoji uspešni in dolgoletni karieri je prijel celo vrsto nagrad. Barry bo zdaj zapel skladbo Copacabana.

10. junija bi svoj 104. rojstni dan praznovala Ethel Gum oziroma Judy Garland, ki se je v času svoje kariere, ki je trajala večino njenega življenja, uveljavila kot igralka v raznovrstnih vlogah, na odru in v studiu, pa je stala tudi kot odlična pevka. Judy Garland se je v svetu zabavništva znašla že kot otrok, ko je s svojimi sestrami nastopala v točki znani kot Gum Sisters, potujočem gledališču, ki ga je vodil njen oče. Kot najstnica je podpisala pogodbo za ameriško filmsko podjetje Metro Goldwyn Mayer, za katerega je posnela več kot 20 filmov, kar 9 skupaj z Mickeyjem Rooneyjem. Leta 1939 je premiero doživel film, po katerem še danes ostaja najbolj prepoznavna, muzikal Čarovnik iz Oza. Kljub uspehu je morala zaradi osebnih težav, s katerimi se je soočala vse svoje življenje, zapustiti filmski studio. Kljub težavam pa se je uspelo znova postaviti na noge. Leta 1954 je posnela odličen film Zvezda je rojena, ki je prinesel Zlati globus in nominacijo za Oskarja. Še 2 nominacije je dobila za stransko vlogo leta 1961 za film Sojenje v Nirembergu. Večino svoje kariere se je Judy Garland bojevala z depresijo, ki jo je blažila zlorabo alkohola in drog, in te so bile tudi razlog za njeno prezgodno smrt. Umrla je 22. junija leta 1969, stara komaj 47 let. Poslušamo jo v njeni največji uspešnici Over the Rainbow.

Zdaj pa se selimo v leto 1846, ko je 22. junija belgijski izumitelj Adolf Sax izdelal glasbilo, ki ga skladatelji uporabljajo tako v zabavni kot klasični glasbi. Saksofon, ki je eno redkih glasbil, ki nosijo ime svojega izdelovalca. Na prvem pa skladba iz leta 81 avstralske skupine Men at Work, Who Can It Be Now, kjer znamenito temo na saksofon igra član skupine Greg Hamm.

28. junija leta 1997 je na prvo mesto angleške lestvice prišla skladba I'll Be Missing You, Pogrešal te bom, ki jo je glasbenik Puff Daddy ob pomoči pevke Faith Evans posvetil glasbeniku Notoriousu B.I.G.-u, ki so ga v obračunu tolp ustrelili marca istega leta. Skladba je postala velika uspešnica, ki je leta 1998 na podelitvi nagrad Grammy slavila v kategoriji najboljša rap izvedba dueta oziroma skupine. I'll Be Missing You je najst zaporednih tednov zasedala vrh Billboardove lestvice in se prodala v nakladi preko 8 milijonov izvodov. Zanimivost skladbe je, da v njej lahko slišite delček tako imenovani sample uspešnice skupine The Police, Every Breath You Take, ki ga je Puff Daddy uporabil še preden je dobil dovoljenje skupine, saj je bil prepričan, da je dovolj velika zvezda in mu bo Sting brez problema dal dovoljenje za uporabo skladbe. No, dovoljenje je potem res prišlo naknadno in Sting je na podelitvi MTV nagrad celo nastopil skupaj s Puffom Daddyjem in Faith Evans. Njegov bančni račun pa se je tudi zaradi avtorskih pravic še dodatno odebelil. I'll Be Missing You.

Zdaj pa v leto 1965, ko je v Londonu junija množica oboževalcev skupine The Beatles zdrla v kinom, da bi si premierno gledala njihov film z naslovom Help. Help, akcijsko komedijo, je režiral Richard Lester in fantje skupine so igrali same sebe. Glasba iz filma je šla na istoimenski plošči. Na premieri filma je bila tudi princesa Margaret. Kritiki nad filmom niso bili ravno navdušeni in šele s časoma je Help pridobil neke vrste kultni status in mnogi menijo, da je pomembno vplival na razvoj glasbenih videospotov. Film je, ne glede na vse, v blagajne prinesel preko 12 milijonov dolarjev, na radijske postaje pa super skladbe. Tole je naslovna Help.

30. junija leta 1986 je izšel tretji studijski album True Blue ameriške glasbenice Madone. Album, ki sta ga producirala poleg Madone še Patrick Leonard in Stephen Bray, je bil posnet v Los Angelesu med decembrom leta 85 in aprilom 86. Madonna, ki je skozi skladbe na albumu razkrila svojo vizijo o ljubezni, sanjah in razočaranju, ga je posvetila svojemu takratnemu možu, igralcu Seanu Pennu. Težko pričakovani album je upravičil Madonino popularnost in jo ustoličil kot pop ikono 80-ih. Kritiki so ga hvalili in album je doživel velik globalni uspeh. V kar 28 državah sveta je prišel na prva mesta lestvic. 34 tednov je bil na evropski lestvici 100 najboljših albumov in to je dlje kot katerikoli drug album v zgodovini te lestvice. 25 milijonov kopij albuma so pokupili oboževalci Madone in s tem se True Blue uvršča med najbolje prodajene albume vseh časov. Madonna je album in skladbe še dodatno spromovirala na turneji Who's That Girl, ki je bila ravno tako uspešna kot sam album, na prvem pa naslovna skladba.

Za konec zgodb z zgodbami pa še zgodba o kitarah in to o stotih slovitih kitarah Erika Claptona, ki jih je junija leta 1999 prodal na dražbi, v zbrani denar pa vložil v Center za zdravljenje odvisnosti Crossroad, ki ga je zaradi svojih bogatih izkušenj z zdravljenjem soustanovil leta 1998. Najvišjo ceno je takrat dosegla njegova kitara Fender Stratocaster iz leta 1956 imenovana Brownie, ki je bila njegova prva kitara znamke Fender, ki jo je kupil v 70-ih. Prav na njo je poleg ostalih skladb posnel veliko uspešnico Leila. Kitara se je prodala za skoraj $500,000. Vsega skupaj pa je Erik s prodajo zaslužil $5 milijonov. Anja in Timon se zdaj poslavljava z Erikom Claptonom in njegovo Leilo.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Washington in Teheran sta blizu mirovnemu sporazumu, a strani navajata različne roke njegovega podpisa. Ameriški predsednik Donald Trump, ki zatrjuje, da se bo to zgodilo še danes, je ob tem napovedal takojšnje odprtje hormuške ožine. Trdi tudi, da bodo ZDA na koncu dobile iranski jedrski material. V Franciji se bo jutri začel vrh skupine G7, na katerem bodo razpravljali predvsem o konfliktu na Bližnjem vzhodu in podpori Ukrajini. Torkovega delovnega srečanja z voditelji gospodarsko najbolj razvitih držav in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim se bo po napovedih udeležil tudi Trump. V Albaniji se nadaljujejo protesti proti graditvi luksuznega letovišča na okoljsko občutljivem delu jadranske obale Vlore. Približno 200 protestnikov je včeraj podrlo ograjo, ki je obdajala gradbišče. Gre sicer za projekt povezan s Trumpovim zetom Jaredom Kushnerjem. Na nogometnem svetovnem prvenstvu sta se Katar in Švica razšla brez zmagovalca, izid je bil 1-1. Z enakim rezultatom sta remizirali tudi reprezentanci Brazilije in Maroka. Sledita še tekmi Škotska Haiti in Avstralija Turčija. Vremenska napoved: sprva bo jasno, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki bodo tam lahko tudi močnejše. Zvečer se bodo širile proti osrednjim krajem. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 26 do 31 stopinj. Jutri bo oblačno, popoldne bodo spet plohe in nevihte, nekoliko se bo ohladilo.

neskončno spet mi zadiši. V temi ogen zažari, potegnem vase prvi dim. Cigaret, čarobna palčka in klobuk, ven skoči zajček, ko prižge, nežno meškečka po grlu. Joj, kak paše, paše, paše, kako z veseljem sem za pet minut en primitivc.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Teheran je zanikal navedbe ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bosta državi še danes podpisali mirovni sporazum. Trump je ob tej napovedi zatrdil, da bo dogovor utrl pot za odprtje hormuške ožine. Po njegovih navedbah Iran ne želi imeti jedrskega orožja in ga tudi ne bo pridobil niti z nakupom, niti z razvojem. Dodal je, da bodo ZDA v primernem času pridobile iranski obogaten uran ter ga razredčile in uničile. Švicari bodo na današnjem referendumu odločali o omejitvi števila prebivalstva. Predlagatelji se zauzemajo za omejitev na manj kot 10 milijonov do leta 2050. Glede na ankete so v rahli prednosti nasprotniki pobude, ki jo je predlagala skrajno desna Švicarska ljudska stranka. Število potrjenih primerov ebole v Demokratični republiki Kongo narašča. Kot so sporočile tamkajšnje oblasti, je uradno potrjenih 710 okužb s to boleznijo, vključno s 149 smrtnimi žrtvami. V finalu rokometne lige prvakov se bosta popoldne pomerila Berlin in Barcelona. V vsakem primeru se bo lovorike razveselil tudi Slovenec. Nejce Hte se bo v dresu Berlina boril proti Blažu Jansu in Domnu Makucu, ki igrata za Barcelono. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki bodo tam lahko tudi močnejše. Zvečer se bodo širile proti osrednjim krajem. Jutranje temperature so od 10 do 16, dnevne bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo oblačno, popoldne bodo spet plohe in nevihte, ohladilo se bo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastala kakšna ploha in nevihta. V sredo bo pretežno jasno in topleje.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Kljub napredku v pogajanjih med Iranom in Združenimi državami Amerike, ki naj bi v kratkem podpisala mirovni sporazum za končanje vojne na Bližnjem vzhodu, Izrael nadaljuje napade na Libanon. Včeraj je izraelska vojska na jugu te države ubila 5 ljudi, za več krajev pa je znova odredila prisilne evakuacije. Nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja bodo pokopali 9. julija. Hamenej, ki je državo vodil skoraj 37 let, je umrl konec februarja v ameriško-izraelskih zračnih napadih. Ob tem se v javnosti še vedno ni pojavil novi ajatola Alijev sin Mojtaba, ki je bil prav tako poškodovan v napadih. Trije člani NSI-ja bodo morali zaradi zadeve Knovs stopiti pred sodišče, tudi predsednik stranke in minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Ta je v odzivu za N1 dejal, da je na voljo, da prevzame politično odgovornost, poznaje pa dodal, da tu ne more biti politične odgovornosti. Na vprašanje, ali bo odstopil, če se sumi potrdijo, je odgovoril, da je končna instanca sodišče. Od danes mora imeti ves med natančno označeno državo porekla. Nova evropska zakonodaja, za katero si je dolgo prizadevala Čebelarska zveza Slovenije, potrošnikom prinaša večjo preglednost in odpravlja nejasne oznake ter zahteva zapis vrstnega reda izvornih držav po deležu. Na nogometnem svetovnem prvenstvu sta se Katar in Švica razšla brez zmagovalca, izid je bil 1-1. Z enakim rezultatom sta remizirali tudi reprezentanca Brazilije in Maroka. Sledita še tekmi Škotska-Haiti. Danes se bosta pomerili še Avstralija in Turčija. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva pretežno jasno, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki bodo tam lahko tudi močnejše. Zvečer pa se bodo širile proti osrednjim krajem. Temperature bodo od 26 do 31. Jutri bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo spet plohe in nevihte, nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne pa bo še nastala kakšna ploha in nevihta. V sredo bo pretežno jasno in topleje. Podatki o prometu zaradi voznika, ki je peljal v napačno smer, je zaprt pokriti vkop Vipavski križ v smeri Vrtojbe. Zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja je na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. 5:03.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Jure Čepin.
2: Pozdravljeni, dobro jutro želim. Nedeljsko zasedbo na prvem sestavljata še napovedovalka Maja Mol in tonski mojster Marko Čebul. Skoraj smo že na polovici junija, vstopili smo v drugo junijsko nedeljo, v kateri boste lahko slišali še v tej uri prisrčnico. Andrej Toplišek je virtuoz na harmoniki, multi-instrumentalist, skladatelj in pevec in tudi vodja septeta Andreja Topliška in ta septet slišimo že pred 17:30. Ob 17:30 pa ponovimo sredino radiosfero, v kateri smo izvedeli več nasvetov glede obiska gora z otroki. Spomnim pa vas tudi na novo epizodo Na potku pred 19:00, tokrat iz Bohinjske Bistrice, kjer je oktobra lani zaživela prenovljena tržnica in ta zdaj služi še drugim dogodkom, ne zgolj sobotni tržnici. Tina Lamovšek se je sicer tam ustavila ravno na 6. dan v tednu, da preveri tamkajšnji utrip. Večina sogovornikov je, kot boste slišali, navdušenih nad prenovo, nekateri bi si celo želeli večji prostor za prodajo. Ponudnike in obiskovalce tržnice pa boste lahko spoznali torej 15 pred sedmo. Zdaj lepa je 5 minut čez peto in tole jutro začenjamo z glasbo.

0: Takole še na eno jutranjo nedeljsko vsebino vas spomnim. Ob pol osmih bo na sporedu jutranja vremenska fronta in sicer bomo podrobneje pregledali dogodek, ko sta ameriški seizmolog Charles Richter in njegov kultni kolega Beno Gutenberg leta 1935 razvijala lestvico in takrat sta iskala izraz za opis velikosti potresa. Richter se je spomnil svojih študentskih let in opazovanja zvezd. Astronomi namreč svetlost zvezd merijo z izrazom magnituda in ta izraz mu je bil všeč, zato ga je prevzel in tako je nastala potresna magnituda.
1: Veliko krat se srečujemo z izrazom, predvsem v medijih, Richterjeva magnituda. Ne? Ta magnituda je bila v bistvu določena za točno določen seizmograf, torej napravo za merjenje tresenja tal, ki se je uporabljala samo v veliki meri v Ameriki in to mero za velikost potresa je uvedel Richter in on je uporabljal točno ta določen tip inštrumenta. V Evropi je bil ta analogni takrat še, ne? Inštrument se pravi seizmograf zelo redko v uporabi, zato so potem nekako upeljali pač neko drugo mero za določitev magnitude, ki rečemo lokalna magnituda. V bistvu gre za isto stvar, samo da tam dodamo še nek popravek za vrsto seizmografa. In to uporabljamo tudi še danes s sodobnimi digitalnimi seizmografi, recimo določimo pa to magnitudo na podlagi amplitude in se pravi največje amplitude in periode, ki jo vidimo na seizmogramih, torej zapisih potresov.
0: Ja, takole nas na področje merjenja moči potresov popelje dr. Gregor Rajh, seizmolog in tokratni sogovornik jutranje vremenske fronte, ki jo je za nas pripravila Klara Eva Kukovičič, torej kaj je razlika med magnitudo in intenziteto, kako zapisujemo eno in kako drugo, izvemo po pol osmih.

0: 19 minut čez peto, čas, da preverimo, kaj pravi vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo sicer od 26 do 31 stopinj Celzija. Po noči bodo na to v notranjosti nastale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo zjutraj večinoma ponehale. Jutri pa bo spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo spet plohe in nevihte. Zapihal bo veter zahodnih smeri, oziroma pardon, vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo tudi ohladilo. Še torek, poglejmo, torek bo delno jasno, popoldne pa bo nastala še kakšna ploha in nevihta. Takšni so torej obeti, kakšne pa so bile temperature po državi ob petih, preverimo zdaj.
1: Dobro jutro, nedelja 14. juni se takole prebuja v petih, torej Ljubljana jasno 15 stopinj, zračni tlak 1016 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 12, Slovenj Gradec jasno 11, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 13, zračni tlak 1014 milibarov. Murska Sobota pretežno jasno 13, Novo mesto jasno 14, Postojna pretežno oblačno 12, letališče Portorož jasno 15, zračni tlak 1015 milibarov. Bil je pri Novi Gorici zmerno oblačno 15, Kredarica pretežno jasno 8, piha severozahodnik sunki do 53 km na uro. Rateče 9, Rogla in Maribor 14, Ravne na Koroškem in Celje 12, Črnomelj 19, Kočevje 10, Ilirska Bistrica 11 in Koper 18 stopinj.

0: Prisrčnica.
1: Andrej Toplišek je virtuoz na harmoniki, multiinstrumentalist, skladatelj, pevec in vodja septeta Andreja Topliška. Prisluhnili mu bomo v nadaljevanju, skladba nosi naslov Zaigraj, avtorja pa sta Andrej Toplišek in Damjan Pasarič.

0: bi mogoče, kadar se zahoče mi.
1: Pet in 31 minut, na prvem naslednje minute zdaj le namenjamo ponovitvi sredine radiosfere, v kateri smo govorili o obiskovanju gora z otroki.
2: Radiosfera. Svet, ki ga ujame prvi jutranji program.
1: Obisk gora moramo prilagoditi sposobnostim otrok, dolžino ture njihovi starosti. Naj velja načelo postopnosti od manj zahtevnega do zahtevnejšega, tako pravijo na Planinski zvezi Slovenije, v katere je odčlanjenih tudi več kot 20 tisoč mladih planincev. Letos praznuje 70 let organiziranega dela z mladimi, že več kot desetletje pa družine vabi k obisku družinam prijaznih planinskih koč. Več o tem pa nam je v pogovoru povedal Marko Petek, oče petih otrok, sicer pa planinski vodnik, alpinistični inštruktor in tudi podpredsednik planinskega društva Kamnik.
3: Ja, se veste, kako sonce po svet, pa mečken v dolin, bolj toplo, hitri ljudje grejo tudi v višji v gore. Je pa seveda problem, ne, ker pač tist, ker nima kilometrine, pozablja, da v gorah je pač toliko bolj mraz in se tudi razmere kasneje uredijo, ne. Tako da v bistvu je ta priprava na turo, mi rečemo, zelo pomembna, da mi se pozanimamo v trenutnih razmerah v gore, zdaj odvisno, kakšen cilj si zastavimo, visoko gorje in mogoče na začetku mečken še počaka, se to pol mogoče tisti cilji malo prestavimo bolj na visoko poletje. Drugač pa, če se ta čas odpravljajo, mora siguran se zavedati, da lahko še kakšen sneg, ki je narajmajo, sploh na kakšnih severnih straneh, kar pomeni seveda zimsko opremo pa vse, a ne. Včasih se nam zdi mogoče naumen za 5 metrov dati gor dereze, ampak v primerjavi s celim življenjem je 5 minut zelo malo, ne. Tako da predvsem zaradi opreme se gre, a ne, pa znati uporabiti seveda, a ne.
1: To so torej taka splošna navodila za vse, ki se odpravljajo v gore. Če imamo pa seboj otroke, še posebej manjše otroke, pa tukaj še seveda treba misliti še na en kup drugih stvari, kaj recimo je tisto najpomembnejše, česar starši ne bi smeli spregledati, pozabiti.
3: Jaz mislim, da prvo kot prvo moramo starši poznati svoje meje in meje otrok, oziroma zdaj, če se tega lotevamo čisto od začetka, seveda treba tudi postopno se tudi tega lotiti, a ne. Velikokrat mogoče podcenjujemo svoje otroke, pa precenjujemo svoje znanje, ne. In jaz mislim, da najprej je treba to mejo postaviti, zdaj, če jo napoznamo, je dobro, da se pridružimo kakšni skupini, ki to že počne, ali pa kakšnim družinam, ki to počnejo, ali mogoče tudi kakšnim društvom, ki imajo take družinske izlete. Drugače pa treba jeti postopoma, pač jaz pravim, hribolazenje se začne lahko tudi v gozdu, za hišo ni treba zdaj takoj na najviše vrhove, ne. Velikrat si zastavljamo previsoke cilje in gremo prehiter visoko gorje, imamo ogromen niže ležečih sredogorju, tudi koč, ne, zelo priljubljena za otroke, recimo so koče, ki so prijazne družinama, ne. Te koče imajo ponovati neke zaposlitev za otroke, ali so to igrala karkoli, pač in tam, se veste, mi hiter se zmatramo, sploh če nismo navajeni, otroc pa hiter generirajo in rabijo zaposlitev, če ne so pa lahko hiter kakšna naumnost zgodi, bom rekel, no, tako.
1: Kaj pa od tiste opreme, ki bi jo vzeli nujno s seboj, česa ne smemo pozabiti doma?
3: Če gremo s otroci v gore, moramo seveda malo misliti tudi na mest njih. Ne. Mi sicer poudarjamo to, da se vedno že otroke od majhnega navajamo, da pač mora tudi sam določene stvari nositi. Na začetku je mogoče na hrbniku samo ena igrača, ki ga motivira. Kasneje pa pol tiste pomembne stvari, a ne, od pijače, hrane, obleke. Mislim, da tlele moramo starši vedeti, da ta priprava, ki sem jo omenjal na začetku, v tej pripravi zelo pomemben, da mi vemo, kaj se lahko zgodi, ali da se umažejo, ali da, da se lahko oblečejo, da imamo neko rezervo za njih, dodatno pijačo, sončno kremo, vse te stvari, ki jih otroci sami ne bi, ali pa zelo na hit spijo tekočino, recimo. Zelo, zelo pomembno je, da imamo nek nadzor nad to tekočino, da imamo prozorno steklenico, recimo, pri otrocih, ker en fant je ponovat, ker hiter zlijejo tist te pol litra vase, pa pa so pa cel dan brez, ne. Drugač pa moramo mečke misliti na mesnih, no, kar pomeni, da moramo mi pripraviti turo, mi moramo, to, ko sem že na začetku rekel, poznati meje tega, kaj bi se lahko zgodilo, no. A ne? Mogoče čisto še, no, velikrat otroke preveč oblačimo. Jaz, mi dva imamo recimo dvojčka, ki sta, rekel, enaka, ampak sta si v enem različna in pri njih vidim enega moraš obleči, zato ga zmer zebe, eden mu je pa vroče skozi in to moramo kot starši upaziti, a ne? Ali pa poznati, ker drugač, če je otroko vroče, veliko težji hod, kot če ga zebe, mogoče, a ne.
1: Verjetno pa pomembno tudi, da tudi če so majhni otroci, da jim neke te osnove, vsaj nekega varnega obiska gora, že mi predamo, torej tudi majhni otroci lahko razumejo določene zadeve, otroci starosti 6, 7, 8 let, da recimo že kar malo bezljajo naprej, se zatečejo naprej, potem nas čakajo in tako naprej. Verjetno je tukaj pomembno, da jim neke te osnove vendarle predamo, še preden se podamo na pot.
3: Jaz pravim, učimo svojim vzorom, a ne? Sigurno, a ne? Če to sami delamo, a ne? Ali pa da to dovoljujemo, moramo sami se zavedati tega, tudi motivacija včasih pomaga. Ne vem, mi se gremo, ko sta bila majhna, smo se učili, da razštejemo markacije in vsakih tok markacije in bonbon, pa ne vem, pač take stvari, da jih malo zamoteš, a ne, ki se vede. Otroci imajo preveč energije in to energijo je treba nekako usmeriti, a ne, pa tudi motivirati jih za določen cilj, ne. En mu je všeč na konc en vrh, en mu je všeč družba, a ne, velikrat, če se otroci, vrstniki hodijo v gore, so veliko bolj umirjeni. Mečken se primerja, mečken tekmujejo, ni pa tistega, kako ste rekel, bezlanja, ne? Brezpotrebenega. Ne? Seveda tle pa mečken tudi avtoritete. Ne? Jaz kot vodnik vidim pri tujih otrocih včasih lažji doseči neka avtoriteta, kot kar pri svojih otrocih, tako da včasih tudi to pomaga, da se malo zamenjamo v funkcijah, kako ne rečem.
1: Zdaj, po podatkih Gorske reševalne zveze, je letno poškodovanih pri nas približno 50 otrok, ti so udeleženi v nesrečah in tudi na težko dostopnih terenih. Kaj je tisto po vaših izkušnjah, po vaši oceni, tisto najpogostejše, kar delajo starši predvsem narobe, da se potem otroci znajdejo tudi v kakšnih nevarnih situacijah?
3: Ja, jaz mislim pač ta trenuten trend, ta individualistično vsi, pa te objave socialne, sigurno vplivajo zelo na odločitve, a ne? Vse se zelo instant odločamo, zelo z danes na jutro, a ne? Kar sigurno pripele do tega, da se premalo pripravimo na turo, a ne? To, kar skozi poudarja na plinski zvezi, neko postopnost, a ne? In tega ni, a ne? Sigurno so pa tle tudi neke, mogoče, tuje družine, da ne vem, a je to ločeno v tem, ki pa tudi nimajo informacije spet v naših razmerah, pa tako naprej, a ne. Tako da zelo težko je reči, siguren pa to, kar skozi pravimo, pripravo na turo. Dajmo se usest pa pogledat pa kje prebrati na kakšnih verodostojnih informacijah, ne. Instagram pa podobna socialna mreža siguren niso primerna informacija, a ne. Sej so sigurno dobra za to, da ljudi spodbud, da grejo v gore, niso pa to neka verodostojna informacija, ki pomeni, zdaj pa mi tja gremo, zato keš v sosed ali pa prijatelj, a ne. Je treba mečkem bolj se pripraviti na take stvari, a ne.
1: Morda še to omenili ste, da otroci sledijo zgledu, da je torej pomembno, kakšen zgled jim dajemo starši. Verjetno to, ko govorimo takole za naprej, ko bodo oni enkrat odrasli, je seveda pomembno tudi, kako so se oni navadili bontona v gorah konec koncev, ko so bili majhni, pride vse prav potem za naprej.
3: Ja, sigurno začne se to zelo zgodaj. To se pravi ta način dojemanja gora, pravo pristop to se zgodaj začne, ne, vedno, ker kot najstniki vedno pol mečken odplavajo, imajo svoje želje, malo se raziskujejo in če smo dobro delo naredili, takrat bo tudi kasneje to, ker planinstvo je sigurno en tak rekel, šport, način življenja, kjer zurijo neke dobre prakse in tako kot v odnosu do ljudi, do živali, do narave in ni nekega slabega vzora, bom rekel, in zaradi tega se mi zdi, da planinstvo je zelo primeren šport za mlade, a ne? Ker nas tudi v bistvu konc konca uči življenja, ne? V bistvu vseh tistih lastnosti, ki jih v življenju rabimo za neko normalno funkcioniranje. Ne? In ja, čim prej pa svojim vzorom in tako naprej.
1: Ja, tako pravi planinski vodnik Marko Petek, no njegova soproga, tudi planinska vodnica Urška Petek, pa je avtorica najnovejšega priročnika za družinsko planinstvo Majhni koraki, veliki vrhovi. Poklicali smo jo v Kamnik in povedala nam je več o nastanku priročnika.
4: Pravzaprav v bistvu ideja za sam priročnik ni bila moja, prišla je s strani Vladimirja Habjana, ki je tudi glavni urednik priročnika. On je nekako prišel na idejo, da bi na našem tržišču primankuje oziroma je potrebo po takem priročniku in nekako so prišli na Planinski zvezi do tega, da sem jaz pravi naslov, da tole napišem in v bistvu ideja mi je bila seveda vsekakor zanimiva in takoj so se mi začele utrinjati tako posamezni segmenti, kako ne bi to izgledali, kaj je treba res poudariti in tako. In v bistvu je potem prišlo do udejanjanje tega pisanja, pravzaprav začel je nastajati ta priročnik. Predvsem moram reči, da so tukaj moje osebne izkušnje, izkušnje z mojimi otroki in predvsem v bistvu tudi izkušnje, se pravi, že, jaz sem že preden sem imela svoje otroke, sem vodila tabore, sem delala z mladimi planinci in bom rekla en tak skupek nekih izkušenj in predvsem pa mogoče nekak želja ali pa pogosta vprašanja staršev okrog mene, kaj pa ti vzameš, kaj pa ti narediš, ne, v določenem primeru in se mi je zdelo, da je to smiselno v bistvu tukaj zapisati v tale priročnik. Pravzaprav je to predvsem priročnik namenjen družinam, zdaj, a so to družine z enim otrokom ali z več otroki, lahko so to čist mečkani otroci, a ne? Predvsem pa za tiste družine, ki imajo željo hoditi v hribe, ki imajo željo po planinarjenju, lahko so to tudi družine, ki že hodijo, pa mogoče kakšen nov nasvet ali pa kakšna nova ideja ali pa mogoče kakšen nov pogled na planinstvo. Ne? Mislim, da je tako zelo široko zastavljeno, da pravzaprav vsak dobi nekaj našo zase noter. No?
1: Ja, in rdeča nit priročnika je ta, da je preživljanje skupnega časa v hribih nekaj lepega, naj bo to čas za družino, upoštevajmo tudi želje otrok in da se vsi iz tega vrnemo s pozitivno izkušnjo, še pravi avtorica priročnika Urška Petek. In s to mislijo, da otrokom v gorah ni pomemben cilj, ampak doživetje in naj bo to varno, bomo sklenili tokratno radiosfero in na prvem nadaljevali z glasbo. Ja, slišali smo ponovitev sredine radiosfere, ki jo najdete tudi na našem spletnem naslovu prvi.rtvslo.si. 15 minut je zdaj le še ostalo do 6 in za vse ljubitelje športa in košarke lahko dodamo še informacijo, da so košarkari zasedbe New York Knicks pred nekaj minutami osvojili prvi naslov prvaka lige NBA po letu 1973. Peto tekmo finala proti San Antoniju so dobili 94-90. Najkoristnejši igralec finala Jalen Brunson, tudi nekdani soigralec Luke Dončiča, pa je dosegel kar 45 točk. Več o zmagi boste lahko slišali v informativnih oddajah na naših valovih, na prvem pa zdaj sledi nekaj glasbe, potem pa se posvetimo duhovni misli.

Slabih 9 minut je zdaj še ostalo do 6 v današnji nedeljski duhovni misli. Frančiškan dr. Andraž Arko razmišlja o človekovi identiteti, kako je, če si kristjan. Vabimo pa vas tudi, da na programu Ars ob 10 do poldne prisluhnete prenosu evangeličanskega bogoslužja iz Gornjih Petrovcev.

Pred časom se mi je zgodilo, da sem nekoga na novo spoznal in tam se mi je predstavil. Živjo, jaz sem Jure, sem vegetarijanec. Najprej, da ne bo pomote. Nič nimam proti vegetarijancem. Ne nazadnje, več ko je bo, več bo ostalo mesa za tiste, ki ga radi jemo. A dajmo šalo na stran. Tisto, kar me je ob tem res presenetilo, je to, da je Jure kot del svoje temeljne identitete poudaril, da je vegetarijanec. Sem Jure, sem vegetarijanec. Ob tem se nam lahko zastavlja vprašanje, zakaj moramo tako eksplicitno poudarjati neko zadevo kot del naše temeljne identitete. Sem Janja in sem Slovenka. Sem Marko in sem član te in te stranke. Sem Andraž in sem Kristjan. Je res potrebno takšno poudarjanje? Če je res to del moje identitete, potem bodo drugi to tako ali tako prepoznali iz moje drže, gest in ravnanja. In to velja predvsem za držo in identiteto nas, kristjanov. Ni najbolj bistveno, da se javno opredelim kot kristjan. Seveda je pomembno, da tega ne skrivam, se sramujem ali celo tajim. Vsekakor pa ni nobene potrebe, da to napolno trobentam in razglašam naokoli. Če sem kristjan in se z Božjo pomočjo trudim živeti kot kristjan, potem bo to sliko prej razvidno iz moje drže, predvsem pa iz dejanj. Spomnim se, da mi je sobrat pripovedoval, kako je bilo, ko je še v jugoslovanski armadi služil vojaščino. Sčasoma se je zgodilo, da so sovojaki v njegovi prisotnosti nehali preklinjati. Ne da bi komorkoli kdaj kaj rekel, očital in zamoraliziral, kar bi seveda delovalo z nasprotnim učinkom. Preprosto njegova umirjena drža in način komuniciranja in vstopanja v odnose so vplivali na vojaške kamerade, da so v njegovi navzočnosti nehali preklinjati oziroma se je vsaj kdo opravičil, če je kako neprimerno izustil. Biti Jezusove priče, biti kristjani, biti apostoli in oznanjevalci, vse to se začne v meni samem. Kako se dovolim oblikovati? Kako pustim Svetemu Duhu, da mi oblikuje in preoblikuje srce, način razmišljanja ter moje drže in ravnanja? Tudi tako se začne naša identiteta. Prvenstven je moj oseben odnos z Bogom, ki ga živim tudi na občestven način. Iz tega odnosa z Bogom, ki se dejansko izraža tudi v odnosu z brati in sestrami, lahko postanem pričevalec in apostol. To velja tako za posameznika, kot tudi za občestvo oziroma skupnost. Evangelij današnje nedelje kaže na to, da je svet pripravljen sprejeti evangelij, vendar Bog želi pri tem uporabiti človeške sodelavce. Ti sodelavci pa niso bili samo nekoč 12 apostoli, ampak je vsak od nas, ki je krščan, poslan, da je sodelavec, priča, odposlanec. Ne na način, da bi to predvsem poudarili z besedami, ampak da je to predvsem razvidno iz mojih dejanj. Mož in žena, ki se imata zares rada, tega ne poudarjata. To se preprosto vidi in občuti v njuni navzočnosti.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Danes sta na sporedu še glavna izziva na najbolj množični kolesarski prireditvi pri nas, maratonu Franja. Velikega maratona se bo udeležilo dobrih 1200 rekreativnih kolesarjev, malega pa nekaj več kot 1700. Na številnih lokacijah v prestolnici in okolici bo zaradi prireditve oviran promet. Washington in Teheran sta blizu mirovnemu sporazumu, a strani navajata različne roke njegovega podpisa. Ameriški predsednik, ki zatrjuje, da se bo to zgodilo še danes, je ob tem napovedal takojšnje odprtje Hormuške ožine. Trdi tudi, da bodo ZDA na koncu dobile iranski jedrski material. Švicarji bodo na današnjem referendumu odločali o omejitvi števila prebivalstva. Predlagatelji se zauzemajo za omejitev na manj kot 10 milijonov do leta 2050. Glede na ankete so v rahli prednosti nasprotniki pobude, ki jo je predlagala skrajno desna švicarska ljudska stranka. V Demokratični republiki Kongo narašča število potrjenih primerov ebole, kot so sporočile tamkajšnje oblasti, je uradno potrjenih 710 okužb s to boleznijo, vključno s 149 smrtnimi žrtvami. Košarkarji New Yorka so po 53 letih osvojili naslov prvaka v severnoameriški ligi NBA. Na peti tekmi finala so 94-90 premagali San Antonio in serijo dobili 4-1 v zmagah. Najkoristnejši igralec finala, Jalen Brunson, je za New Yorkčane prispeval 45 točk. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva pretežno jasno, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki bodo tam lahko tudi močnejše, zvečer pa se bodo širile proti osrednjim krajem. Temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo spet plohe in nevihte, nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne pa bo še nastala kakšna ploha in nevihta. V sredo bo pretežno jasno in topleje. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je v predorih Golorebro in Pletovarje v obe smeri zaradi poškodbe promet dovoljen za vozila do višine 4,2 metra. Danes med 8 in 22 uro velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja pa je na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. 6:03 je.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: 6 minut čez 6, 14. junij je danes in to je 166. dan v letošnjem letu, kar pomeni, da jih je do konca ostalo še 199. Ameriški predsednik Donald Trump je danes napolnil natanko 80 let, mi pa se bomo v naslednjih minutah posvetili drugim malce bolj prelomnim dogodkom, ki so zaznamovali današnji dan v preteklosti.
1: Januar, februar, marec, aprilek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
2: Na današnji dan leta 1811 se je rodila ameriška pisateljica in družbena aktivistka Harriet Beecher Stowe, znana predvsem po romanu Koča strica Toma, ki je šel leta 1852. V njem je prikazala krutost suženstva in trpljenje zasužnjenih ljudi v Združenih državah Amerike. Roman je hitro postal uspešnica in je močno vplival na javno mnenje, saj je številne bralce spodbudil k nasprotovanju suženstva.
0: Poleg Koče strica Toma je Stowe napisala še več romanov, esejev in člankov, danes pa velja za eno najvplivnejših ameriških pisateljic 19. stoletja, saj je s svojim delom pomembno prispevala k razpravi o človekovih pravicah in družbeni pravičnosti.
2: 14. junija leta 1832 se je na Bavarskem rodil oče batnega motorja z notranjim izgorevanjem, inženir in izumitelj Nikolaus August Otto. Leta 1876 je predstavil tako imenovani Otov motor, ki je deloval na poštiritaktnem ciklu. Ta zasnova je omogočila učinkovitejše delovanje motorjev in postavila temelje za razvoj avtomobilske industrije.
0: Skupaj s poslovnimi partnerji je ustanovil tudi podjetje, iz katerega se je poznaje razvilo podjetje Deutz AG. Njegov izum je vplival na delo številnih poznejših pionirjev avtomobilizma, med njimi Gottliba Daimlerja in Wilhelma Maybacha.
2: Ostajamo v Nemčiji. Na današnji dan leta 1864 se je v mestu Kitzingen rodil nemški zdravnik, nevrolog Alois Alzheimer. Med raziskovanjem pacientke Auguste Deter je opazil nenavadne težave s spominom, govorom in vedenjem. Po njeni smrti je preučil njene možgane ter odkril značilne spremembe v živčnem tkivu, ki jih danes povezujemo z Alzheimerjevo boleznijo.
0: Leta 1906 je svoje ugotovitve predstavil tudi strokovni javnosti, njegovo delo pa je postalo temelj za nadaljne raziskave nevrodegenerativnih bolezni. Pred 4 leti se je kolegica Mojca Delač o Alzheimerjevi bolezni pogovarjala z doktorjem Brunom Giordanijem, pomočnikom direktorja Nacionalnega centra za Alzheimerjevo bolezen v Michiganu in med drugim ga vprašala tudi, kaj bi rekel dr. Alois Alzheimer, če bi vedel, kakšen je napredek pri raziskavah na področju te bolezni več kot 100 let po njegovih odkritjih in objavah.
3: You guys are really slow. That's what he would say, you know, he would say, look, I showed you what this disease was. Okay, maybe I thought it only appeared in young people because those were the young people who were there. And maybe I didn't quite understand that not everybody develops memory problems when they're old. But for goodness sakes.
4: Rekel bi, dragi moji, res ste zelo počasni. To bi povedal in dodal, pokazal sem vam, kaj se dogaja pri tej bolezni. No, res je, večinoma sem delal z mladimi ljudmi, zato sem menil, da se dogaja mladim. Nisem še dobro razumel teh težav s pešanjem spomina pri starejših, ampak za božjo voljo, saj prej niste naredili skoraj ničesar. Vse to vemo, a človek se hitro izgubi na stran poteh. Tako smo dolgo mislili, da je to motnja, s katero se ljudje spopadajo po 50. letu.
2: Mi pa omenimo še nemškega ekonomista in sociologa Maxa Webera, ki velja za enega od utemeljiteljev moderne sociologije. Umrl pa je na današnji dan leta 1920. V svojih delih je raziskoval delovanje družbe, vpliv religije na gospodarstvo ter razvoj sodobnih institucij.
0: Ja, in pomembno prispeva tudi k razumevanju oblasti in birokracije. Menil je, da sodobne države in organizacije temelijo na racionalnih pravilih, jasno določenih pristojnostih in hierarhični strukturi.
2: 14. junija leta 1928 se je rodil tudi južnoameriški revolucionar Ernesto Che Guevara, ki se je bojeval ob Fidelu Castru. Gverilski boj je izbral kot sredstvo zoper kapitalistično družbo in imperializem. Po letu 1968 je njegov lik postal vzor levici v Evropi in ZDA.
0: 14. junija leta 1954 pa je umrl slovenski slikar in profesor Anton Koželj, ki je sodil med najbolj priljubljene ilustratorje slovenskih knjig. Po končanem študiju je več desetletij poučeval risanje na ljubljanskih srednjih šolah, hkrati pa se je posvečal tudi slikarstvu in knjižni ilustraciji.
2: Njegovo delo je bilo zasnovano predvsem realistično, odlikovali pa so ga natančna risba, jasna kompozicija in občutek za pripovednost. Največjo prepoznavnost je dosegel kot ilustrator knjig in koledarjev za Mohorjevo družbo. Opremljal je številne izdaje, med drugim Gregorčičeve poezije, slovenske legende ter slovenske balade in romance, s čimer je pomembno prispeval k razvoju slovenske knjižne ilustracije v prvi polovici 20. stoletja.
0: Pregled pa končujemo z glasbo. Danes svoj 65. rojstni dan praznuje britanski glasbenik George Alan O'Dowd, bolj znan kot Boy George. V 80-ih letih prejšnjega stoletja je nanizal kar nekaj uspešnic, tako kot samostojni glasbenik, ter tudi član zasedbe Culture Club. Tale je iz leta 1992, nosi pa naslov The Crying Game.

0: 16 minut še 6, na prvem pa jutranji spored nadaljujemo s podrobnejšim pregledom vremena. Meteorolog Brane Gregorčič z Agencije za okolje je z nami. Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Povejte prosim, kakšna bo tale nedelja in potem v kakšen nov teden bomo vstopili.
1: Ja, vreme bo še kar raznoliko v naslednjih dneh, danes sprva pretežno jasno, sredi dneva pa bo oblačnost pod vplivom hladne fronte od severa začela naraščati in popoldne se bodo na severovzhodu že začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Te se bodo potem zvečer in po noči razširile tudi na osrednjo Slovenijo. Danes bo večji del dneva pihal jugozahodni veter, no popoldne pa se bo na vzhodu obrnil na severovzhodno smer. Izdali smo tudi opozorilo pred možnostjo krajevnih neurij danes popoldne in zvečer na severovzhodu Slovenije. Naslednji dnevi bodo potem bolj umirjeni, jutri bo sicer spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastale kakšne krajevne plohe, morda kje na Primorskem in v Posočju tudi še zagrmi, ampak te nevihte predvidoma ne bodo zelo močne. Pihal pa bo jutri veter vzhodnih smeri, nekoliko se bo osvežilo, če bodo danes najvišje dnevne temperature od 25 do 30, pa bodo jutri v notranjosti od 19 do 23, le na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. No, potem pa v torek in sredo, razmeroma sončno, z nekaj občasne oblačnosti, postopno pa bo spet topleje, potem pa v drugi polovici tedna pritisne prava poletna vročina.
0: Hvala lepa, Brane Gregorčič, za tele podatke in lepo zdrav na agencijo.
1: Lep dan želim, srečno.
0: Enako tudi vam, zdaj le pa preverimo še podatke o temperaturah po državi, izmerjene ob šestih.
2: Ljubljana jasno 15, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 12, Slovenj Gradec jasno 11, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 13, Murska Sobota pretežno oblačno 14, Novo mesto jasno 14, Postojna pretežno oblačno 12, letališče Portorož in Bilje pri Novi Gorici jasno 15, Kredarica pretežno jasno 8, piha severozahodnik sunke do 63 km na uro. Rateče 9, Rogla 15, Ravne na Koroškem in Celje 12, Maribor 13, Črnomelj 16, Kočevje 11, Ilirska Bistrica 10 in Koper 18 stopinj.

Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Na 45. maratonu Franja, najbolj množični kolesarski prireditvi pri nas, danes glavna izziva za rekreativce Velika in Mala Franja. Iran zavrača navedbe ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bosta državi danes podpisali mirovni sporazum. Iz energetike opozorila o visoki porabi energije in virov v podatkovnih centrih za umetno inteligenco. Na enem od vrhuncev skupinskega dela nogometnega svetovnega prvenstva sta se Brazilija in Maroko razšla brez zmagovalca. Zaradi pokvarjenega vozila je oviran promet na štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Mariboru in na primorski avtocesti med Uncem in Lomom proti Ljubljani. Danes med 8 in 22. uro velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja pa je na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev.

Ena taka avgustanko harmonika se je razlivala skozi nasteža odprto okno, preko sveže pometenega dvorišča, ko je tistega sončnega nedeljskega dopoldneva stopil na hišni prag. Fantička kih 10 let, v kratkih hlačah, čevljih, ki mi jih je že na vse za rama zloščil oče, morda celo belih nogavičkah in novi svetlo-modri srajčki, kratkih rokavov. Zgore na tramo so se prestopali golobi in poskušali pritegniti pozornost praznično napravljenih ljudi, ki so mimo hiše po makadamski cesti štorkljali k maši. Oče jih je gojil iz nekega nikoli pojasnjenega razloga. Mama pa se je čemerila. Pa ravno nad vrata si jih moral dati, da nam serejo na prak. Fantek je poznavalsko vdihnil dobro znani vonj po ocvrtem piščancu in restanem krompirju, ki je pridišal iz vogala in s pogledom zaobjel svoje kraljestvo okrog hiše. Poskušal je pozabiti na vso to mameno zlikanost, ki bo moral prenašati še do kosila, ko se je nekaj rahlo dotaknilo njegove desne rame in po srajčki, ki jo je prvič oblekel, je polzela topla, živobarvna sluz, na tramo pa se je začulo odobravajoče gruljenje.

0: pa je visel nad strehami v nedeljo prebojenega mesta, ko je nekaj rahlo potrkalo na šip. Na polici se je prestopal golob. Podoben tistim golobom, kaj? Ravno takšen, kot so bili očetovi golobi. Pa ne, da je isti, ah ne. Toliko časa pa že ne živijo. Koliko let pa živijo, se res? Koliko let pa sploh živijo golobi, je pomislil. Še enkrat preveril rim v nedokončani pesmi, zaprl računalnik, vstal in stopil proti kuhinji, odkoder je že dišalo po cvrtem piščancu in restanem krompirju.
1: Vlado Kreslin in njegov golob na valovih prvega, kjer bo čez eno uro, torej ob pol osmih, na sporedu še jutranja vremenska fronta, ko sta ameriški seizmolog Charles Richter in njegov kultni kolega Beno Gutenberg leta 1935 razvijala lestvico, sta iskala izraz za opis velikosti potresa. Richter se je na to spomnil svojih študentskih let in opazovanja zvezd, astronomi namreč svetlost zvezd merijo z izrazom magnituda in izraz mu je bil všeč, zato ga je prevzel in tako je nastala potresna magnituda.
2: Veliko krat se srečujemo z izrazom, predvsem v medijih, Richterjeva magnituda. Ne? Ta magnituda je bila v bistvu določena za točno določen seizmograf, torej napravo za merjenje tresenja tal, ki se je uporabljala samo mislim, v veliki meri v Ameriki in to mero za velikost potresa je uvedel Richter in on je uporabljal točno ta določen tip inštrumenta. V Evropi je bil ta analogni takrat še, ne? Inštrument, se pravi seizmograf, zelo redko v uporabi, zato so potem nekako upeljali pač neko drugo mero za določitev magnitude, ki rečemo lokalna magnituda. V bistvu gre za isto stvar, samo da tam dodamo še nek popravek za vrsto seizmografa. In to uporabljamo tudi še danes s sodobnimi digitalnimi seizmografi, recimo. Določimo pa to magnitudo na podlagi amplitude, in, se pravi največje amplitude in periode, ki jo vidimo na seizmogramih, torej zapisih potresov.
1: Ja, tako nas na področje merjenja moči potresov popelje dr. Gregor Rajh, seizmolog in tokratni sogovornik jutranje vremenske fronte, ki jo je pripravila Klara Eva Kukovičič, kaj je torej razlika med magnitudo in intenziteto, kako zapisujemo eno in kako drugo, izvemo po pol osmi, še v tej uri, torej do sedmih, pa slišimo tudi najnovejšo epizodo naših napotkov.

0: 6:42 minut in na današnjo nedeljo, zdaj odhajamo na sobotni nakup na Gorenjsko, natančneje na prenovljeno tržnico v Bohinjski Bistrici. Čeprav tržnica zaenkrat deluje zgolj ob sobotah, pa želijo tam prostor izkoristiti še za kaj drugega, češnje, postrvi, mlečni izdelki, potice, volnene kape. Seznam izdelkov, ki jih je Tina Lamovšek opazila, je pester, več pa v napotkih.
1: Kaj pa, če se izgubiva?
2: Na potki.
3: Sobotno jutro na tržnici v Bohinjski Bistrici se je začelo mirno. Ura je bila 9:30, a čez pol ure je bila slika popolnoma drugačna. Slišalo se je veliko čeblanja in smeha, tako v domačem kot tujem jeziku. Ekološki kmet z Brezij Marko z kmetije Prtonejčk.
4: Ko sem prišla okrog 9:30, je bilo malo mirno, zdaj je pa že ura nekaj čez 9, ko se je malo bolj živahno razločilo.
5: Odvisno od vremena, koliko je deževje, koliko je zjutraj, ker mu se kam tok madide, pride prej, pa je pa to redno, ne? To pa še turisti in gre.
4: Torej, ni tista ena ura, ki...
5: Ne, moraš biti skozi zraven, da se kaj v promet spravi, ne, ja.
3: Bohinjska tržnica se od oktobra lani ponaša z novo podobo in tudi več namembnostjo. Čeprav prodaja sadja, zelenjave, rib, mesa in mlečnih izdelkov ter ročnih izdelkov za zdaj poteka samo ob sobotah, pa je prostor namenjen še čemu več. Župan občine Bohinj, Jože Sodja.
6: Ko smo šli v pridobivanje evropskih sredstev, smo se nekako zavedali, pa tudi naša želja je bila, da se ta tržnica ne odvija samo za prodajo, ampak da je to večnamenski prostor, prav ta ključni del, kjer ljudi zbližuje, združuje. In moram povedati, da je tudi pogoj, ko smo te evropska sredstva pridobili, je bil tudi pogoj, da je to večkrat na teden. Mi imamo sedaj prodajo samo v sobotah, vendar se trudimo, da bi to razširili. Poskušali tudi pridobiti kakšne druge tuje prodajalce, da pridejo tukaj, ko je prosto. Seveda nam je pa, moram reči, kar uspelo zadnji korak, ki smo ga naredili, je pa urejanje ali pa koriščenje te tržnice za srečanje ljudi. Zadnje je prijeditev Ugriznimo Bohinj, kjer so se vsi naši hotelski, bom rekel, ali pa kuhari, ki jih imamo v Bohinju, pa niso slabi in njih malo, so se nekako pokazali s svojimi kulinaričnimi dobrotami tukaj na tej tržnici in moram reči, da je bilo to zelo uspešno in so se dogovorili, da bo to za vsak mesec in to je tisto, kar smo mi želeli, da tržnico ponudimo tudi za take druženja, za srečanje ljudi in da je temu namenjeno. Tržnica je lahko tudi, to smo tudi izpeljali dogodek, ki je bil pač pogoj in pa seveda tudi naša želja za glasbeno srečanje. Tukaj smo postavili odar in pa ljudje so prišli, učili, prihajali, odhajali in jaz mislim, da je bil to eno tako en tak center, kjer prideš, pogledaš, vidiš, greš in zopet prideš lahko, ne? Tako da ni vezan za eno mesto. In tako kot je tržnica vedno bila, je to druženje in pa pridobivanje informacij in pa oddajanje informacij.
4: Da smo že pri informacijah, zraven je pa v bistvu tudi kot turistična informacijska točka.
6: Ja, tukaj imamo tudi zaslon, kjer ne bi se odvijala vsa sporočila, ki jih pač premoremo ali pa bom rekel tudi vozne redi, ki nakazuje ljudem kam in kako ne se obrnejo, če je potrebno kam, če rabijo kakšne informacije in pa seveda informacijska točka, ki ne bi bil tako imenovani TIC.
3: Večina sogovornikov je navdušena nad prenovo, nekateri bi si celo želeli večji prostor za prodajo. Kakorkoli, ustavila sem se tudi pri Moniki Ravnik iz sirarne Pr Prangrčk.
7: Prav gotovo tržnica z novo obliko privablja poglede in je skozi to veliko bolj obiskana. Prej smo bili nekako proti glavni cesti zaprti in ljudje niso vedela, smo noter ali nismo, zdaj nas pa v bistvu vidijo z vseh strani.
4: Kakšni so pa odzivi domačinov ali pa turistov? Kaj opažate? Kaj recimo turisti opazijo prvo pri ponudbi in izgledu, kaj pa tu domačini?
7: Ja, moram reči, da in domačini in turisti se vedno bolj zavedajo pomena lokalno pridelane hrane. Domačini lahko, ko hodijo po Bohinju, tudi vidijo, da je resnično od tukaj, da ni nobenih uvoženih stvari ali pa ne vem, pripeljanih od drugod, tako da je res ničelno, praktično nič kilometrov do krožnika, da je sveže turistom. Je pa to tako vedno več osveščenih turistov se zaveda lokalne ponudbe in ena izmed točk, ki jih prav gotovo v krajih obiščejo, so lokalne tržnice.
3: Da so se nakupovalne navade ljudi v zadnjih desetletjih močno spremenile, potrdi na podlagi 20-letnih izkušenj Anica Gartner z turistične kmetije Gartner, kjer se ukvarjajo s pridelavo in predelavo mleka in mesnin.
1: Da se miselnost v zadnjem času kar spreminja, da je več povpraševanja po domačih izdelkih.
4: Torej na bolje,
1: Da zadnji čas se dajo tudi ljudi na kvaliteto, ne več na kvantiteto pa na ceno. Ne gledajo več tukaj na nizke cene, ampak da je okusna, da je hrana predvsem okusna.
4: Če prav razumem, torej 20 let nazaj je bilo
1: zelo težko.
3: V vrsti za ribe sem naletela na nemška turista, Wernerja in Samita iz Augsburga, ki so z družino prišli kampirati v Bohinj. Slovenijo so v preteklosti uporabili kot prehodno državo na poti na Hrvaško. Zdaj spoznavajo lepote te gorenjske destinacije. Wernerja sem povprašala za mnenje o tržnici.
8: Ja, schön schöne Produkte, aber es ein bisschen klein. Wir haben Fisch gekauft oder so ist eigentlich günstig.
4: Okay, haben Sie einen Grill für Fisch?
8: Wir haben einen Grill und einen Backofen, der wohl nicht funktioniert.
3: Pravi, da so izdelki lepi, ampak da je tržnica malo majhna. Kupili so ribe po zelo ugodni ceni, kot se je pošalil, imajo v kampu žar, ne pa pečice, saj ta ne deluje.
9: Es hat viel geregnet.
3: Samit razloži, da so na dan mojega obiska odhajali na pot, da so si pa dan prej, ko je sicer deževalo, privoščili kavo v Bohinju, ki ga je opisal kot zelo lepega in čistega, majhna tržnica pa da je enostavna in zelo lepa.
2: Na potki.
10: Jaz sem Janez, po imenu, ja.
4: Tukaj imamo veliko ledu in ribe.
10: In podledam sveže postrvi.
4: Torej so bile ujete včeraj?
10: To je bilo včeraj dopolne, ja. Ja, ja. To so nomenske, nomen, ne? Zet goji, ima ribogojstvo, nekaj bazenov ima tukaj le pred Sojzovem gradu, nekaj pa v Nomenju, ne? To je že kar tradicija bohinjska, da so nomenske postrvi.
4: Koliko let pa že prodajate tukaj?
10: Jaz sem pa tle, to se pravi, zdaj pa že kar ene 13 let, ene 2 leti sem bil v kampu Danica, zdaj pa ostalo pa potem zdaj na tej tržnici.
4: Prodajate to skozi celo leto?
10: Vsako soboto. Ja, drugače skozi celo leto. Mislim, med tednom imamo razvoze, ne, po restauracijah. Od Bohinja do Ljubljane, Žirov in tako naprej. Sobote pa obvezno na tržnici.
4: So ribe najbolj priljubljene poleti ali skozi celo leto?
10: Več ali manj poleti. Sigurno za 50% več prodaje poleti kot pa po zimi. Ne? Po zimi v bistvu je tukaj samo so domačini, poleti je pa kar obilico tujcev, ki v kampu pripravljajo sami sveže ribe. Tako da ja, zanimivo. Ja.
4: Kakšne so pa reakcije turistov, ki poznajo ribo postoru, pa tiste, ki ne poznajo?
10: Zdaj, večina tistih, ki konzumira ribe, jih pozna. Imam recimo primere, pridejo Italijani, ki so gurmani znani, torej oni stavijo na bohinjsko ribo, ne, postaru. In recimo, če lovijo ribe v Savi, pa da je slep ulov, pridejo k nama pa rečejo, bomo vzeli za sabo bohinjske ribe, ki so ulovljene v bazenu. Ja. Ja, to so take zanimive štorije, ne, ja, teh strank.
3: Sosed našega Janeza pa je bil Robert Bocinelli iz Goriških Brd. Glede na to, odkot prihaja, je mogoče komu že jasno, kaj prodaja.
4: In danes imamo pred sabo zelo rdeče češnje.
11: Ja, normalno, da so rdeče.
4: Ali ste tukaj celo poletje?
11: Vsako soboto, celo leto.
4: Kako dolgo je pa pot?
11: Približno 2 ure.
4: Kako zgodaj vstanete?
11: Ne povem.
4: Krivnost?
11: Ja, ob 3:30.
4: Kdaj so nabrane te češnje? Morate en dan prej nabrati?
11: Seveda, te so bile nabrane včeraj zjutraj in v četrtek zvečer. Čez dan včeraj se ne dalo, ker bil dež.
4: Torej, konec vikenda je za vas najbolj naporen.
11: Ja, najbolj naporen.
3: Niso pa vsi prišli nakupovati, ampak so si nekateri prišli ogledovati stvari. Kot na primer ta gospa, ki jo boste zdaj slišali.
12: Se, jaz tu nisem gledala, mej jim pogledam za 5 minut, da grem na avtobus naprej. Jaz sem v starču živ.
4: A ja, vse v redu, sedmal, a pogosto nakupujete tukaj, ne?
12: Ne, ne, ne.
4: Da vsake toliko časa?
12: Mal pogledam, ja.
4: In kaj vas najbolj pritegne?
12: Vse.
4: Jagode ste si ogledovali?
12: Ja, tole. Mal imaš cukr, pa ne moreš.
4: A ja, ja, ja, diabetes je pa kar ja, nadležna stvar.
12: Pa kar merka.
4: Ja, a kaj konkretnega iščete?
12: Ne, ne, zdaj grem to pogledam, prvem pa avtobus.
3: Prodajalci so generacijsko zelo različni. Jan s kmetije Prtonejevc je bil ob mojem obisku zagotovo najmlajši. Kako mu je všeč medgeneracijsko sodelovanje?
13: Meni ni noben problem, meni je čist fajn, se malo podružimo, malo prodamo, malo pogovarjamo.
4: Kaj pristopijo večinoma tujci, domačini?
13: Jaz imam veliko tujcev zaradi pač sladkih stvari, ampak tudi redne stranke, domačini, vikendaši.
4: In kaj gre najbolj za med od sladkega programa? Katere potice?
13: Najbolj gre potratna ali pa pehtrnova potica, gibanica, pita, vse gre.
4: Lačni niso.
13: Lačni niso.
3: Staša je na tržnici vsako soboto, ujela sem jo pri koritu z vodo, kjer se je igrala njena hči.
4: Današnji nakupi so bolj estetske narave, rože, boste okraševali dom?
14: V bistvu oboje, ja, tudi, pa par zeliš, čistak, no, malo zagrado, drugače pa sem načeloma vzamem večina mlečne izdelke. No.
4: Cenite v bistvu to, da imamo v Sloveniji ja, lokalno?
14: Ja, predvsem to, ja. 100% no, glede na to, kak je po svetu, kar se tega tiče.
3: Župan še v tem, kaj tržnica prinaša lokalnemu okolju.
6: Jaz mislim, da tržnica je zelo pomembno druženje ljudi. Za kmete je možnost prodajati svojih izdelkov. Tržnica je zelo pospešila, ali pa bom rekel, skrajša te verige. Mi imamo izrek od vil do vilic, to pomeni, ta pot z njive do nas, uporabnikov, se zelo skrajša. Če imaš ti tržnico, prideš, kupiš direktno, ni treba nobeno trgovino in pa kakšne dolge poti, da pride ta roba do tebe. In je tudi eno srednji prostor, kjer ne bi bilo za Bistrico tisto ključno povezovanje, da imamo nekje, rečemo, tukaj je pa sredina našega kraja in pa tukaj se bomo tudi družili.
3: Ko če konča, tržnica je za vsak kraj pomembna, od povezav, prodaje ter spodbujanja turizma in ljudi.
15: Ej, kaj če bi kam šla?
2: Na potki.
0: Slišali smo najnovejše napotke, pripravila jih je Tina Lamovšek in če bi jih želeli slišati še enkrat, vabljeni na naš spletni naslov prvi.rtvselo.si. Do sedmih pa je zdaj ostalo še 5 minut.

0: To je Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Oči svetovne javnosti so usmerjene v morebitno sklenitev mirovnega sporazuma med Iranom in Združenimi državami. Teheran je sicer zavrnil navedbe ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bodo dogovor podpisali še danes. Nasprotujoča si mnenja ima ta strani tudi o vsebini dogovora, več po preostalih poudarkih oddaje.
2: Z veliko in malo franjo se bo sklenila 45. najbolj množična kolesarska prireditev pri nas. Nova zakonodaja po prizadevanjih Čebelarske zveze Slovenije prinaša natančno označevanje izvora medu. Košarkarji New Yorka po 53 letih osvojili naslov prvaka v severnoameriški ligi NBA. Sprva bo jasno, popoldne bodo plohe in nevihte zajele severovzhod države.
1: Z vami sva Maja Mol in Sara Lotrič. Začenjamo s 45. maratonom Franja. V Ljubljani in širši okolici je že vse od petka popoldne v ospredju kolesarstvo, današnji dan pa je namenjen mali in veliki Franji. Zaradi prireditve bo tudi več cestnih zapor. Jurej Roman.
3: Maraton Franja, ki ni le rekreacija in je na sporedu od leta 1982, bo danes doživel vrhunec z obema glavnima preizkušnjama. Start klasike v dolžini 156 km bo točno ob 9, mala Franja z nekaj manj kot 100 km pa se bo začela ob 10:30. Prireditev, ki je pred več kot 4 desetletji privabila dobrih 800 kolesarjev, bo letos v 3 dneh razmigala več kot 6000 udeležencev na 7 različnih trasah. Direktor prireditve Goran Spenko.
4: Zalogaj je sigurno velik in brez tako velikega števila partnerjev take prireditve praktično ne moreš izvesti. Potrebno je povedati, da imamo skoraj 500 km tras za urediti za udeležence in pa za ostale udeležence v prometu in kar je seveda velik zalogaj.
3: Dodajmo še, da naj bi najhitrejši kolesarji na 156 km trasi v cilj prišli okoli 12:30, sicer pa bo zaradi velikega maratona več cestnih zapor na relaciji Ljubljana-Vrhnika, Logatec, Idrija, Cerkno, Škofja Loka, Gameljne, Ljubljana.
1: Iran je zavrnil navedbe ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi državi lahko že danes podpisali mirovni sporazum, a ni izključil možnosti, da bi se to lahko zgodilo v prihodnjih dneh. Trump je ob napovedi zatrdil tudi, da bo dogovor utrl pot odprtju hormuške ožine za ladijski promet. Po njegovih besedah Iran ne želi imeti jedrskega orožja in ga tudi ne bo pridobil, Združene države pa, da bodo uničile iranski obogaten uran. Vsebina dogovora sicer ostaja neznanka, prav tako je nejasna vključenost Izraela. Več Špela Novak.
5: Iz Združenih držav Amerike in Irana že več dni prihajajo nasprotujoče se informacije glede doseganja mirovnega sporazuma. Sporočila iz Združenih držav se spreminjajo celo večkrat na dan, a zdaj sta obe strani sporočili, da je dogovor blizu. Dogovor je bliže kot kdajkoli prej, je dejal iranski zunanji minister Abbas Araghchi in med podrobnostmi izpostavil odmrznitev vseh iranskih sredstev glede nadzora nad hormuško ožino in iranskega jedrskega programa. Pa naj bi pogovori šele stekli. Da to ni tisto, o čemer so se dogovorili, je na to zapisal ameriški predsednik Donald Trump. Združene države namreč uradno zahtevajo zagotovilo, da Iran ne bi mogel razviti jedrskega orožja. Tudi vloga Izraela tu ni jasna. Ta država naj sicer ne bi bila podpisnica sporazuma, toda Iran zahteva izraelski umik z juga Libanona in konec napadov na to državo, kar pa Tel Aviv zavrača. Agencija Reuters je, sklicujoč se na vire tako na iranski kot ameriški strani, o vsebini dogovora poročala, da naj bi pozval k odprtju hormuške ožine in končanju ameriške blokade iranskih pristanišč, naj pa ne bi vključeval dogovora glede iranskega jedrskega programa. Kljub vsem tem neznankam in nasprotujočim si sporočilom, pa so glede skorajšnjega podpisa sporazuma optimistični tudi v Pakistanu, ki opravlja vlogo posrednika v iransko-ameriških pogajanjih.
1: Za danes je v Ženevi napovedan protest pred vrhom skupine G7, ki se bo začel jutri v francoskem mestu Evian ob Ženevskem jezeru. Na protikapitalističnem shodu policija pričakuje več 10 tisoč udeležencev.
2: Voditelji gospodarsko najbolj razvitih držav bodo sicer razpravljali o konfliktu na Bližnjem vzhodu in podpori Ukrajini. Torkovega delovnega srečanja z njimi in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim pa se bo po napovedih udeležil tudi ameriški predsednik Trump. Švicarji bodo danes na referendumu glasovali o pobudi za omejitev števila prebivalstva, ki jo je predlagala skrajno desna Švicarska ljudska stranka. Zavzemajo se za omejitev števila prebivalcev na manj kot 10 milijonov do leta 2050. V skladu s predlogom bo morala vlada sprejeti ukrepe za omejevanje priseljevanja, kar bi lahko vključevalo omejitve števila odobrenih azilov in združevanja družin. Če se ti ukrepi izkažejo za nezadostne, pa bi morala Švica odstopiti od mednarodnih sporazumov, kot je tisti z Unijo o prostem gibanju ljudi. V Demokratični republiki Kongo narašča število potrjenih primerov ebole. Tamkajšnje oblasti so jih uradno potrdile 710, vključno s 149 smrtnimi žrtvami. Svetovna zdravstvena organizacija ob tem opozarja na hitro širjenje izbruha na nova območja.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Podatkovni centri za umetno inteligenco so velikanski porabniki energije in virov. Trenutno svetovno gledano porabijo okoli 1,5% električne energije, v prihodnjih 5 letih se bo ta številka predvidoma podvojila. Poraba je sicer neenakomerno razporejena, 1% je bistveno višji v nekaterih ameriških zveznih državah, v Evropi pa denimo na Irskem, kjer podatkovni centri porabijo že dobro 1/5 vse električne energije. Iz energetike prihajajo opozorila, da omrežje in proizvodni viri težko sledijo razvoju, nov velik porabnik energije pa otežuje tudi cilje zelenega prehoda. Erna Strniša.
6: Globalno se 1,5% porabljene električne energije morda ne zdi veliko, a lokalno so učinki velikih podatkovnih centrov povsem drugačni in so lahko zvezani z veliko večjimi stroški za elektriko pri prebivalcih. Klemen Dragaš iz Elesa.
7: Govorimo o lokaliziranih velikih ponorih električne energije, kar pomeni, da na tistem delu je potrebno okrepiti omrežje, zagotoviti dodatne priklope. Na drugi strani pa treba zagotoviti tudi druge vire, kot so prostor, hlajenje, voda in tako naprej.
6: Poraba energije je bistveno večja, če primerjamo običajno iskanje v Googlu in iskanje v ChatGPT-ju, saj gre na eni strani za poizvedbo po vnaprej zgrajenem indeksu, na drugi strani pa za iskanje, kjer se vsak odgovor ustvari ob milijardah računskih operacij. Veljko Pejovič z Ljubljanske fakultete za računalništvo in informatiko.
8: Navadno iskanje z Googlom naj bi bilo 10-krat ceneje kot iskanje s ChatGPT-jem.
6: Ali bolje, tako je bilo še prednje tudi Google vključil odgovore, ki jih generira umetna inteligenca. Tehnološki giganti si sicer pogosto predstavljajo kot ogljično neutralni, a domnevno neutralnost kupijo, pravi Pejovič.
8: Obstajajo emisijski kuponi, s katerimi naj bi bile financirane dejavnosti, ki za posledico imajo zmanjšanje emisij. In če podjetje kupi te kupone, potem lahko odšteje od svojega odtisa.
6: Zaščita gozda ali podpora obnovljivim virom pri tem ne izničita dejanskih materialnih stroškov podatkovnih centrov. Umetna inteligenca pa je po drugi strani lahko tudi v pomoč pri optimalni izrabi energije. A da bi res prispevala k zelenemu prehodu, bosta potrebna tako premišljeno načrtovanje kot politična volja. Energetika pa se medtem sooča še z drugo težavo. Kot opozarja Dragaš, bo tako hitremu razvoju težko sledila, saj je tempo umeščanja nove energetske infrastrukture v prostor povsem drugačen.
1: Čebelarska zveza in kmetijsko ministrstvo danes slavita veliko zmago na področju označevanja medu in večje preglednosti na evropskem trgu. Pri medu, ki bo točen po današnjem dnevu, bo obvezno označevanje porekla držav po padajočem deležu. Potrošniki bomo tako lahko izbrali, koga bomo z nakupom podprli. Jernej Kadrolec.
9: V Evropski uniji se veliko medu vozi iz tretjih držav, med katerimi so države z veliko proizvodnjo ponarejenega medu. 14.6. se uveljavlja obveznost transparentnejšega označevanja na evropskem trgu medu. To je zmaga za celoten sektor in pobudnika Čebelarsko zvezo Slovenije, njihov predsednik Boštjan Noč.
10: 8 let je bilo od pobude, takrat so se slovenskim čebelarjem in pa tudi slovenski državi vsi posmehovali. Tega ne boste nikoli dosegali, so rekli. Tukaj gre pa boj proti trgovinskim lobijem, boj proti ponarevalcem.
9: Nezadovoljen je, da so trgovci z medom kljub dveletnemu prehodnemu obdobju dosegli, da se v trgovinah lahko med z netransparentnim označevanjem prodaja do porabe zalog. To bo vsaj še pol leta in takrat bo imel potrošnik izbiro.
10: Ali bo kupil med iz države, kjer še voda ni dobra, ali bo kupil med iz držav, ki vemo, da so največje ponarevalke medu, to je odločitev potrošnika.
9: Za Medex nova pravila ne predstavljajo nobene težave. Upeljano imajo namreč sledljivost vsakega soda, pravi direktorica Aleša Mižigoj.
11: In krati imamo tudi vse analize dostopne na spletni strani preverimed.si.
9: Če ni dovolj slovenskega medu, dokupujejo samo evropski med in sicer, kot pojasnjuje, posegajo po medovih, ki slovijo kot najboljši in najčistejši. Med njimi sta madžarski akacijev in kostanjev med iz Dolomitov. Sicer pa sta Čebelarska zveza in Kmetijsko-gozdarska zbornica s podporo države že v preteklem mandatu na evropske kmetijske ministre, na slovenske evropske poslance in na evropskega kmetijskega komisarja že poslali pobudo o označevanju države porekla tudi pri ostalih prehranskih izdelkih po vzoru medu.
1: V kreativnem centru Breku Majšperku so nedavno odprli vrata novih prodajalnih avtomatov, kjer so 24 ur na dan vse dni v letu na voljo sveži lokalni in kakovostni izdelki haloških ponudnikov. Avtomatizirano trgovinico so poimenovali Okusi Halos, v njej pa za zdaj prodajajo izdelke z treh lokalnih kmetij. Prispevek Nataše Kuhar.
12: Avtomati za prodajo izdelkov so za številne kmetije priročna prodajna pot, ki olajša dostop do kupcev, ti pa lažje pridejo do domačih lokalnih pridelkov in izdelkov. Maja Avguštin z občine Majšperk.
13: Projekt je bil prijavljen na Las Haloze, kjer je bil odobren. Vključeni smo bili partnerje, se pravi občina Majšperk in pa trije lokalni ponudniki.
12: Zanimiva ideja je povezala tri lokalne ponudnike, med njimi tudi mesarja Marcela Stojnška.
14: To je res ena zelo dobra ideja, ki se je razvila v naši občini. Moram reči, da sem zelo vesel, da lahko v eni skupnosti, kjer je malo večje število ljudi, tudi ponujam naše izdelke.
12: Ponudniki so prevzeli operativno izvedbo postavitve avtomatov. Miha Leskovar, ki bo na tak način prodajal jajca, pa pove, da je to dobra priložnost.
15: Bom rekel, vsaki gost na kmetiji je dobrodošel, ampak vedno, ko pride moti delovni proces na kmetiji, ljudi, da bi jih postavili prav na tržnico, nimamo. Zato je pa to, bom rekel, tržnica brez ljudi, to je edina prihodnost.
12: Trenutno so na voljo mesni izdelki jajca in med. Čebelar Peter Kolar pravi, da se nakupne navade tudi na podeželju spreminjajo.
16: Ljudje so čez dan v službah in pol grejo skozi, vidijo avtomat in se odločijo, kupijo, rabijo in je to to. Ne.
12: Maja Avguštin je prepričana, da...
13: Ko se stranke navadijo na to vrstno porabo, se redno vračajo, ker je res praktična. Tako da jaz mislim, da bo zadovoljstvo na obeh straneh.
12: Če bodo kupci novo obliko prodaje dobro sprejeli, bodo ponudbo v prihodnji razširili z dodatnimi lokalnimi izdelki in novimi ponudniki.
1: Več o tej in drugih aktualnih temah oddaji od setve do žetve. Sledi šport, v katerem bosta poleg tekem svetovnega prvenstva v nogometu v ospredju še zmaga košarkarjev New Yorka v finalu Severnoameriške lige NBA in nov uspeh slovenskih odbojkarjev. Z vami bo Mojca Breskvar. Hvala za pozornost in prijetno nedeljo.
17: Nogometno svetovno prvenstvo, ki ga gostijo severnoameriške države, je v polnem razmahu. Katar in Švica sta se razšla brez zmagovalca, v ospredju je bila tekma Brazilija-Maroko, končana pa je tudi že tekma med Haitijem in Škotsko. Prav zdaj se merita Avstralija in Turčija. O nogometnem dogajanju več Marko Cirman.
18: Debi Brazilcev na letošnjem prvenstvu se razplete z delitvijo točk po slabem prvem in nekoliko boljšem drugem polčasu petkratnih svetovnih prvakov. V New Jerseyju so Maročani povedli v 21. minuti, ko je zadel Saibari za brazilsko izenačenje in končnih 1-1 in nekaj minut pozneje po lepi samostojni akciji zadel Vinicius Junior. Po reprezentančnem debiju na velikem tekmovanju je selektor Brazilije Carlo Ancelotti povedal, da je za njegovimi varovanci pričakovano zahtevna tekma. Živci so bili napeti, ekipa na začetku ni bila veliko pri žogi. Italijan je še dodal, da je Brazilija igrala nekoliko bolje v drugem delu tekme in je prepričan, da bodo že na naslednji dni precej boljši.
19: Evo acho que el partido sobre todo la primera parte fue difícil porque evo acho que el equipo estaba un poco ansioso en la primera parte, de más pérdida de bola, poco equilibrio en el campo. Segunda parte mucho mejor. Ha sido un partido difícil, el equipo va a mejorar en los próximos juegos.
18: V brazilski skupini C vodi Škotska, ki je z golom Megina za 1-0 premagala Haiti in dosegla svojo prvo zmago na svetovnih prvenstvih po letu 1990. Sinoči je zgodovino spisal Katar, ki je za svojo prvo točko na prvenstvih v sodniškem dodatku z avtogolom Muhejma odščipnil 2 Švici. Prav zdaj v Vancouvru v skupini D, kjer igrata še ZDA in Paragvaj, moči merita Avstralija in Turčija. Trenuten izid po 55 minutah tekme je 1-0 za Avstralijo. Dan prinaša še večerni uvodni tekmi v skupinah E in F. Nemčija bo ob 19. v Houstonu igrala proti Curaçavu, v Dallasu se bo ob 22. pomerila Nizozemska in Japonska.
17: V finalu košarkarske lige NBA je imelo moštvo New York Knicks v gosteh proti San Antoniju prvo zaključno žogo za osvojitev naslova. Tekmo je spremljal Jakob Kuhar.
20: Po 53 letih čakanja na naslov je New Yorku končno uspelo. Zmaga 94-90 na 5. tekmi v San Antoniju. Najkoristnejši igralec finala je postal Jalen Brunson, košarkar, v katerega je dvomil marsikdo, zdaj pa je s 45 točkami v novem preobratu New Yorku prinesel 3. naslov prvaka v zgodovini. Znova je šlo za razpad sistema pri mlademu moštvu San Antonija, ki je vodilo za 10 točk pri rezultatu 83-73, še dobrih 7.5 do konca. Vsi mladi košarkari, ki prvič nasploh igrajo v končnici, se enostavno niso znašli v napadu na res zelo agresivno obrambo, ki jo je dovoljeval sodniški kriterij. Še najbolje je moštvo Spurs v igri držav novinec v ligi, Dylan Harper, ki je končal pri 25 točkah, se pa je tudi njemu, tako kot tudi Viktorju Vembanjamaju, ki je zabeležil 19 točk, v ključnih trenutkih nekajkrat zatresla roka. Sledi slavje v New Yorku, kjer so fanatični navijači že komaj čakali na naslov prvaka, košarkari San Antonija pa bodo od bolečega poraza odnesli prepotrebne izkušnje na poti k uspehu.
17: Slovenska odbojkarska reprezentanca je v Ligi narodov na Kitajskem včeraj proti Kubi prišla še do 3. zmage, znova po 5 nizih. Danes se bo Slovenija pomerila z Japonsko, ki prav tako še ne pozna poraza. Jani Kovačič.
21: Ta turnir zgleda, da ne znamo igrati drugače kot 5 setov. Smo igrali že 3 tekme, se skupi 15 setov in če bomo 3-2 za nas proti Japoncu, bomo li tako zadovoljni.
17: Danes bodo aktivne tudi slovenske odbojkarice, ki jih v Evropski ligi čaka še druga tekma pred domačimi navijači. V Ljubljani se bodo Slovenke ob 18. uri pomerile z Latvikami. V finalu rokometne lige prvakov se bosta pomerila Berlin in Barcelona, v vsakem primeru pa se bo lovorike veselil tudi Slovenec. Nate Cehte se bo v dresu Berlina boril proti Blažu Jancu in Domnu Makucu, ki igrata za Barcelono. Danes se bo končala kolesarska dirka po Dofineji. Včerajšnjo preizkušnjo je dobil Isak del Toro, ki za vodilnim Lukom Takvelom v skupnem seštevku zaostaja 49 sekund, pred njim je še Matejo Jorgensen. V Augsburgu na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah slovenski kanuisti včeraj niso bili na stopničkah, danes kajakaše čaka še kros. Na evropskem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah na Portugalskem pa se bosta za najvišja mesta v dvojcu na 500 metrov borili Anja Apolonio in Mija Medved.
2: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebulj.
22: In napoved vremena, danes bo dopoldne pretežno jasno, sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati, popoldne se bodo na severovzhodu že začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Te se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Piha bo jugozahodni veter, dnevne temperature pa od 25 do 30 stopinj. Ponoči bo sicer na Primorskem delno jasno, drugod pa oblačno. Jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj. Tako bo jutri spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe in tudi kakšna nevihta na Primorskem, pihal bo veter vzhodnih smeri. Dnevne temperature pa od 19 do 23, v slovenski Istri do 28 stopinj. Še opozorilo, danes popoldne zvečer lahko predvsem na severovzhodu nastane kakšno krajevno neurje. Še obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačno. oblačnostjo, postopno pa spet topleje. Temperature po Sloveniji ob 7. v Mariboru jasno 17 stopinj, v Ljubljani, na Ptuju, Murski Soboti tudi jasno 15, v Slovenski Bistrici prav tako jasno 18, 17 v Radencih, 14 v Celju, v Slovengradcu tudi jasno, vendar 12, na letališču Portorož prav tako jasno 17, tudi na Kredarici jasno in 8 stopinj. Promet. Nekaj je del na cestah, tako na Štajerski avtocesti, ker promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu in to vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno in varno na poti.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
22: 7 in dobrih 20 minut kaže ura, dobro jutro voščimo Dejan Rad, Boštjan Feguš, Luka Sraka in Darinka Čobec. In vabljeni seveda v našo družbo.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
0: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal. Tudi pretekli dnevi so poskrbeli za dovolj gradiva v pregledu tedna. Prizadele so nas ujme in uničile polja, vrtove in domove. Za novo vlado je prvi polni delovni teden z ukrepi, ki naj bi kmalu pokazali prve učinke.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Kaj ponuja torej naš radio danes? Nekaj zanimivih oddaj že do povdne. Najprej vas seveda vabimo o 8:30, kjer bo letos ob Mursko-Soboški in Celjski škofiji 200-letnico oziroma 20-letnico ustanovitve praznovala tudi Škofija Novo mesto. Jubilej tako odpira vprašanje, kako lahko škofija danes ostane blizu ljudem, posebej mladim družinam, starejšim in vsem, ki iščejo smisel, skupnost in upanje. Gost o 8:30 bo novomeški škof dr. Andrej Saje. Vodaji od setve do žetve se bomo najprej ustavili pri uničujoči ujmi. Ta je v sredo pustošila po državi, ponekod povzročila tudi 100-odstotno škodo na pridelkih. Potem bomo v Perutnini Ptuj, ta namerava širiti svojo proizvodnjo na Ptuju in preverili bomo, odkot bodo dobili za to potrebne dodatne piščance. Dotaknili se bomo prehranskih navad, ki jih v sodobnem času so oblikujejo hiter življenjski slog, tudi cene živil in poplava različnih informacij. Skratka, ne preslišite o 9:30.

0: desetih. Potem je Dobra družba s Kristjanom, kamor vas vabim ob desetih in pred nami tako menimo ena najbolj pričakovanih glasbenih dopoldnevov tega poletja. Razglasili bomo zmagovalca Lojtrce novih za to leto, izvedeli tudi, katera skladba je najbolj prepričala poslušalce v pretekli sezoni. Tudi v zamejstvo bomo pogledali in razkrili, kdo bo nastopil na letošnjem festivalu v Števerjanu, ki je eden najpomembnejših praznikov slovenske narodno-zabavne glasbe. Skratka, med deseto in poldnevom. Ja, in opoldne, Mariborski feljton, točno ob 12. torej, tudi pretekli dnevi so poskrbeli za dovolj gradiva v tem pregledu tedna in govorili bomo o tem, da so nas prizadele ujme, uničile polja, vrtove in domove, tudi o politiki bomo kakšno rekli, skratka, ja pa seveda nogometu, ki zdaj le kroji življenje marsikoga na tej zemeljski obli. Ne zamudite torej feljtonskega mozaika danes točno opoldne, no v športne popoldnevu pa seveda aktualno dogajanje na svetovnem prvenstvu v nogometu. Zvečer pa, ker se bo kmalu vrnil festival Lent, bomo obudili spomin na lanski festival in na nastop priznane ameriške saksofonistke Lakeisha Benjamin. Tako da bodite z nami vse do večera.
1: Radio Danes.
2: Radio Maribor.

Ja, takole je Vlado Kresin, pojmi pesem, zapeli bomo seveda še kakšno pesem, ampak najprej pa povedali, kdo danes goduje. V koledarju je za današnji dan zapisano ime Valerij. Sem spada še žensko ime Valerija, lahko pa tudi Vasili in pa tudi Vasja. Osnova pa je latinsko ime Valerianus oziroma Valerija, tako ime pa je imela tudi rimska plemiška rodbina Valericev. Vasili in Vasja pa sta slovanski imeni z grško osnovo Basileos, latinsko Basilius. Obe skupaj ženskima oblikama Vasilija in Vaska sta pri nas zelo redki. Zanimivo pa je, da se v novejšem času včasih moško ime Vasja pojavlja tudi kot ime za ženske. No, v starih ruskih pravljicah je predstavljena veličastna kraljevska in vilinska oseba, to je modra Vasilisa. Starejši ljubitelji opere se spominjajo slovenske sopranistke svetovnega slovesa Valerije Hebalove. Med znane Vasje pa spadata slovenski šahovski velemojster Vasja Pirc in tudi priljubljeni slovenski skladatelj Vasilij Merk.

0: 7 in 44 minut je zdaj ura in preden bomo zajadrali med radijske spominčice, povemo še, da danes 80. rojstni dan praznuje ameriški predsednik Donald Trump. Ja, in res kaj v radijskih spominčicah, ki jih je pripravil Stane Kocutar, reka Drava je bila kar 975 let cerkveno upravna meja.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na slovenskem. Radio
2: Maribor. 14. junija leta 1811 je cesar Karel Veliki potrdil mejo na Dravi za ločnico med cerkveno upravnim vplivnim območjem Oglejskega patriarhata in Salzburške nadškofije. Tako Oglejski patriarhat kot Salzburška nadškofija predtem nista dosegla dogovora o tem, dokod sega njuna interesna sfera in sta oba na območje poselitve alpskih Slovanov pošiljala misionarje, ki so prebivalstvo spreobrnili iz slovanske poganske v krščansko viro. Ta vira se je naglo širila tudi po tistem, ko je karantanskega kneza Gorazda zamenjal naslednik Hotimir. Po njegovi smrti leta 769 pa je sledil neuspeli upor poganskega plemstva, ki je zavrnilo novo krščansko viro pod vodstvom Hermana Aurelija in poznaje Droha. Karantanski knez Valdung oziroma Valhun, kot so ga imenovali poznejši slovenski avtori, je v pomoči bavarske vojske ta upor zatrl in s tem dokončno utrdil krščansko viro v Karantaniji. O njegovem boju proti upornikom pa je pisal tudi France Preširen v Krstu pri Savici. Južno od Drave pa je nekaj let še vedno prevladovala poganska vira. Tam je obsežnejše pokristjanjevanje iz središča v Ugleju potekalo šele po koncu avarskih vojn. Meja med oglejskimi in salzburškimi misijoni je tako neuradno že leta 798 postala reka Drava, uradno pa jo je na današnji dan leta 1811 potrdil Karel Veliki. Kot cerkveno upravna ločnica se je obdržala polnih 975 let. Skladatelj, pianist, zborovodja in glasbeni pedagog Vasilij Mirk je po gimnaziji v Trstu na Dunaju in v Gradcu študiral zemljepis in zgodovino, hkrati pa še glasbo. Do njene ukinitve leta 1920 je delal kot profesor na Slovenski trgovski šoli v Trstu, potem pa kot bančni uradnik. V tem času je poučeval tudi klavir in glasbeno teorijo na šoli glasbene matice in na slovitem Vramovem glasbenem liceju ter tudi zasebno. Od leta 1928 je živel v Mariboru, kjer je bil profesor na trgovski akademiji.
3: Moj oče je imel žalostno otroštvo. Najprej izgubil mater, 12-letni pa še očeta. Tedaj je bil v drugem razredu klasične gimnazije in družina je ostala brez sredstev, da ni bilo njegovega botra Josipa Koširja, ki je poskrbel, da so ga sprejeli, brezplačno seveda, v internat, ne bi mogel nadaljevati šolanja.
2: Je povedala njegova hči Nastja Žgur. Vasilij Mirk je pisal samospeve ter klavirske in zborovske skladbe. Njegova dela odlikujeta izrazita, delno na ljudsko izročilo naslonjena melodika in občutek za lirično razpoloženje. Zaradi obojega so bila njegova dela, še zlasti zborovske skladbe, zelo priljubljena.

0: Slišali smo odlomek pesmi Kukavica v izvedbi komornega zbora naše RTV hiše. Dirigent je bil Lojze Lebič. Posebno mesto imata tudi staroslovenska maša, ki je bila prvič izvedena leta 1925 v Trstu, in liturgija svetega Ivana Zlatoustega, ki se izvaja pri pravoslavnem obredju. Skladatelj, pianist, zborovodja in glasbeni pedagog Vasilij Mirk se je rodil v Trstu leta 1884.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.
2: Radio Maribor.
3: Nisi prva, nisi zadnja.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
3: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
4: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
5: Recimo Pragarsko je taka točka, ki je javni avtobusni prevoz zelo, zelo, zelo slabi. In v Mariboru si prej z vlakom kot z osebnim vozilom.
3: Zgodba o odprtju odseka južne železnice med Gracem in Celjem. Kaj se je zavedno spremenilo? Kako so novost sprejeli ljudje? In kako je z dediščino silovitega tehničnega napredka sredine 19. stoletja danes? O tem v podcastu Radia Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.

0: Ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Vabljeni k poslušanju. Iran je zavrnil navedbe ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi državi lahko že danes podpisali mirovni sporazum, a ni izključil možnosti, da bi se to lahko zgodilo v prihodnjih dneh. Trump je ob napovedi zatrdil tudi, da bo dogovor odprl pot odprtju Hormuške ožine za ladijski promet. Po njegovih besedah Iran ne želi imeti jedrskega orožja in ga tudi ne bo pridobil. Združene države pa, da bodo uničile iranski obogaten uran. Vsebina dogovora sicer ostaja neznanka, prav tako je nejasna vključenost Izraela. V Demokratični republiki Kongo narašča število potrjenih primerov ebole. Tamkajšnje oblasti so jih uradno potrdile 710, vključno 149 smrtnimi žrtvami. Svetovna zdravstvena organizacija ob tem opozarja na hitro širjenje izbruha na nova območja. Čebelarska zveza in kmetijsko ministrstvo danes slavita veliko zmago na področju označevanja medu in večje preglednosti na evropskem trgu. Pri medu, ki bo točen po današnjem dnevu, bo obvezno označevanje porekla držav po padajočem deležu. Potrošniki bodo tako lahko izbrali, koga bodo z nakupom podprli. Jernej Kadrolec.
2: V Evropski uniji se veliko medu vozi iz tretjih držav, med katerimi so države z veliko proizvodnjo ponarejenega medu. 14.6. se uveljavlja obveznost transparentnejšega označevanja na evropskem trgu medu. To je zmaga za celoten sektor in pobudnika Čebelarsko zvezo Slovenije. Njihov predsednik Boštjan Noč.
3: 8 let je bilo od pobude, takrat so se slovenskim čebelarjem in pa tudi slovenski državi vsi posmehovali. Tega ne boste nikoli dosegali, so rekli. Tukaj gre pa boj proti trgovinskim lobijem, boj proti ponarjevalcem.
2: Nezadovoljen je, da so trgovci z medom kljub dveletnemu prehodnemu obdobju dosegli, da se v trgovinah lahko med z netransparentnim označevanjem prodaja do porabe zalog. To bo vsaj še pol leta in takrat bo imel potrošnik izbiro.
3: Ali bo kupil med iz države, kjer še voda ni dobra, ali bo kupil med iz držav, ki vemo, da so največje ponarjevalke medu, to je odločitev potrošnika.
2: Za Medex nova pravila ne predstavljajo nobene težave. Vpeljano imajo namreč sledljivost vsakega soda, pravi direktorica Aleša Mižigoj.
4: In krati imamo tudi vse analize dostopne na spletni strani preverimed.si.
2: Če ni dovolj slovenskega medu, dokupujejo samo evropski med in sicer, kot pojasnjuje, posegajo po medovih, ki slovijo kot najboljši in najčistejši. Med njimi sta madžarski akacijev in kostanjev med iz Dolomitov. Sicer pa sta Čebelarska zveza in Kmetijsko-gozdarska zbornica s podporo države že v preteklem mandatu na evropske kmetijske ministre, na slovenske evropske poslance in na evropskega kmetijskega komisarja že poslali pobudo o označevanju države porekla tudi pri ostalih prehranskih izdelkih po vzoru medu.
0: V Mariborskem rdečem križu ugotavljajo, da socialne stiske kljub dobrim gospodarskim podatkom v zadnjih letih ne pojenjajo. Zato opozarjajo, da bo treba pri načinu izvajanja humanitarne dejavnosti narediti spremembo. Bratko Zavrnik.
5: Čeprav je prejemnikov človekoljubne pomoči nekoliko manj kot nekoč, pa so stiske prosilcev neprimerljivo večje, pravi sekretar Mariborskega rdečega križa Metod Dolinšek.
6: K temu je prispeval tako COVID, kot druge stiske, vključno z zadnjimi situacijami na vojnih področjih, kar je vse skupaj vplivalo na dražitev ravno tistih elementov, ki pomenijo najvišje stroške za te naše najbolj šibke prebivalce. To so pravi energenti, prehrana, komunalne storitve. V bistvu so se stroški življenja družinam na socialnem robu v zadnjih 5 letih lahko, da govorimo, skoraj podvojili.
5: Zato opozarja, da bo treba deljenje prehranskih paketov v prihodnje vse bolj dopolnjevati.
6: Naša želja je, da se bomo lahko prosilcem posvečali bolj vsebinsko, bolj poglobljeno, iskali razloge za njihove stiske, ne pa samo lajšali materialne stiske s tem, da jim damo paket materialne pomoči. Zato želimo, da se sistem pomoči preoblikuje na način, da bomo lahko mi več sredstev plasirali do ljudi preko vrednostnih kartic, in bomo s tem sprostili svoje zaposlene, da bodo lahko na voljo prosilcem za, tudi za druge stvari.
5: Zato pa bodo potrebni tudi sistemski ukrepi države. Ob tem državo poziva k odgovorni socialni politiki, javnost občine in podjetja pa k podpori Rdečemu križu. Pereča pa je tudi demografska problematika. Ta bo negativno vplivala tako na gospodarstvo kot na oskrbo starejših in pomembne zdravstvene dejavnosti, kot je krvodajalstvo.
0: V Mariboru so včeraj tudi uradno odprli Pohorje-Kozjak trail, 187 km dolgo krožno daljinsko pohodniško pot. Ruška koča pa je bila središče slovenskega dneva planincev. Ta konec tedna pa v Mariboru poteka tudi športni vikend. Danes med drugim pripravljajo pohod po gričih Maribora. V pristanu prikaz klasične samoobrambe, na letalskem centru Maribor pa ob nižjih cenah polete s panoramskim oziroma jadralnim padalom in skok s padalom v tandemu. Novost letošnjega dogodka je enotna vozovnica za mestni potniški promet, pohorsko vzpenjačo in sedežnico Radvanje, s katero bo tudi danes omogočen enostaven in cenovno ugoden prevoz do Pohorja ter po njem. Promocijska je tudi cena enosmerne vozovnice za vzpon sedežnico Sleme.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
0: Na nogometnem svetovnem prvenstvu sta se Katar in Švica razšla brez zmagovalca. Izid je bil 1-1. Z enakim rezultatom sta remizirali tudi reprezentanci Brazilije in Maroka. Škotska je z 1-0 ugnala Haiti, pred nekaj minutami pa se je končal obračun med Avstralijo in Turčijo. Avstralci so slavili z 2-0. Košarkarji New Yorka so po 53 letih osvojili naslov prvaka v severnoameriški ligi NBA. Na peti tekmi finala so 94-90 premagali San Antonio in serijo dobili 4-1 v zmagah. Najkoristnejši igralec finala Jalen Brunson je za New Yorkčane prispeval 45 točk. Slovenska odbojkarska reprezentanca je v Ligi narodov na Kitajskem na tretji tekmi še tretjič zmagala z izidom 3-2. Včeraj je bila boljša od Kube. Slovenija je še neporažena, danes pa bo njena nasprotnica še ena reprezentanca, ki še ni izgubila, Japonska. Libero Jani Kovačič.
7: Ta turnir zgleda, da ne znamo igrati drugače kot 5 setov. Smo igrali že 3 tekme, vse skupaj 15 setov in če bomo 3-2 za nas proti Japoncem, smo bili tako zadovoljni.
0: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa bo v Ljubljani odigrala drugo domačo tekmo Evropske lige. Pomerila se bo z Latvijo. Poročila je pripravil Dejan Rad, tehnična izvedba Boštjan Feguš, brala sem Darinka Čobec. In kakšna napoved sledi, danes bo zjutraj in dopoldne pretežno jasno, sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati, popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Te se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Po noči bo na Primorskem še delno jasno, drugod oblačno, jutranje temperature pa od 13 do 18 stopinj. Sicer bo jutri spremenljivo do pretežno oblačno in še bodo nastajale krajevne plohe. Piha bo veter vzhodnih smeri, dnevne temperature pa od 19 do 23 stopinj. Še opozorilo, danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu nastane kakšno krajevno neurje. V torek in sredo pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, postopno pa bo spet topleje. Temperature ob 7 po Sloveniji jasno in 18 stopinj v Mariboru, v Ljubljani in na Ptuju prav tako jasno 17, v Slovenski Bistrici 19, v Murski Soboti in Radencih pa tudi v Celju delno jasno 18, v Slovenj Gradcu tudi jasno 14, na letališču Portorož prav tako jasno 17, na Kredarici pa ob jasnem vremenu 8 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Okvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti med Lenartom in Pesnico proti Mariboru. Promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na Štajerski avtocesti o predori Golo Rebro in Pletovarje v obe smeri zaradi poškodbe promet dovoljen za vozila do višine 4,2 metra. Tako da srečno in varno na poti želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 8 in 11 minut.

Izen in dežavu. Nihala čakre sabat in vodu. Kabala, karma, tantra in koan.

soboto 11. aprila je potekalo slovesno praznovanje ob 20-letnici novomeške škofije. Slovesno somaševanje škofov in duhovnikov je ob navzočnosti apostolskega nuncija v Sloveniji monsignorja Luigija Bianche vodil predsednik slovenske škofovske konference monsignor dr. Andrej Saje v novomeški stolni cerkvi svetega Nikolaja. Oddajo je pripravila Jasmina Bauman, tehnična izvedba Janez Podlesnik.

0: Iz roda v rod
1: duh išče pot. Novomiška škofija ob 20-letnici ne praznuje le pomembnega jubileja, temveč tudi priložnost za razmislek o svoji poti, poslanstvu in prihodnosti. V 20 letih je postala pomemben del verskega, kulturnega in družbenega življenja. Jubilej odpira vprašanje, kako lahko škofija tudi danes ostane blizu ljudem, zlasti mladim, družinam, starejšim in vsem, ki iščejo smisel, skupnost in upanje. Naš gost je novomiški škof, monsignor dr. Andrej Saje. Nova škofija je bila ustanovljena z namenom, da bi se učinkoviteje skrbelo za duhovne potrebe vernikov. Katere so danes največje potrebe, ki jih opaža?
2: Največje potrebe so prinašanje evangelija, se pravi biti blizu ljudem. V tem času, v katerem smo, vemo, da nas stiskajo mnoge stiske, kot je vprašanje miru, osebne stiske ljudi, pomankanje, ne vem, medosebnih odnosov, hitenje, telefoni, umetna inteligenca. Vse to nas na nek način tudi na človeški ravni osiromaši, kar se tiče odnosov, kar se tiče, ne vem, družinskih odnosov ali topline ali srečevanja. Po drugi strani pa vemo, da evangelij prinaša veselo novico o odrešenju, da je to zelo aktualna novica. Težava pa je, kako to prenesti, da bi današnji človek to razumel kot nekaj, če rečemo narekovaj, uporabnega, koristnega za njegovo življenje. Temeljno poslanstvo škofije, škofa, duhovnikov, cerkve nasploh je evangelizacija, se pravi prinašanje evangelija ljudem tega časa, razlaga, kateheza, ker mnogi, pravzaprav tudi tisti, ki hodijo v cerkev, sicer načeloma so verni, pa hodijo k zakramentom, ampak, ko jih vprašam, naprimer, kaj pa je naša vera, pa rečejo, ja, to, da gremo k maši. Ja, ampak, še kaj več veste o tem, ja, to, kar nas je naša mama učila. Ja, kaj je to? Ja, da gremo k maši, pa da verujemo, pa da praznujemo praznike, potem se pa počasi besedni zaklad izčrpa. Ne? Tako da je vedenje o tem, kaj je naša vera, skromno ali pomankljivo, če tako rečem. Zato opažemo, da je potrebna tudi razlaga naših verskih vsebin ali verskih resnic. Sam večkrat rečem tudi v cerkvi, ko se pripravljamo recimo na srečanja za birmo, z raznimi skupinami tudi v župniji, župnijskim svetom in drugimi sodelavci. Vsebina naše vere je povzeta v veroizpovedi, ki mi molimo v nedeljo pri sveti maši ali tisto malo krajšo.

0: vprašal pri rožnem vencu, rekel, to je koncentrat, tako kot koncentrat za kavo ali pa za čaj ali pa sok, imamo v koncentrat v obliki, naprimer. To je tisti povzetek, če jaz molimo počasi vero izpoved, bomo ozavestili, kaj pravzaprav mi verujemo. Kaj to, da je Jezus ostal od mrtvih in da je umrl za nas in tako naprej, pomeni za našo duhovno pot, ker težava je to, da mi sicer načeloma to verujemo, ampak težava pa je to prenesti v moje življenje, ker je vpliv tega sveta in vzgibi raznih impulzov so tako močni, da preglasijo kot en močen hrup, naprimer v ne vem, enem prostoru, kjer je glasba, preglasi glasove in se ne moreš normalno pogovarjati. Ne? Tako da hrup tega sveta je zelo močan. Zato je pomembno se odmakniti nekoliko od tega hrupa, zavestno iskati prostorje, tihote, tišine, zbranosti, da mi pravzaprav sploh ozavestimo, kje pa mi zaprav sploh smo. Tako kot GPS naprava, ko se človek zgubi, lucira, kje si, ne? In te usmeri od tam, kjer ti si, ne od tam, kjer bi ti rad bil, ampak od tam, kjer človek je. In včasih je težko sprejeti, kje pravzaprav jaz sem. Jaz bi bil rad nekje druge, rad bi, ne vem, uspel, rad bi bil priljubljen, rad bi dosegel določene rezultate, ko pa razmišljam, pa si rečem, sem ubogi človek, se trudim, pa mi ne gre prav dobro, ne? Mi ne gre prav dobro. Ampak Jezus prihaja k nam tja, kjer mi smo. To je temeljno izhodišče. In od tam, kjer mi smo, nam želi pomagati, da gremo naprej. In nas opogumiti in dati tudi svoje pomoči, mi rečemo milosti, Božje bližine, ljubezni, notranje moči, da bi mi zmogli prepoznati, kaj treba narediti in da bi zmogli potem tudi ustrajati. To je, se mi zdi danes najtežje, biti zbran v neki odločitvi in ustrajati na tej poti naprej.
1: Škof se je dodaja, da je praznovanje priložnost za hvaležnost. V novomiški škofiji je 5 let, kaj ga osebno v škofiji še posebej navdihuje?
0: Ja, navdihuje me povezanost. Med duhovniki se zelo pogosto srečujemo, potem tudi zelo pogosto sem na župnijah. Vidim, da tudi mnoge župnije so zelo žive. V naši škofiji imamo velik kontrast od zelo močnih župnij, kar se tiče naprimer pastoralnih aktivnosti in pastoralnega življenja. Tukaj, kar je recimo blizu avtoceste, se ljudje priseljujejo, je veliko mladih družin, veliko otrok, iščejo nova stanovanja, nove lokacije za hiše, za stanovanja ali kupijo stare zgradbe in jih prenovijo v stanovanjske objekte in tako naprej. Medtem ko bolj oddaljeni kraji, malo bolj oddaljeni kraji, recimo ob Kolpi, v Beli krajini ali recimo Osilnica, Banja Loka, so pa vasi skoraj izumrle. Če povem primer Banja Loka, ko sem imel že nekaj let nazaj prvi tak pastoralni obisk, je bilo pri maši 12 ljudi. In mi pravijo, ko sem tako previdno vprašal, aha, 12 ljudi vas pride k sveti maši, pa je rekel en gospod, gospodško, veste kaj, še enkrat več nas je kot ponavad. Ker je škof prišel na uraden obisk, smo se malo potrudili, smo prišli še tisti, ki smo nekoč tukaj živeli, pa živimo zdaj tudi v Ljubljani, pa v Kočevju in tako naprej, smo prišli k tej sveti maši. In smo imeli lepo srečanje, lepo govor in sem rekel, lejte, kljub temu, da vas je relativno malo, je to živa skupnost, lepa skupnost in vas podpiram, da se zbirate naprej. Čeprav tam ni vsako nedeljo svete maše, so 3 župnije povezane v eno pastoralno enoto, so ljudje vedno veseli, lepo so tudi obnovili cerkev, da imajo svoj duhovni prostor, kjer se srečujejo. Potem imamo druge župnije, naprimer kot so, ne vem, Trebne, tudi Mirna Peč, ker sem sam doma, je blizu avtoceste ali še Trnej, ali te župnije še, ki so blizu tam, so pa zelo obiskane, svete maše se povečuje število, tudi tistih, ki se na novo udeležujejo obredov, tudi število mladih, ki so odprti za evangelij, se povečuje, posebej pri mladih, tako da se mi v cerkvi lahko tudi veliko od mladih naučimo. Sam lahko povem, da se na vsakem srečanju, ki ga imam z birmanci, se vsakeč tega srečanja veselim, ker veliko novih stvari odkrijem in se tudi veliko novih stvari naučim od njih. Kako so izvirni, kako so ustvarjalni, tudi kako so pogumni. Nekateri tudi izrecno povedo, da čutijo to potrebo, da tudi drugim prinese evangelij, da se družijo med sabo, da se povezujejo, da sodelujejo. To se mi zdi zelo pomembno zaradi tega, ker je danes čas individualizma in telefonov, ko vsak gleda v svoj telefon. Naprimer danes, ko sem šel v Ljubljano, Na križišču Novo mesto opazujem mlade, ki gredo v srednjo šolo zjutraj, stojijo pred semaforjem in gredo čez cesto, gruča fantov in deklet, vsak gleda v svoj telefon. Vsi nekako zdolgočaseni, utrujeni, zjutraj že o 7:30. Vsak gleda v svoj telefon in je to v bistvu, kot je rekel en poznavalec, bom rekel, dinamike, odnosov in tako naprej, je rekel, telefon je zdaj za mnoge postal del identitete. To ni samo en uporaben predmet, da mi komuniciramo, ampak kakor da je naša roka ali noga in če mu vzameš telefon, v bistvu je hendikepiran in sploh ne zna funkcionirati normalno. Ali pa se ustraši, ne? Ker mu nekaj bistvenega manjka, ker ne more biti vsak trenutek online, da bi on bil v stiku z nekom in tako naprej. Ne? Hkrati so pa ti stiki vsi tako zelo, bom rekel, površinski, tehnični, ne? Da tudi mladi sami že ugotavljajo, da so tisti, ki obobožani, da so neveličani, da so otojeni drug drugmu. Vsi na telefonih imajo te prijatelje virtualne, hkrati to prijateljstvo resnično pa v bistvu peša. In to je, se mi zdi, izziv velik. V župniji, da se gradi prostor srečevanja, skupnosti, gradnje odnosov. Jaz povabim pri vsakem srečanju mlade in tudi starše, pomagajte, da bodo mladi ostali tukaj, ne, sem rekel, tako kot gledalci, ker tako ne bodo, bodo enkrat prišli, kot je rekel eden od mojih sorodnikov, meni dolg čas tam župnik nekaj naklada, to sem je že 100-krat slišal. Ne. Sem rekel, ja pa peče, ker vidim, da se te še ni prijelo veliko. Ne. Sem rekel, moraš ustrajati, da boš razumel, da boš tudi koristne vsebine dobil in da boš premišljeval in ti bo to koristilo za življenje. Samo vera je tako, ti moraš najprej vero v bistvu te danosti sprejeti, pa po njih živeti, potem jih boš pa razumel čez nekaj časa. Mi bi pa radi najprej vse razumeli, ne? Potem bomo pa to sprejeli, ker če ne razumemo, potem se ne odločimo za to. Ne? To je ta, bom rekel, težava, sploh za mladi svet danes, da je vse na hiter, vse instant, vse je treba takoj in če ni ta prvi vtis v redu, kdaj že zamenjamo, ne, se te menjave raznih občuti in odločitev zelo pogoste, tako da ostajamo na površini in imamo neke korenine in potem smo, ne vem, depresivni in nezadovoljni in tako, ne. V bistvu pa, kot pravijo, tukaj sem se pogovarjal danes zjutraj z kolegi na fakulteti teološki, ki imajo tudi to področje gestalt, pedagogike pa tako, ne, da se ukvarjamo tudi s svojimi občuti, kako se mi počutimo v odnosu do drugega, ko povemo, ne vem, kaj doživljamo, kaj ob tem čutimo in tako naprej. Skratka, da drug drugega tudi na tej duhovni ravni srečamo. To se mi zdi pomembno in župnija je prostor za to.
1: Na slovesnost so se v Novomiški škofiji pripravljali dlje časa. V lanskem svetem jubilejnem letu v Katoliški cerkvi so organizirali številna stanovska srečanja in romanja za različne skupine, nadaljujejo tudi letos.
0: Ja, stanovska srečanja so bila skozi lansko leto praktično v večjem delu leta za razne skupine, naprimer za gasilce, za zdravstvene delavce, za podjetnike, za biblične skupine, za razporočene in tako naprej. V letošnjem letu pa smo v neposredni pripravi na 20-letnico praznovanja škofije organizirali srečanja in romanja za celotno škofijo in sicer po dekanijah. Imamo 6 dekanij. Dekanija je prostor, kjer je za obsega približno 6, 8, 10 ali pa malo več župnij. Tako da niso vsi prišli naenkrat iz vse škofije, ker nimamo toliko prostora, smo povabili jih po dekanijah in vse skupaj jih je bilo okrog 800 vernikov po skupinah. Tam od 50 pa tam tudi čez 200 vernikov se je udeležilo tega povabila. Prišli so najprej na škofijo v naše prostore, kjer smo jim predstavili program do poldneva oziroma popoldneva to srečanje je trajalo približno 3 ure. Najprej smo jim predstavili kratko zgodovino o naši škofiji, smo napravili tudi priložnostno razstavo o škofiji, ne samo o 20-letnici škofije, pač pa tudi o zgodovini stolnega kapitla oziroma kolegijatnega kapitla, ki ima več kot 500-letno zgodovino, o pomenu te ustanove za Dolenjsko, predvsem pa za Novo mesto, naprimer Juri Sladkonja leta 2022 smo praznovali 500-letnico njegove smrti, je bil drugi novomeški prošt kolegijatnega kapitla in prvi dunajski rezidencialni škof. Spravi, mi smo bili že takrat povezani v širši evropski prostor, tudi z našimi ljudmi. Juri Sladkon je znan potem, da je tudi ustanovitelj ali pa soustanovitelj Dunajskih dečkov, ki še danes pojajo in so svetovno znani. No, potem po tej predstavitvi so potem šli verniki v procesi in v molitvi iz Škofije v Stolnico k sveti maši, kjer so imeli priložnost za svetospoved in pa so tudi slišali nagovor, malo duhovno, malo tudi potem v naši škofiji. Potem so se pa vrnili na škofijo in je bila pogostitev in druženje za vse. Tako da mnogi so bili zelo veseli, ker so rekli, prvič smo tukaj, da vidimo vaše prostore, škofovo pisarno, potem druge pisarne, naše sodelavce, ki so pomagali to organizirati, da vidimo, da škofija ima odprta vrata, kot so rekli naši kmetje včasih, ko smo šli v zidanico, so bila kakšna črna vrata, se pravi, kakšen sosed, ki ti dal piti cvička, dva deci, ne, da si pohvalil, kakšno dobro vino ima. Tako da smo tudi mi imeli na nek način dneve odprtih vrat, da so ljudje lahko prišli, se z nami srečali in tudi pobliže postavili odnos z mano in z našimi sodelavci in na ta način poskušamo biti blizu ljudem. Tako da ni ob 20-letnici samo ena sveta maša, kot običajno, ampak da je bilo več teh srečanj in tudi možnosti za srečanja osebna in za utrjevanje naših medsebojnih vezi. Na ta način tudi predsodki padajo, ko se mi srečamo, se tudi pogovorimo o kakšne stvari, verniki imajo priložnost tudi kaj vprašati, dobijo kakšno pojasnilo, tako da tudi sami začutijo, ne vem, da so del te skupnosti. Naprimer, pred par dnevi sem povabil tudi moje sovaščane, ki so mi pripravili tudi presenečenje za 60-letnico. Celo vas sem povabil tudi, da pridijo k meni na škofijo. Najprej smo imeli svetomašo, potem sem jih popeljal po škofijskih prostorih in tudi na kratko povedal našo zgodovino. Videli so, kje mi živimo tam, kaj delamo, kakšno je naše poslanstvo in na koncu smo se še ob dobri kapljici in skromni pogostitvi še malo zadržali.
1: O zgodovini škofije pove.
0: Ja, zgodovina je pravzaprav, škofije je 20 let, to je relativno mehna doba, ne, glede na to, koliko časa cirko obstaja. Prej smo bili del Ljubljanske nadškofije, 20-letnico obhajajo letos istočasno tudi Celjska in pa Mursko-Soboška škofija. Leta 2006 je papež Benedikt 16. ustanovil tri nove škofije na predlog takratnih škofov in tudi po posvetovanjih z gremiji po škofijah. In Mariborska škofija je bila takrat povzdignjena v nadškofijo in iz nje sta nastali dve novi škofiji, Celje in pa Murska Sobota. En del Ljubljanske nadškofije je pa postal potem Novomeška škofija. Sam sem bil takrat tajnik škofovske konference, jaz nisem v nobene vloge pri tem odločanju takrat. Se mi je zdelo malo tako, bom rekel, bil sem v dvomih, če tako rečem, da je to pametno, glede na to, da to prinaša tudi določene posledice, ne samo pozitivne, tudi izzive, recimo personal, kako postaviti nove strukture in tako naprej, ali je to potrebno, glede na to, da Ljubljanska škofija spet ni tako zelo velika. Danes pa vidim, da so ljudje, verniki, pa tudi duhovniki zadovoljni, da imamo svojo škofijo, glede na to, da je Novo mesto center Dolenjske, da se gospodarsko zelo krepi, da je to eno najmočnejših gospodarskih področij v Sloveniji nasploh. Imamo sedaj tudi novo univerzo v Novem mestu. Škofijo imamo, tako da mnogi so zelo ponosni in tudi za našo dolenjsko identiteto se mi zdi to pomembno, ker včasih reči, ja, se mi smo, ampak se nismo kaj posebenega. Jaz rečem, seveda smo nekaj posebnega, vsak je nekaj poseben. Bodite ponosni tudi vi na svoj kraj, na svojo občino, na svojo družino. Spoštujte svoje korenine in svoje vrednote, ker drugače nas ali pa vas to drugi ne bodo spoštovali. Ne, to sem tudi v mojem domačem kraju povedal. V Mirni peči, tako da izhajajo tudi Tone Pavček, pesnik, pa Lojze Slak, pa še kakšne druge znane osebnosti. So rekli, smo ponosni na te osebnosti, pa na škofa tudi, ki ga imamo. Sem rekel, kaj pa na sebe, ste tudi kaj ponosni? Na mirnopeški kraj, pa na vasi, tako da izhajate, pa na vaše družine. To se mi zdi zelo pomembno. Tega mogoče na Dolenjskem malo manjka. Mogoče recimo so Gorenci malo bolj ponosni, ne? Ali pa naši sosednji Hrvatje. Tako da je treba okrepiti to, bom rekel, zdrav ponos, samozavest, da mi nekaj zmoremo, da smo sposobni določene stvari ustvariti, kar so naši ljudje tudi dokazali svojim delom in trudom v tej okolici, tako da sem tudi sam zadovoljen, da sem v Novem mestu in vesel tudi izzivov, ki so odprti ali pa so pred nami, ki jih pa tudi srečujemo oziroma rešujemo in se z njimi soočamo skupaj z našimi sodelavci.
1: V Novem mestu se dobro povezujejo tudi na lokalni ravni.
0: Ja, z lokalnimi skupnostmi, z občinami in drugimi temi strukturami smo pravzaprav v zelo dobrih odnosih. Tudi recimo z, ne vem, slovensko vojsko, tudi s policijo, z gasilci, jih povabimo tudi na razna srečanja. Tudi sam sem jih obiskal nekatere, tako da smo v stikih, ker se dobro zavedamo, da drug drugega potrebujemo, da smo soodvisni drug od drugega in tudi župani in tudi vsi tisti, ki so odgovorni za civilno skupnost, za občine, se dobro zavedajo, da tako kot mi tudi čutimo, da vsi potrebujemo naprimer šole, ceste, vrtce, zdravstvene ustanove, ne glede na to, kakšne politične usmeritve je kdo ali mnenja glede telega ali onega političnega vprašanja. Tako da na lokalni ravni je, bom rekel, zelo dobro sodelovanje in sem hvaležen tudi vsem županom in njihovim sodelavcem za odprto, za sodelovanje, da tudi poiščemo kakšne rešitve, kadar pride do kakšnih kratkih stikov ali ne vem, odprtih vprašanj. Enkrat na leto jih tudi vse povabim na škofijo, vse župane, pa tudi drugače se srečujemo. Naprimer, zdaj je bilo več obletnic za Novo mesto, tako ustanovitev novega mesta, potem nova univerza, potem 280-letnica novomeške gimnazije, potem 20-letnica škofije, knjižnica praznuje neko obletnico in tako naprej. Polno nekih takih priložnosti smo se tudi v okviru občine in župana smo tudi imeli eno tako srečanje.
1: Dr. Andrej Sajej je nedavno praznoval 60 let. Škofovska služba je odgovorno poslanstvo in ves čas je dejavno vključen v pastoralno življenje cerkve. Ob jubileju tudi sam verjetno veliko razmišlja o prihodnosti. Kaj si želi za škofijo?
0: Predvsem si želim, da bi bili dejansko odprti Božjemu duhu. To, kar imam tudi sam geslo v škofovskem grbu, živimo po duhu, iz pisma Galačanom ali Rimljanom. Pavel govori o tem, da živimo lahko po mesu ali pa po duhu in da je Božji duh tisti, ki pravzaprav daje resnično življenje. In da bi bili mi vsi odprti, ne glede na to, ali hodimo v cerkev ali ne, ali smo bolj verni, manj verni, da bi se zaustavili nekoliko, da bi razmišljali, da bi vrednotili prehojno pot, iz tega se nekaj naučili. Ne? To recimo podjetniki zelo dobro vedo, da delajo bilance, da delajo preglede na koncu leta, ugotavljajo naprimer, kaj gre v prodajo, kaj ne, kaj je uspešno, kaj ni uspešno in glede na to potem prilagajajo tudi strategije za prihodnje leto. Tako je potrebno tudi na duhovni ravni ovrednotiti vsako leto. Mi spodbujamo tudi, da smo duhovno budni pravzaprav skozi vsak dan, da naredimo kakšno tako refleksijo kratko, naprimer ob sklepu dneva, kot pravi Ignacij Lojolski, da pregledamo, tako kot bi film zavrtel za nazaj, kaj se je zgodilo, kako sem se počutil, kaj sem delal, kakšne izzive sem imel, kako sem reagiral na nje, kaj je bilo dobro, kaj je bilo slabo. Dobro se bo Gospodu zahvalim, za slabo pa obžalujem. Ne? Se pravi, da živim ozaveščeno. Včasih se mi zgodi, da grem od avta, pa ne vem, ali sem zaklenil avto ali ne. Ne? Se pravi, to je pomankanje ozaveščenosti, pomankanje zbranosti. In to se pozna tudi na duhovni ravni. Se pravi, da nekaj se zgodi, pa če tega ne ovrednotim, v bistvu to ostane na nek način mrtev kapital. Ker ena izkušnja je tista, ki nas obogati in nam pomaga, da delamo odločitve, ki so modre, ki so bolj pravilne, ki so mogoče preusmeritev od neke pozornosti, od neke dejavnosti do druge, ki je mogoče bolj pomembna, pa zame bolj važna. Tako da ozaveščanje življenja, se pravi duhovna budnost, pogum, sodelovanje, to so tiste stvari, ki so, se mi zdi, nujno potrebne tudi, da besede Evangelija potem nekako dosežejo srce in lahko poženijo seme, oziroma da seme skali in da bo tudi rastlina Božjega življenja se v nas krepila. Tako da to se mi zdi največji izziv. Tako, če bom rekel, ustaljeno povem.
1: Čemu trenutno v škofiji namenjajo največ pozornosti in ki vidi največje izzive?
0: Ja, največ, mislim, veliko pozornosti sedaj namenjamo pogledu za naslednjih 15-20 let naprej, kako bodo naše župnije imele duhovno oskrbo, glede na to, da se manjša število duhovnikov, pa tudi se manjša število vernikov ponekod, kako bomo mi poskrbeli za to, da bodo imeli vsi dostop do zakramentov, da bo sveta maša, mogoče ne bo v vsaki župniji vedno, tako kot je sedaj, da povezujemo župnije, že zdaj, ko recimo nastavimo novega župnika na določeno župnijo, že imamo, se pravi, načrt, katere župnije bodo povezane v prihodnje. In na to tudi pripravljamo vernike. Vernike se včasih tudi ustrašijo, pa rečejo, ja, pa pri nas je vedno maša bila, pa tako naprej, pa mi ne bomo šli tja, pa škofi nas ne marate, ker nam to pripovedujete zdaj, sem rekel, jaz vas imam zelo rad, zato vam želim to povedati, da ta situacija ne da bo prišla čez 10 let. Mi smo že v tej situaciji že globoko notri. Veliko duhovnikov je starejših, ki lahko od danes do jutri obnemorejo in se zgodi, da bo čez noč ostala župnija brez duhovnika. Mi na rezervi nimamo nikogar. Starejši duhovniki, že vsi, ki so, tudi niso več aktivni župniki, še vedno pomagajo po svojih močeh z maševanjem, z pomočjo podeljevanja zakramentov in podobno. Tako da spodbujamo vernike, da se tudi izobražujejo. Recimo dobra možnost je katehetsko pastoralna šola, da se ljudje izobrazijo predvsem v svoji, kar se tiče vere, kar se tiče razumevanja cerkve. Mnogi pridejo tja ravno zaradi tega, da bi bolje prepoznali tudi svojo vlogo v cerkvi, da bi videli pravzaprav, kaj sploh cerkev je, kaj pomeni verovati, kakšne možnosti nam daje naša vera. Potem velika možnost za mlade je sodelovanje v raznih skupinah, kot so animatorji, naprimer skauti, poletni oratoriji, animatorji za berme. Tam se pokaže res velika ustvarjalnost in tudi spodbujamo duhovnike in tudi starše in druge, ki sodelujejo v župnijah, da pomagajo ustvariti take prostore, kjer bi se mladi srečevali, kjer bi se povezovali, ker na ta način se tudi navadijo potem veščin, ki so pomembne za življenje. Ena zdravnica mi je rekla, zobozdravnica, pravi, veliko sem se naučila pri skautih, kako tudi se soočiti z težkimi, recimo, bolniki oziroma pacienti, ki pridejo. Pravi, sem čisto blizu njih, ki mi zobe popravljam. Nekateri je strah, drugi so jezni, tretji spet neka občutja prenašajo. Ne? Tako da vse veščine, ki se jih človek navadi, so zelo koristne za življenje. Ne? Od kuhanja, pospravljanja, organiziranja skupin, potrpežljivosti, reševanja konfliktov, reševanja kakšnih nenadnih situacij in tako naprej. Tako da vse, kar človek zna, mu v življenju pride prav.
1: Ob koncu pa naš sogovornik, novomiški škof, dr. Andrej Saje, poslušalkam in poslušalcem namenja še naslednje sporočilo. In sicer?
0: Predvsem to, da bi svetu prinašali upanje, da bi tudi tam, kjer vidimo, da je temen oblak, da se zbirajo, ne vem, negativne misli ali kakšne težje odločitve, da ne bi izgubili poguma, da bi zaupali, da bi prosili Svetega Duha, da bi nam dal svoje pomoči, svojih darov, pa tudi, če nismo verni, da bi gojili dobre misli, se povezovali med seboj. Vsak človek je na nek način duhoven človek in čuti to duhovno dimenzijo, da jo krepimo na ta način tudi, da kaj takega preberemo, kar nas oplemeniti v naših medosebnih odnosih, kar nam pomaga, da bomo boljši ljudje, bolj spoštljivi drug do drugega, solidarni, bolj pravični in da si bomo prizadevali za resnico in to, kar je dobro za vse nas.

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Narodni dom Maribor. Pridružite se 81. sezoni koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor in si zagotovite svoje mesto v svetu vrhunske glasbe. Vpis v abonmaje, orkestrski in komorni cikl 2026-27 je odprt. Informacije Narodni dom Maribor.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE. Odpri.
4: Aha.
5: Odprto.
3: Odprti mikrofon.
6: V vremenski ekstremi silovita neurja in ogromna škoda na infrastrukturi in pridelku. S tem se v Sloveniji soočamo čedalje bolj pogosto. Kaj so vzroki? Kako se lahko zavarujemo? Kakšno škodo je zadnje neurje povzročilo pri vas? Pokličite in povejte v ponedeljek o 9:30.
3: In kakšno je vaše mnenje?
7: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek o 9:30.
3: Odprti mikrofon.
7: Na Radiu Maribor.
8: A je treba zelo usta odpreti?
9: Tak fejs, da lahko gre nota.
10: Za celo telo.
11: Pa se oblečemo, kak se hočemo.
12: Ker je pametno.
13: Veš kaj, in tisti, ker je vozijo raketa, morajo biti tudi pripeti.
14: In to je slab značaj.
15: Otroci bolj dolgo živijo in lahko pridejo do vrha, že preden umrejo.
16: Mali modre si!
6: Pametni odgovori naših najmlajših.
17: Drugače se počutiš.
18: Ja, malo bolj drugače, malo bolj slabše.
6: Radio Maribor v ritmu Štajerske.
19: Pa nismo dojenčki, samo dojenčki lulajo v pleničke.
6: Ura je 9.
7: Radio Maribor. Novice.
6: Na protestih, ki so izbruhnili pred izpostavo iranskega zunanjega ministrstva v Mašhadu, potem ko je minister Abbas Araghchi napovedal podpis mirovnega sporazuma z Združenimi državami, so med drugim zahtevali njegovo smrt. Čeprav je Teheran včeraj zanikal napovedi o tem, da bo sporazum podpisan danes, bi se to vseeno utegnilo zgoditi, vendar ne v živo. Kot še poroča portal Axios, bodo na virtualnem sestanku elektronsko podpisali memorandum o soglasju, ki bo omogočil podaljšanje premirja za 60 dni, vnovično odprtje Hormuške ožine in začetek pogajanj o iranskem jedrskem programu. Švicari danes na referendumu glasujejo o pobudi za omejitev števila prebivalstva, ki jo je predlagala skrajno desna švicarska ljudska stranka. Zavzemajo se za omejitev števila prebivalcev na manj kot 10 milijonov do leta 2050. V skladu s predlogom bo morala vlada sprejeti ukrepe, kot so omejitev števila odobrenih azilov in združevanja družin. Če bi se ti ukrepi izkazali za nezadostne, pa bi morala Švica odstopiti od mednarodnih sporazumov. Od danes mora imeti med natančno označeno državo porekla. Nova evropska zakonodaja, za katero si je dolgo prizadevala Čebelarska zveza Slovenije, potrošnikom prinaša večjo preglednost in odpravlja nejasne oznake ter zahteva zapis vrstnega reda izvornih držav po deležu. Na današnjih tekmah svetovnega prvenstva v nogometu sta se Brazilija in Maroko razšla z 1-1. V isti skupini je Škotska premagala Haiti z 1-0, Avstralija pa je bila boljša od Turčije z 2-0. Drevi po našem času bosta še tekmi Nemčija Curaçao in Nizozemska Japonska. Kakšno vreme napovedujemo? Dopoldne bo pretežno jasno, sredi dneva bo sicer oblačnost od severa začela naraščati, popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, no te se bodo širile proti osrednjim krajem. Dnevne temperature pa od 25 do 30 stopinj. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, sicer bo jutri spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, pihal bo tudi veter vzhodnih smeri. Dnevne temperature pa bodo nekoliko nižje od današnjih, od 19 do 23 stopinj. Opozorila, popoldne zvečer lahko predvsem na severovzhodu nastane kakšno krajevno neurje. Še obeti, v torek in sredo bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, postopno pa bo tudi topleje. Temperature po Sloveniji ob 8. v Mariboru delno jasno 19 stopinj, v Ljubljani jasno 20, na Ptuju 21, delno jasno tudi v Slovenski Bistrici in Radencih 21 stopinj, oblačno v Murski Soboti 18, v Celju jasno 20, tudi v Slovengradcu jasno 17. Prav tako jasno je bilo na letališču Portorož 21 in tudi na Kredarici, tam pa 9 stopinj Celzija.
7: Promet.
6: Na pomorski avtocesti na razcepu Dragočova iz smeri Lendave proti Mariboru okvarjeno vozilo ovira promet. Promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer, na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Morda še tole, na Štajerski avtocesti o predori Golo Rebro in Pletovarje v obe smeri zaradi poškodbe promet do voljen za vozila do višine 4,2 metra. Srečno na poti!
7: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
6: Ura je 9 in 5 minut.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Čez nekaj minut, no natančneje ob pol desetih, bo na sporedu oddaja od setve do žetve. Tukaj se bomo najprej ustavili pri uničujoči ujmi, ki je v sredo pustošila po državi. Ponekod povzročila tudi 100-odstotno škodo na pridelkih. Tudi v Perutnini Ptuj bomo, ta namerava širiti svojo proizvodnjo na Ptuju. Dotaknili se bomo tudi prehranskih navad, ki jih v sodobnem času sooblikujejo hiter življenjski slog, tudi cene živil, in tudi seveda poplava različnih informacij. Ja, v Halozah, da bi se približali kupcem, so postavili multimat z domačimi lokalnimi izdelki, zato seveda ne preslišite čez nekaj minut ob pol desetih. V dobro družbo s Kristijanom vabimo ob desetih in pred nami je, tako pravijo, eden najbolj pričakovanih glasbenih dopoldnevov tega poletja. Razglasili bomo namreč zmagovalca Lojtrce novih 2026. Izvedeli tudi, katera skladba je najbolj prepričala poslušalce v pretekli sezoni. Tudi v zamejstvo bomo pogledali, razkrili, kdo vse bo nastopil na letošnjem festivalu v Števerjanu. Pravijo, da je to eden najpomembnejših praznikov slovenske narodno-zabavne glasbe. In slišimo tudi prvi del koncerta Alpskega kvinteta, ki je praznoval 60 let, torej med deseto in poldnevom. Kaj pa v mariborskem feltonu, točno poldne, o tem, da so tudi pretekli dnevi poskrbeli za dovolj gradiva v tem pregledu, da so nas prizadele ujme, uničile polja, vrtove in domove, tudi o tem, da je za novo vlado prvi polni delovni teden in da nekatere vladne poteze kažejo tudi razpoke v sistemu vrednot. Skratka, o marsičem pa seveda tudi o nogometu, kajti nogometne zelenice na drugi strani Atlantika burijo neke povsem druge strasti. Popoldne pa, nedeljsko športno popoldne, pozornost seveda namenjamo aktualnemu dogajanju na svetovnem prvenstvu v nogometu. Zvečer pa se bomo na nek način vrnili na festival Lent. V nedeljskem koncertu ob 20. se bomo namreč tokrat spomnili lanskega festivala in nastopa priznane ameriške saksofonistke Lakeisha Benjamin. Tako da bodite z nami.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.

0: Portela zmagovalna skladba na Lutrci novih te sezone in zmagovalci, torej z letnico 2026. Svisci, Gašper, živjo in čestitke svisca.
1: Živjo, hvala, lep pozdrav, tudi sem poslušalec na Radio Maribor. Pa že takoj bi se rad zahvalil vsem, ki so nas takole podprli s svojimi glasovi.
0: Ja, veliko glasov, veliko ste dobili, prepričljivo postali zmagovalci, torej letošnje Lutrce novih. Kako ste se vi lotili kaj glasovanja? Mislim, bo še izdal kakšen trik za tiste, ki bodo še glasovali v prihodnjih sezonah? Je, kaj bilo posebnega?
1: Ja, ne, mi smo pač malo objavljali po svojih socialnih omrežjih, smo pa slišali tudi, da so po velik proizvodnih službah tukaj okoli. Nikar dal komando, tako da so to glasovali po cele menze tam na malci, ki so bili pa take stvari.
0: Ja, vendarle, ne težko je zbrati veliko glasov, ker naše glasovanje poteka torej ne po principu, da vsak lahko glasuje zgolj in samo enkrat, ne moreš glasovati vsak dan znova, zato tudi ne vsak glas, ki pride in na koncu 3500 glasov je lepa, lepa številka. Vem, da so se v preteklosti ansambli kdaj tudi lotili tako ne na kakšni veselici, na kakšnem špilu, da so dejali zdaj pa vsi telefone ven, pa vsi gremo glasovati tu pa tu.
1: Ja, tega se mi nismo posluževali, pa dobre ideje za naprej.
0: No, vidiš, da je za naprej. Ja, ta vaš pomladni dan je očitno prepričal največ ljudi, tudi vi. Je to nekako vaša paradna skladba zdaj postala ali bolj stavite na karkoli drugega?
1: Ja, mislim, da je zdaj tole kar ena naša skladba, ki smo zaenkrat na najbolj ponosni. Mislim, vse smo na vse, je pa ta zdaj najbolj aktualna, je tudi največkrat zaigramo na veselicah. Tudi se je zelo prijela, tako da trikrat, štirikrat na veselico, jo moramo kar zaigrati po navadi.
0: No, zdaj pa še kar ne bo večkrat, ne, ko še dobila ta klip. Naziv zmagovalca, zmagovalne skladbe Lutrce novih.
1: Tako, sigurno.
0: Povej mi, vemo, svisti ste tudi tako internacionalni, ne po zasedbi, ampak potem, da radi skočite tudi malce čez mejo, kaj, ne, koga razveseliti in zaigrati še kakšen koncert.
1: Tako je, ja. Imamo nekaj nastopov v Avstriji, Nemčiji, Švici. Zdaj moram reči, da smo tudi prejšnji teden bili lih, vsi smo se prijavili razen Dejana, ki govori že nemško odprej. Na tečaj nemščine, tako da ja, delamo tudi na tem, da bi se v tujini še malo bolj prebil. Je pa fajn, če govoriš njihov jezik. No.
0: Ja.
1: Tako da delamo na tem, ja, da bi še čim več tudi v tujini lahko nastopalo.
0: In prenesli to našo lepo glasbo, ne, tudi tja, čez mejo.
1: Tako je, ja.
0: Kjer tudi poslušalci in gledalci radi uživajo v naši slovenski narodno-zabavni glasbi. Tudi pri nas, seveda, ne pustite nas praznih rok, tudi pri nas, ker veliko nastopate.
1: Seveda ne, ja. Mi imamo tudi, zdaj imamo kar gužvo, veliko termina v vikende, imamo praktično do konca septembra kar zasedene, tako da se res dogaja. Imamo tudi še eno novo polko in valček v planu posneti počas. Tako da ja, delovno poletje.
0: No, super. Nekaj materijala torej tudi za našo novo Lutrci. Novo Lutrco novih že v naslednji sezoni, ne, tam po jeseni očitno.
1: Sigurno, ja, da tam imamo plano, da pride kaj novega spet ven.
0: Čudovito. Ja, čestitke še enkrat vsem svistcem, torej naj bo to poletje pravšnje, naj zveni ta vaša pesem Pomladni dan, torej zmagovalka na Lutrci novih, čim večkrat, zagotovo bo tudi pri nas še veliko krat zavrtela, ravno zaradi tega. Sicer pa, ja, lepo delajte, ustvarjate, razveseljujte ljudi. Prijete kaj k nam na Štajersko, tudi v tem poletju, veš kaj tako iz glave, Gašper?
1: Na Štajerskem pa zaenkrat nimamo kaj veliko. Imate tudi vi že dosti dobrih svojih ansambla, tako da se kar težko prebiti.
0: Še, ne, mogoče pa bo ravno ta zmagovalka Lutrce novih, ne, koga spomnili, da tudi svisci pridajo tam iz Gorenjske, malce na Štajersko.
1: Upajmo.
0: Super, Gašper, hvala ti lepo za meni, za konec pa ne še ena. Naj zazveni vaša, tista predstavitvena, svisci.
1: Hvala in se vidimo, slišimo še kdaj.
0: Zagotovo se vidimo, zagotovo se slišimo. Zdaj pa naj še enkrat zazvenijo svisci. Ne zmagovalno na Lutrci novih, ampak torej z njihovo tako predstavitveno svisci.

0: V dobri družbi ne predstavljamo samo novi sklad, ne iščemo samo tiste zmagovalke na Lojtrci novih, ampak seveda radi povabimo tudi na kakšen festival. Še nekaj tistih, ki se jih trudi skozi vsa ta leta, da še ohranjajo to lepo domačnost, lepo domačo narodno zabavno glasbo, tudi tako s kančkem malce tudi tekmovalnosti. In seveda tokrat se ponovno odpravimo tja. Čez mejo v Števerjan, kjer nas letos čaka že nov festival. Petra Ciglič je z nami. Petra, živijo, lepo zdrav tja čez mejo.
1: Ja, lepo pozdravljeni vsi.
0: Ja, pred nami torej festival, na katerega smo mi dva že malce opozarjala, takrat vabila vse ansamble, da se prijavijo, torej že na 54. festival v Števerjanu. Zdaj pa pravite, imamo vse ansamble, vse je pripravljeno, počakamo samo še, da lahko začnemo.
1: Ja, prav tako je. Sicer, če bi me klicali pred dvema dnevoma, bi vam rekla, da imamo 12 ansamblov,
0: ja.
1: Ampak žal se je eden izpisal pač zaradi zdravstvenih razlogov, tako da povsem razumljivo. In dokončno število ansamblov, ki so prijavljeni na letošnjo 54. izvedbo, je 11.
0: Torej.
1: In če želite, vam jih tudi naštejem.
0: Seveda, komaj čakamo z veseljem.
1: Ja, to so ansambl Jazbeci, ansambl Škof, ki je bil z nami že lani, ansambl Miha Trčka, ansambl Naši fantje, Hmelbojsi, Hlapci, Utrip, Namig, Obisk, Ekstaza in pa še Gajstni muzikanti.
0: Super, torej 11 ansamblov. Bomo videli vse na finalnem večeru ali še kakšen predfinalni oziroma polfinalni večer?
1: Ja, letos imamo dva tekmovalna večera. Festival bo potekal v petek 3. julija od 20. ure dalje in takrat bo na sporedu polfinale. In tisti ansambli, ki se bodo najbolje odrezali, bodo potem prepuščeni v finale, ki bo pa na vrsti v nedeljo 5. julija ob 17. uri.
0: Mm-hmm.
1: In tam bodo pač nastopili pred komisijo, tako kot tudi na polfinalu. In imamo dve strokovni komisiji, komisijo za glasbo, ki jo sestavlja 7 članov, in komisijo za besedilo, ki jo sestavljajo 3 člani. In oni bodo ocenjevali te ansamble, ki bodo letos nastopili.
0: Ja, in tudi letos obljubljate kar nekaj lepih nagrad.
1: Ja, tako je. Mi imamo vedno kar bogat spekter nagrad, ne? Poleg 3 glavnih festivalskih nagrad, se prvi, prva, druga in tretja, imamo tudi še nagrado za najboljšega debitanta. Naj povem, da je letos kar 7 debitantov na 11. In zato se potegujejo pač tisti, ki prvič nastopijo na našem velikem odru. Potem imamo še nagrado za najboljšo melodijo, nagrado za najboljše besedilo in pa nagrado, katero določi občinstvo. Se pravi, vsa publika, ki je prisotna na prizorišču, dobi glasovnico, na katero lahko zapiše ime svojega favorita in potem tisti, ki prejme največ glasov, seveda je izbran za tole posebno nagrado.
0: Mm-hmm. In seveda prva, druga in tudi tretja nagrada, ne? Festivale,
1: to so pa glavne. Ja.
0: Glavne 3 nagrade. Strokovna komisija bo, upamo, da tudi občinstvo bo, še enkrat torej spomniva, kdaj lahko pridejo, kdaj se odvija letošnji 54. festival v Števerjanu?
1: Ja, v bistvu so 3 dnevi. Petek 3. julija od 20. ure bo potekal polfinale. V soboto je na sporedu veselica, se pravi je prost vstop in se bo prizorišče tekmovanja prelevilo v plesišče.
0: Uh-huh.
1: In za glasbo v živo bo tokrat poskrbel Gorenjski kvintet. Torej, od 19. ure dalje bo na sporedu običajna kulinarična ponudba in pa glasba v živo z ansamblom. In potem pričakovani finale bo pa v nedeljo 5. julija od 17. ure dalje.
0: Čudovito. Vstopnice najbrž je dobro si zagotoviti pravočasno, ne, da ne ostanemo slučajno kje pred vrati.
1: Ja, tako je. Lahko vse podatke najdete na naši spletni strani www.cdej.org. In tam najdete tudi naslov, na katerega lahko pišete, da si rezervirate mesto na polfinalu ali finalu, drugače pa bomo vstopnice prodajali tudi na prizorišču na vhodu tistega dne. Se pa seveda splača poklicati ali pisati prej, da si zagotovite mesto.
0: Kaj pa za tiste, ki bi radi vse tri dneve doživeli z vami v Štavrjanu? Najbrž je dobro tudi, da vas malce poprašajo, ne, da jim poveste, kje si lahko najdejo kakšno prenočišče, kaj lahko vseh teh treh dneh počnejo, razen da poslušajo dobro glasbo.
1: Ja, tudi to smo z veseljem na voljo, če kdo ima kako vprašanje ali kak dvom, tudi glede parkirišč, glede prenočišč in tako naprej. V naši vasici je kar neki možnosti, drugače pa tudi čez mejo v sosednjih Brdih ali pa v Goricah. In tako da ja, možnosti je več in če so med temi tudi ljubitelji kakšne dobre vinske kapljice, je tudi tukaj možnosti na pretek. Potem pa vedno pravim, da je Štavrjan na taki strateški točki, slabe pol ure od morja, slabe pol ure od hribov, mislim, je ni boljše opcije za počitnice.
0: Tako da se splača izkoristi torej tisti vikend med 3. in 5. julijem. Petra, hvala, se vidimo, obiščemo Štavrjan in se veselimo novih, prekrasnih viš, novih dogodivščin in vse to, kar bo torej že spisal letošnji 54. festival v Štavrjanu.
1: Hvala vam in vsi lepo vabljeni. Se vidimo.

Tako še malce spomina na lanski festival v Števerjanu. Letošnji torej, skorda pred vrati bi lahko dejali še 3 tedne na Sloči do novega festivala, ki bo spet prijeten in upam, da nam prinese ogromno tudi lepih skladb. Če smo že ravno pri festivalih, tudi 57. festival narodno-zabavne glasbe Slovenije Ptuj z letnico 2026 se nam obeta. Tokrat ponovno jeseni v petek 4. septembra, tako da ansambli ste vabljeni, da se prijavite torej. Vsi tisti avtori in ansambli Slovenije, pa tudi zamejstva, ki jih gojite to glasbeno zvrst. Ansambli bodo tudi tokrat nastopili v 2 kategorijah, v kategoriji klasičnih kvintetov in pa v kategoriji drugih zaseb. Vsak ansambel oziroma avtor lahko na razpisu sodeluje z eno ali več novimi skladbami, na festival vsak ansambel sodeluje z eno novo tekmovalno skladbo, dolžina je največ 3 minute in pol, vsak ansambel pa na festivalu nastopi še z eno skladbo iz zakladnice Slovenske narodno-zabavne glasbe. Tako da za nastop bodo ansambli sprejeti na osnovi odločitve strokovne komisije, ki jih bo ocenila na morebitni tudi javni audiciji ali pa s poslušanjem skladb in odločitvijo, ki je sprejeta na podlagi nesporne kakovosti ansambla, še pravijo. Strokovno komisijo imenuje organizator festivala, potrjeni ansambli pa potem torej nastopijo na festivalu. Do 9. avgusta še je čas, da organizatorju dostavite dokončen studijski posnetek tekmovalne skladbe za torej tudi letošnji festival. Sicer pa kar nekaj nagrad bo tudi letos podeljenih, in sicer nagrade strokovne komisije, najboljši ansambel med klasičnimi kvinteti, najboljši ansambel med drugimi zasedbami, najboljše besedilo, najboljša vokalna izvedba, torej korenova plaketa, obiskovalci pa bodo tudi izbrali najboljšo skladbo festivala. Tako da, kot rečeno, še nekaj časa, se skupaj torej tudi dostavite in se prijavite na letošnji Ptujski festival. Tisti, ki so lani pobrali največ nagrad, pa nam bodo tudi sedaj zaigrali in zapeli. Ansambel Opev, najboljši ansambel med ostalimi zasedbami, prejeli so tudi korenovo plaketo oziroma Denis Krajnc, pevec ansambla Opev, in pa občinstvo jih je tudi nagradilo s 1. mestom za najboljšo skladbo Rekla si.

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Tudi pretekli dnevi so poskrbeli za dovolj gradiva v pregledu tedna. Prizadele so nas ujme in uničile polja, vrtove in domove. Za novo vlado je prvi polni delovni teden z ukrepi, ki naj bi kmalu pokazali prve učinke. Nekatere vladne poteze vendarle kažejo razpoke v sistemu vrednot, v opoziciji pa vihajo nos nad ponujenim partnerstvom. Po zaslugi nekega 8. junija v 16. stoletju se sporazumevamo v prav tem jeziku, ki ga zdaj poslušate in ki te dni zaznamuje mariborske gledališke odre. Nogometne zelenice na drugi strani Atlantika pa burijo neke povsem druge strasti. Ne zamudite feljtonskega mozaika v nedeljo točno opoldne.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Zaradi nevarnosti krajevnih neurij, predvsem na severovzhodu, je Agencija za okolje izdala oranžno opozorilo. V veljavi bo 13. do poznega večera. Ko dodajajo, pristojni lahko na severovzhodu države hitro narastajo posamezni hudourniški vodotoki in tudi manjše reke. Zvečer v noči na jutri bo takšno razlivanje mogoče tudi na vzhodu in v srednjem delu države. Mogoče bo tudi zastajanje padavinske vode. Stopnja samooskrbe z medom pri nas se lani povečala za 85 odstotnih točk na 133 odstotkov. Predelava se namreč povečala za 4-krat na 4000 ton. Čebelarski zvezi pa je uspel nov mednarodni mejnik. Na njeno pobudo je z današnjim dnem v Evropski uniji pri medu, ki bo točen odslej, obvezno označevanje porekla držav po padajočem deležu. Na Ptuju se sinoči s koncertom Jana Plestenjaka začel letošnji 18. mednarodni glasbeni festival Arsana. Do sredine oktobra bodo obiskovalcem ponudili več kot 50 koncertov, klasične, etno, rock in popularne in svetovne glasbe ter druge dogodke. Naslednji dogodek je že v torek, ko bo na sporedu gimnazijska noč na Panorami. Ta konec tedna v Mariboru poteka športni vikend. Novost letošnjega dogodka je enotna vozovnica za mestni potniški promet. Pohorsko vzpenjačo in sedežnico Radvanje, s katero bo tudi danes omogočen enostaven in cenovno ugoden prevoz do Pohorja in po njem. Promocijska je tudi cena enosmerne vozovnice za vzpon sedežnico Sleme. Kakšno vreme napovedujemo, sprva bo po večini sončno, sredi dneva pa bo oblačnost od severa začela naraščati. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Te se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo tudi jugozahodni veter, dnevne temperature pa od 25 do 30 stopinj. Po noči bodo v notranjosti nastale krajevne padavine, sprva tudi nevihte, tako bodo jutranje temperature od 13 do 18 stopinj. Sicer bo jutri spremenljivo do pretežno oblačno, nastale bodo krajevne plohe in dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj. Še opozorilo. Danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu nastane kakšno krajevno neurje. Še obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Ob 10 so bile temperature po Sloveniji takele, v Ljubljani jasno 25, v Mariboru tudi jasno 23, 24 stopinj na Ptuju, v Slovenski Bistrici 26, v Murski Soboti, Radencih in Celju delno jasno 24, tudi v Slovengradcu jasno 21, letališče Portorož 26, na Kredarici pa je bilo oblačno in tam so namerili 10 stopinj.
1: Promet.
0: Okvarjeno vozilo na vzhodni mariborski obvoznici pri priključku Maribor Center proti Slivnici ovira promet, tako da previdno, sicer pa, kot zmeraj dodajamo, promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu in to vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in tudi izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno na poti!
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še nekaj sekund pa bo 11 in 5 minut.
2: 1, 2, 3, 2, 2, 3.
3: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.

Dobra glasba v dobri družbi. Ja, tudi v nadaljevanju bo zvenela dobra glasba. 60 let glasbe nešteto uspešnici in generacije poslušalcev, ki jih povezuje ljubezen do pristne narodno-zabavne glasbe. Alpski kvintet letos praznuje 60 let delovanja in ob tej priložnosti so pripravili tudi veliki jubilejni koncert v festivalni dvorani na Bledu. V prvem delu koncerta, ki ga je povezovala Ajda Sokler, se bomo sprehodili skozi bogato glasbeno zgodbo ene najuspešnejših slovenskih narodno-zabavnih zasedb. Od znanih melodij, vrhunskem muziciranju in pristnem stiku z občinstvu bo znova zaživela glasba, ki že desetletja navdušuje poslušalce doma in po svetu. Prisluhnite prvemu delu prazničnega večera, posvečenega torej glasbeni dediščini, ki ostaja živa tudi po 60 letih.

Prisrčen pozdrav vsem zbranim tu v dvorani, vam spoštovane poslušalke in poslušalci pred radijskimi sprejemniki, ki vas gotovo tudi ni malo, ter seveda vsem, ki nas spremljate v videoprenosu na spletni strani Prvega. Lepo je vedeti, da nocoj glasba Alpskega kvinteta povezuje poslušalce, tako tukaj na Bledu, kot tudi pred radijskimi sprejemniki. Znamenita polka Čas počitnic je slovesno odprla zastor čudovitega jubileja. Pred festivalno dvorano nas je v čast Alpskemu kvintetu že razveseljevala tudi godba iz gori, ki je, lahko rečemo, srčika tukajšnjega glasbenega življenja. In če velja, da se vesela praznovanja začenjajo že pred uradnim začetkom, potem lahko mirno rečemo, da smo nocoj že primerno ogreti. Če se za trenutek vrnemo 60 let nazaj, v čas, ko je Alpski kvintet delal prve glasbene korake, se spomnimo njihovega prvega nastopa, ki so ga odigrali nedaleč od tud, v Kranju. Prvo zasedbo Alpskega kvinteta so sestavljali trobentač Ivan Prešeren, klarinetist Jože Šmit, harmonikar Niko Krajger, kitarist Jože Antonič in baritonist Peter Kejžar. Takrat si verjetno nihče ni predstavljal, da bo ta glasbena zgodba trajala kar 60 let in da bo njihova glasba postala del številnih praznovanj, druženj in lepih življenjskih trenutkov. Kot pričajo zapisi, so že kmalu po začetkih prejeli tudi prvo povabilo iz tujine, iz Francije. In, kot pravijo, je bil to šele začetek dolge poti, ki je Alpski kvintet popeljala po vsej Evropi. Po prvih uspešnih nastopih v tujini so hitro postali priljubljeni in prepoznavni v Avstriji, Nemčiji, Švici in še marsikje. Njihova glasba pa je povsod nosila tisto, kar je najlepše. Domačnost, muzikalnost in dobro voljo. Skozi ta večer bomo obujali drobce iz bogate zgodovine naših slavljenk in slavljencev, se spomnili lepih trenutkov ter morda, ob kateri melodiji tudi za trenutek postali nostalgični. Spoštovano občinstvo, cenjene poslušalke in poslušalci, nadaljujmo z našo polko. Tako sta jo naslovila Ivan Sivec in Ivan Prešeren. Naj se torej nocojšnje slavje nadaljuje z glasbo, spomini in dobro voljo, ki nas že 60 let povezuje.

0: Gospe in gospodje, Alpski kvintet. Ja, številka 60 bo nocoj še večkrat poudarjena. Vsem članom zasedbe želimo dobro kondicijo, da se prsti ne utrudijo, da zdržijo glasilke, pa tudi ustnice pri trobenti in baritonu ter lička pri klarinetu. Kajti, vaše praznovanje, dragi muzikanti, se šele dobro začenja. Povejmo, da boste igrali tudi jutri, pojutrišnjem in v nedeljo. Sicer ne na Bledu, temveč v Bohinju. Če se ne motim, pa si bomo lahko v nedeljo o vas ogledali tudi čisto svež dokumentarni film. Iskrene čestitke tudi za to. Ob meni pa je motor, gonilna sila ansambla, gospod Janez Per.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Gospod Per, jih že štejete 60?
1: Torej, jaz že ja. No, vesel sem, da pač naš ansambel Alpski kvintet deluje že 60 let. Začel je leta 1966, torej od takrat profesionalna pot. Seveda, po 30 letih smo profesionalno pot zaključili in seveda igramo zdaj kot amaterji, ampak odlični muzikantje. To ste tudi slišali zdajle.
0: Profesionalni muzikantje. Hotela sem vas vprašati tudi to, ansamblu ste se pridružili nekoliko pozneje, niste seveda od samega začetka z njim. Kdaj približno je res, da je bilo to leta 1970?
1: Ja, tako je. Jaz sem že bil takrat še malo premlad skoraj, ne. Pa tudi sem že z enimi drugimi igral malo s tako skupino, torej dobri znanci, ne omenim to, ne, pa imel sem priložnost igrati pri Veselih planšarjih, ker oba prepoznavna ansambla, vendar od leta 70 sem pri Alpskem kvintetu in sem še danes tukaj med vami.
0: Nocoj se na Bledu pravzaprav zastavlja eno zanimivo vprašanje. Kako hitro mine 60 let v narodno-zabavni glasbi? Ponavadi rečemo, da vse lepo mine 1, 2, 3, kako pa je šteti do 60?
1: Torej, je res dolga doba, 60 let, vendar, če imaš rad glasbo, hitro mine. Neverjetno. Kaj se je teh 60 let hitro obrnilo? Seveda, tudi je bilo naporno, med tem 60 leti, jasno, si predstavljate dolge vožnje, ločite od doma velikrat, ne, pustiš doma familijo, otroke, ženo, ne, ljubljeno in seveda, to je vse težko prestajati, vendar ljubezen do glasbe je včasih močnejša, ne, to te vleče, to je, jaz včasih pravim, da je to kot opi, glasba, ljubezen do glasbe, to te žene naprej.
0: Že ste omenili dolge poti, dolgo poti namreč v tujino. Kako je bilo igrati v tujini tolikokrat? Vi ste namreč večino časa pravzaprav igrali v tujini.
1: Lepo je bilo, moram reči.
0: Ika.
1: No, moram... Moram pač podariti, no, da smo pač sekovali v tujini, tudi zato, ker nas je nekega dne spoznal nek dober menažer, ki je rekel, iz teh fantov bom pa jaz nekaj naredil. In seveda se mu je tudi posrečilo, namreč on je bil odličen menažer, mi pa odlični muzikantje. In tako nas je predstavil oziroma nas je popeljal po vseh radijskih postajah, po televizijskih postajah, kjerkoli se je dogajalo tisto bistveno v tej narodno-zabavni glasbi. Tako da smo se dejansko predstavili med, bom rekel, najbolj prestižne predstave, kar jih je potekalo po Evropi.
0: Pa če se zdaj za trenutek vrneva še malo domov, še bolj domov v Mengeš, ste Mengšan, so bili kdaj, to je malo manj resno vprašanje, vaši sovaščani kaj nevoščljivi, ker ste toliko potovali po veselicah v tujini, tudi doma?
1: No, ne vem, če so me bili lih nevoščljivi, ampak vem, da sem enkrat slišal eno pripombo, še en več, ki bo alkoholiziran hodil po Mengšu. Ampak se to ni zgodilo. Ostal sem pač pameten fant do konca. Tako smo zdržali tudi do 60-letnice, ne, vidite. In smo še vedno v dobri formi.
0: Danes imam zelo rada številke, zato še vprašanje po eni številki. Morda veste vsaj približno, koliko članov in članic se je zbrstilo pri Alpcih v teh 60-ih letih?
1: Torej, jaz glasbo primerjam tudi s športom. Aha. A veste, kako je, ne? Recimo, nogometaš, ko je služen, neha igrati, ne? Pa ga zamenjajo z drugim, ne? Pri nas ni bilo tako, da bi zamenjali odslužene. Ampak je pač narava dela pač taka, recimo, prvi basist je eno leto basiral, a ne, pri Alpskem kvintetu, pa je žena rekla, zdaj ne boš pa več hodil z njimi, ampak boš doma ostal, a ne? On je ostal doma in je prišel drugi. Drugi je moral je še hvajakom, ne, in no, kot tretji sem pa jaz prišel po tem ansamblu. To je tako pač, a ne, da včasih tudi pevcem odpovedajo glasilke, inštrumentalisti imajo druge težave, vse sorte je, ne, to je pač narava dela tazga. Kaj ti, 60 let, 60-imi leti si skoraj vsak zasluži penzijo.
0: Ne še. No in še za konec je morda še kaj takega, kar bi danes poročili zbranim v dvorani in vsem, ki nas spremljajo na prvem.
1: Ja, najraje bi videl, da mi vprašate, ko ste tako simpatična.
0: No, bova pa tukaj naredila piko, pa nadaljujeva kasneje, če se strinjate.
1: A po koncertu.
0: Dogovorjeno. Zdaj vsi vedo, tako da...
1: Ja, namreč tale čudovita dama je doma z Domžal, ne? To je bliz Mengša. In sem jo vprašal, če ve, kaj je najlepše v Domžalah. Pa ni znala odgovoriti, pa sem mi pa jaz povedal. Tabla smerokaz za Mengeš.
0: Meni ne sme biti smešno, pravzaprav, ne?
1: Ne, saj mi smo drugač prijatelji.
0: Janez Per, nikamor mi ne pobegnite. Tudi so ustvarjalci Radija Slovenija posebej oddaje četrtkov večer domačih pesmi in napevov, vam ob jubileju iskreno čestitamo.
1: Hvala lepa.
0: Pripravili smo vam drobno presenečenje v obliki prav posebnega priznanja in zahvale, ki ju podeljujemo prvič. Z nami sta urednik glasbenega in razvedrilnega programa magister Matej Javnišek in urednik za narodno zabavno glasbo Tomaž Guček. Vabljena k besedi.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, en lep dober večer in verjamem, da je lep, kaj pravite? Da. Tako je. No, in sedaj le bo še malo lepši. Odločili smo se pravi, prvi program Radia Slovenija in oddaja četrtko večer domačih pesmi in napevov, smo se nekako odločili, da Alpskemu kvintetu ob 60-letnici delovanja podelimo posebno priznanje za dolgoletno ohranjanje in plemenitenje slovenske narodno-zabavne glasbe. To se je res zgodilo prvič na prvemu, ampak kar je prvič, ni rečeno, da še ne bo. Ob tem priznanju, Janez, izvoli, pa bi vseeno izkoristil priložnost. Se vidi, da je bil poslanec in roka mu pa gre, a je tako? Seveda jezik tudi. No, ob tej priložnosti bi izkoristil priložnost, ker Alpci nocoj niso samo na odru, ampak so z nami, lahko rečemo, nekdo tudi v naših srcih. Štirje, če mi prav, ne, pravzaprav pet, pravzaprav štirje člani, ja, se pravi Ivan Žan Preširen, z ženo Ivanko Preširen, Edi Semeja in Jože Burnik so pa nocoj z nami

0: slišali, kaj je rekel. Ko bova sedela in razglabljena, no, in ga bom vprašal, ali pa bo on mene vprašal, Tomaš, kako je bilo na Bledu, verjemite, da bom uporabil njegove besede in bom rekel, Janez, noro. In ko bo to slišal, bo on rekel, a res, ne mi reči.
1: Hvala, Tomaš in Matej. Zdaj pa bo znova spregovorila glasba, a še prej drobec iz zgodovine. Piše se leto 1967, ko so Alpci izdali prvo malo ploščo s štirimi skladbami, ki sta jih ustvarila Jože Šmit in Ivan Prešeren. No, do danes je ansambl po podatkih svetovnega spleta prodal že več kot milijon plošč. Na mestu je aplavz. Od polk pa sedaj k valčkom. Prisluhnimo najprej valčku v spomin na dolgoletnega člana in vodjo ansambla, pa tudi dolgoletnega župana Bleda Jožeta Antoniča. Slišali bomo pesem V slovo. Zatem bo zazvenela alpski polka s solistom na harmoniki Cirilom Skebetom. Slišali bomo tudi valček Plavi encijan, ki ga je v originalu pred davnimi leti na prvi slovenski izdaji alpskega kvinteta prepeval Tomaš Tozon, no zdaj pa ga s svojim nezamenljivim glasom poje Oto Pesner. Januarja je dopolnil okroglih 70 let, imam prav? In verjetno mi boste pritrdili, da njegovemu glasu prav zares ni para. Alpski kvintet, Odrevaš.

0: Hvala.
1: Kot je prej omenil gospod Janez Per, se je zasedba skozi leta tudi nekoliko spreminjala. Pred dobrima dvema letoma se je kot novinec ansamblu pridružil harmonikar Ciril Skebe in zdi se, da se v družbi alpskega kvinteta odlično znajde. Šestdeset let delovanja, več kot milijon prodanih plošč in več kot 40 izdanih nosilcev zvoka. Kdaj bo naslednji album?
2: Letos.
1: Aplavz. Smo to izvedeli prvi na prvem?
3: Torej, za našo 60-letnico smo zdaj izdali trojni CD, 60 glasbami, se pravi hiti alpskega kvinteta, ki smo jih pač v teh letih si jih prislužili. No, pripravljamo pa tudi nov CD, ki bo ob 60-letnici, to se pravi letos, ker praznujemo celo leto, tudi nove skladbe išle. Namreč naš ansambl ima veliko avtorjev, hvala Bogu, in zato smo zadovoljni, imamo dovolj materiala, glasbenega materiala, da lahko kar naprej snemamo.
1: Čestitke za album in za vztrajnost. Nadaljujmo. Čas je za rajžo iz kraja v kraj s polko. Na to pa nam bodo lepo po vrsti in v glasbenem jeziku zaigrali posamezni člani ansambla, vsi izvrstni solisti. Najprej se bo v valčku Čakam te, pomlad predstavila Maja Šturm Razboršek. Sledil bo še en harmonikarski solo, zaigral bo Ciril Skebe, slišali bomo polko Vesele tipke. Po njej bo zazvenela legendarna skladba alpskega kvinteta izpod peresa Ivana Prešerna, Ko Ivan zatrobi. Tokrat jo bo zatrobil Damir Tkauc. S polko Nič ne oklevaj pa bo ta solistični sklop zaokrožil strastni motorist, so mi rekli, in dolgoletni vokal alpskega kvinteta Mihael Možina. Zdaj pa zares, izvolite.

0: Tako je za nami prvi del koncerta praznovanja 60-ih let Alpskega kvinteta. Že prihodno nedeljo bomo uživali tudi v drugem delu koncerta. Hvala vsem, ki ste bili z nami tudi v današnji dobri družbi. Lepo se imejte. Prihodno nedeljo pa se spet družimo skupaj.
1: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.
2: V dobri družbi s Kristjanom.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Ura je 12.

0: Tudi pretekli dnevi so zagotovili dovolj gradiva za avtorski pregled tedna. Prizadele so nas ujme, uničile polja, vrtove in domove. Za novo vlado je prvi polni delovni teden, tudi z ukrepi, ki naj bi kmalu pokazali svojo čarovnijo. Nekatere vladne poteze vendarle kažejo razpoke v sistemu vrednot, v opoziciji pa vihajo nos nad ponujenim partnerstvom vlade. Po zaslugi nekega 8. junija v 16. stoletju pa se sporazumevamo v prav tem jeziku, ki ga zdaj poslušate in ki te dni zaznamuje tudi mariborske gledališke odre. Nogometne zelenice na drugi strani Atlantika pa burkajo predvsem druge strasti. Morda ste pretekle dni doživeli drugače, tako pa jih je videla in komentirala Irena Kodri-Cizerl.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: Stop, stop, stop. Proč s tem ni še na vrsti. Začenjamo z resnimi stvarmi. Dober dan. V sredo zjutraj so bile v informativnih oddajah kraj nesrečnega imena Žetale. Župan Matjaž Kopše.
9: Zdaj, po nekih podatkih iz naših žetalskih postaj bi naj padlo 117 litrov na kvadratni meter padavin, tako da to noben prepust ni mogel počrpati in nam je posledično trgalo in moste na državni cesti. Mislim, da sta dva poškodovana, najmanj en na občinski.
10: Kaj pa ima žena vrt? Mislim,
11: ni ga več.
10: Ni ga več.
8: V četrtek zjutraj smo poročali, da je po noči toča vzela davek v spodnjem Podravju, predvsem v kmetijstvu. Škoda je ponekod 100-odstotna. Direktor kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebernišek.
12: Ječmene so skoraj že bile pred žetvijo, ne, dejansko zrnje so na tle, koruze so dobesedno zabite v tla. In tudi pri vinske trte imamo določene posnetke, že dejansko kaže, da niti listja ni gor. Res stanje je zelo, zelo problematično.
8: Jutranji pogled na zmaličena polja je dala ljudem jasno sliko.
13: Se pravi, letos ta predelek je zdaj nič dolgo, ko posprave dol, prekultivirati pa na novo posaditi.
10: Torej lahko rečeva škoda 100%.
13: 100%.
8: Na Gorenjskem, predvsem v občinah Cerklje in Komenda, pa je močan veter ruval drevesa in vse drugo ter razkrival objekte. Vsega hudega vajeni poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan.
14: Veliko sem, bom rekel, doživel in veliko videl, ampak takega razdejanja skor ne.
8: Ko si bodo ljudje nekoliko pomogli, jim bo preostalo le eno.
15: Pa ne vem,
10: okay.
15: Da bomo počistili, pol popom, kaj bo vredo,
10: ja,
15: kaj
10: ja.
15: Se ne bo vrnalo.
8: Težave bodo zaradi pomankanja domačih pridelkov in semen, ki bi jih sicer porabili za prihodnje setve. Kmete skrbi tudi pomankanje krme za živali, morda bo kdo moral opustiti vzrejo. Zdaj so upi usmerjeni v vlado, ki je imela prvi polni delovni teden po primopredaji v resorjih. Medtem ko opozicijske stranke pozivajo k podpisu pobude za referendum o parlamentarni preiskavi, ker naj bi predvideni zakon posegel v človekove pravice in v zasebnost državljanov, jo opozicija snubi k podpisu pogodbe o partnerstvu za razvoj. Zato bi imela opozicija bonitete. Lahko bi med drugim sodelovala pri pripravi zakonov. Medtem ko se v resnici še odločajo, je za levico stvar jasna. Asta Vrečko.
16: Z skrajno desnimi politikami se mi ne pečamo.
8: Janez Cigler Kralj, NSI.
17: Morda so nekateri zdaj še zadržani. Jaz bi vse spodbudil, da v dobro Slovencev in Slovenk in naše prihodnosti mladih rodov dobro premislijo, kako se bojo odločili.
8: Matjaž Han, SD.
18: Jaz se bom trudil, dokler bom v tej visoki politiki, da bomo partnerstva gradili na osnovi spoštovanja in zaupanja. In jaz kot Matjaž Han ne rabim nobenega podpisa, da bom podprl kako dobro stvar, ki jo bo dala vlada.
8: Matej Arčon, Svoboda, in Vinko Gorenak, SDS, pa v televizijskih odmevih tako.
19: Sodelovanje in zaupanje je vedno obojestransko. Oni se dejansko predstavljajo partnerstvo približno tako, ne, kot da partner žali, zmerja, tepe partnerko, po drugi strani bi rad se z njo pa ljubil.
6: Zvolite. Iskrena ponudba je,
2: Če ne bo sprejeta, zastave na pol druga ne bo. Ker to državo znamo voditi tudi sami.
3: Dobro.
2: Želili smo, da jih vključimo. Če ne želijo, ni za to.
8: Politični diskurs sega vse registre, tudi najnižje, je premeten in zajedljiv in niža standarde. Sledijo mu za marsikoga nerazumljive politične odločitve. Dvema je materialni skupni imenovalec zastava. Nova vlada je snela palestinsko z parlamenta in vzpostavila prijateljski odnos z izraelskim političnim vrhom, ki nad Palestinci izvaja genocid. Zastavo kot znak podpore preganjanemu narodu so prenesli na, oziroma zdaj menda že v predsedniško palačo. Junij je mesec ponosa za kvirovsko skupnost in priložnost, da večina, ki ustreza mainstreamovskim predalčkom, pokaže vključujoč odnos do tistih, ki jih pogosto marginalizirajo, diskriminirajo in ponekod tudi kriminalizirajo. Na Ministrstvu za kulturo so sneli mavrično zastavo, ki je simbol podpore tej skupnosti. V mini knjigarnici v Mariboru pa so prisiljeni zaradi vsakoletnega vandalizma nestrpnežev najeti varnostnika. Kolikor mi je znano, zastava tam še visi in trenutno zakriva sovražni grafiti z leta 2024. Kaj piše? Smrt Pedrom. Prav nič lepo ne sede v ušesa, kaj ne? Pa si predstavljajte, kako zaboli, ko je mišljeno kot grožnja. Stopamo še en korak nazaj. Nova vlada predlaga odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav stalnim prebivališčem pri nas. V Združenju mestnih občin opozarjajo, da v predlogu ni obrazložitve, zakaj je sprememba sploh predlagana in nasprotujejo spremembam zakonodaje pol leta pred volitvami. Svet Evrope je zaskrbljen, zagovornik načela enakosti pa je pozval k umiku predloga. To ni vojna proti tujcem, pravijo predlagatelji, poslanec SDS Andrej Kos.
4: Gre samo za to, pač nekdo, ki dela v Republiki Sloveniji, torej je prišel sem delati, ne pa odločati o tem, kako bo lokalna skupnost delovala. Se strinjam s tem, da tujci plačujejo seveda davke in prispevke, vendar gre pa za bistveno to, da tako kot večine držav Evropske unije tudi velja, da pa tujci ne odločajo, kdo bo deloval oziroma imel oblast v lokalni skupnosti.
8: In vendar lahko tudi njihove interese v parlamentu recimo zastopa na primer Boris Mijić iz stranke Resni.ca, ki je tudi solastnik družinskega podjetja. Vsaj trem delavcem naj bi bil dolžan plače, regres in socialne prispevke. Goran Lukič iz delavske svetovalnice.
5: Naj si pusti na stran minimalca, ostalo pa naj zagotovi za poplačilo vseh terjatev za ostalih za delavce.
8: Poslanec Mijić naj bi celo posredno sodeloval pri gradnji javnega infrastrukturnega objekta. Preiskuje ga Komisija za preprečevanje korupcije. Namestnica njene predsednice Tina Divjak.
6: Kopičenje funkcij znotraj ene osebe ni v javnem interesu, gre za preveliko kopičenje moči, hkrati pa lahko pride do situacij, ko bi bili ti funkciji v nasprotju.
8: A ja še to, prijave o premoženju za ukazanem roku ni oddalo kar 28 poslancev. Največ jih je iz vrst SDS. Oddali pa so jo vsi poslanci SD in Resnice. V politiki se veliko kuha, zato je težko ohraniti belo srajco. K njej pa se lepo poda kravata. Na snemanju novega gradiva za rubriko Mali modreci smo se posrečeno pomenkovali tudi v tem modnem dodatku, ki ga menda nosijo predvsem starejši gospodje.
7: Ali pa se kdo namaskira v gospoda?
8: Pravijo, da vse ceste, najbrž tudi avtoceste, vodijo v Rim in tudi, da Rim ni bil zgrajen v enem dnevu. Pri nas so na avtocestah, pa naj vodijo v katerokoli smer, zastoji zaradi del in ti trajajo že mesece. Izboljšave niso mogoče brez žrtvovanja. Odgovorni te ali one vlade pa pojasnjujejo, zakaj niso in kako bodo. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je odredil nočna dela in se na delovišče na primorski avtocesti odpravil že prvo noč, brez kravate.
11: Dela po noči naj ne bojo samo pri Postojni in tukaj apeliram na vse izvajalce, ampak tudi pri Domžalah, na Štajerskem, pri Konicah, pri Kozini, tam, kjer je mogoče. Kajti, če ljudje lahko stojijo, v gneči tudi pač izvajalci in družba DAR zagotovila optimalno gradnjo na teh odsekih.
8: S tem voznikom pa se nedvomno strinjajo še drugi.
3: Z moje strani, hvala Bogu, da se začel.
8: 8. junija smo kot država zaznamovali rojstvo utemeljitelja slovenskega knjižnega jezika in slovstva Primoža Trubarja. Kdo ve, kako bi se slišal ta pregled tedna, če Trubar ne bi opravil takšnega dela in kako bi odzvanjale predstave na 61. Borštnikovem festivalu. Slavnostno so ga odprli v petek. Na zaključni slovesnosti prihodnjo nedeljo pa bodo osrednjo nagrado Prstan za življenjsko delo nadeli igravskemu umetniku in negovalcu umetniške besede Alešu Valiču.
20: Če bi se pohecval, bi lahko rekel, da je odnos do jezika v Sloveniji že zgubljen. Ne? Ampak ni res. Ni res, spreminja se strahovito. Nove in nove generacije prihajajo, ki so pač padle v primež najnovejših tehnologij in tudi šolstvo nekaj krivo, osnovno in srednje, da prihajajo ljudje na fakultete, konkretno na našo akademijo, ki niso ravno navajeni govorno se izražati, zaradi tega, ker jim to preprosto ni bilo potrebno, ker pišejo teste, pišejo, izpolnjujejo obrazce v šoli in tako. Skratka, govorno izražanje nekako je preveč umaknjeno v ozadje. Potem je še ta komunikacija med mladimi, seveda, podprta z novimi tehnologijami in zaradi tega imajo na začetku mladi ljudje kar težave, ker je treba preprosto še razviti občutek, da se misli direktno prevajajo v govor.
8: Če damo vso slovensko kulturo in za povrh še šport na kup, ne požanjemo toliko pozornosti kot svetovno prvenstvo v nogometu. No zdaj pa lahko.
1: Shakira. We are ready.
21: We are ready.
22: We are ready.
23: We are ready.
24: We're ready.
25: We're ready.
26: We are ready.
27: We are ready.
28: We are ready.
29: We are ready.
30: We're ready.
31: We are ready.
32: We

Na tokrat logistično najbolj zahtevnem bo kar 48 moštev. V Kanadi in Mehiki, pretežno pa v ZDA, do 19. julija teptalo zelenice za veliko zelencev. Ker to ni Eurosong, bodo izidi pravični, a sporne politične in birokratske igre moči so že vrgle senco na dogodek.

Ne glede na to, si mnogi želijo navijanja in igre, drugi pa le kruha. Iz slovenskih žit ga bo manj, toča je njive dobro oklestila. Zato se bodo kmetje tudi na današnjo nedeljo zaskrbljeno ozirali v nebo, ko naj bi nas prešla nova hladna fronta, ki pa po napovedih ne bo tako intenzivna. Pogrešali ga bomo, gospoda Andreja Velika Vrha. Z njim je bila napoved vremena pravo doživetje. Naj mu v zasluženem pokoju, po več kot 4 delovnih desetletjih, vedno sije sonce. Če tudi vse bolj diši po ponedeljku, uživajte v preostanku nedelje. Pregled tedna sva pripravila vsebinsko Irena Kodrič-Cizarl, zvokovno pa Boštjan Feguš. Pozdrav od obeh.

Predovanja rezultatov na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu lotil tudi maček belgijskega premijeja Barta de Weverja. Maximus, tako mu je namreč ime, se je izkazal za uspešnega že v prvi tekmi, namreč pravilno je napovedal zmago Mehike. Torej kosmati, sivi prebivalec z ulice Rue de la Loi v Bruslju, kjer uradno deluje premije, je zadnji v nizu torej živalskih vedeževalcev, ki so se preizkusili v napovedovanju rezultatov svetovnega nogometnega prvenstva. Tega leto se veste gostijo Združene države Amerike, Kanada in Mehika. Tako da Maximus, takole mu je ime, je torej pravilno napovedal zmagovalca uvodne tekme med Mehiko in Južno Afriko. Sicer napovedal jih je tako, da je na posebej izdelanem podiju izbiral med dvema posodicama s hrano. No, in izbral tisto, ob kateri je bila mehiška zastava. No, zdaj se lahko seveda nasmejemo, najbrž je bilo tam kaj veliko bolj dišečega in privlačnega za mačka. Video posnetek njegove napovedi so potem objavili na Instagramu, tam ima seveda veliko sledilcev in na njem bodo redno objavljene tudi napovedi tekem nogometnega prvenstva. Sicer pa zamisel prihaja od zaposlenih, strastnih nogometnih navijačev in ne od predsednika vlade. Ta se pojavi samo na kratko v tem videu in pravi tudi, če se bo Maximus izkazal kot nogometni orakel, potem ostaje odprt za donosne ponudbe športnih medijev. Kakorkoli sicer pa je to maček pasme škotska klapouhka, ki je po bivanju v zavetišču za živali lani poleti našel nov dom pri predsedniku. Torej, kakorkoli zanimivo, sicer pa gre seveda za zgolj slučaj. Najbrž je bila res mehiška hrana nekoliko bolj privlačna. No, bomo pa ugotavljali, kolikokrat se bo maček zmotil ali pa kolikokrat bo pravilno napovedal izid kakšne tekme. Takole, malce za šalo, da se tudi ob tem nasmejemo. 12:31 minut, če ste pri kosilu, želimo dober tek.

Ja, vreme je v teh dneh precej muhasto in tudi za danes popoldne napovedujemo poslabšanje. Predvsem na severovzhodu Slovenije lahko danes popoldne in zvečer nastane kakšno krajevno neurje, tako opozarjajo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. In za ta del države so zato za od približno 13. dalje pa do poznega večera izdali drugo najvišje, to je oranžno vremensko opozorilo. Ja, do četrtka pa nas, oziroma od četrtka dalje pa nas verjetno čaka prvi letošnji vročinski val. No, sprva je bilo danes še kar precej jasno, popoldne pa pravijo, da se bo od severozahoda začelo pojavljati krajevne plohe in nevihte, te se bodo potem širile proti osrednjim krajem, pihal bo tudi jugozahodni veter, ta se bo popoldne na vzhodu obrnil v severovzhodno smer. Tako je agencija izdala zaradi močnih krajevnih neurij oranžno vremensko opozorilo. Nemogoče, tako pa pravijo, je vnaprej z gotovostjo trditi, kje in kako intenzivna bodo neurja, je povedal dežurni prognostik Brane Gregorčič. In poleg tega še hidrologi Arsa opozarjajo, da lahko ob krajevnih nevihtah, predvsem na severovzhodu države, hitro narastejo tudi posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke, zvečer in v noči na ponedeljek pa je verjetno hitro naraščanje in razlivanje hudourniških vodotokov, pa tudi manjših rek v srednji in vzhodni Sloveniji, zlasti v porečju srednje in spodnje Save, Savinje in tudi Drave. No, pri tem lahko pride tudi do zastajanja padavinske vode. Sicer pa, takole omenimo še ponedeljek, dopoldne bodo reke na vzhodu in severovzhodu države še naraščale, popoldne pa začele upadati. Tako bo ponedeljek še precej nestanovitno, v srednji Sloveniji oziroma notranjosti bo prevladovalo oblačno vreme in nekoliko bolj sveže bo. Temperature tam le okoli 20 stopinj, le na Primorskem okoli 28. Kakorkoli, ja, je pač takole, da moramo tole vreme sprejeti takšno kot je in seveda upati, da bo od četrtka dalje res nekoliko bolj stanovitno. Toplo, prijetno, pa ne še prevroče. To naj ostane za julij in avgust, kaj ne?

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
0: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
2: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
3: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
7: Odpri.
8: Aha.
9: Odprto.
7: Odprti mikrofon.
1: V vremenski ekstremi silovita neurja in ogromna škoda na infrastrukturi in pridelku. S tem se v Sloveniji soočamo čedalje bolj pogosto. Kaj so vzroki? Kako se lahko zavarujemo? Kakšno škodo je zadnje neurje povzročilo pri vas? Pokličite in povejte v ponedeljek o 9:30.
7: In kakšno je vaše mnenje?
10: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek o 9:30.
7: Odprti mikrofon.
10: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Teheran še ni sprejel končne odločitve glede memoranduma o soglasju z Washingtonom, poroča iranska tiskovna agencija Fars, ki se sklicuje na dobro obveščen vir blizu pogajalske ekipe Islamske republike. Po nekaterih informacijah bi strani lahko danes dokument podpisali elektronsko prek virtualnega sestanka. To bi omogočilo podaljšanje premirja za 60 dni, vnovično odprtje Hormuške ožine in začetek pogajanj o iranskem jedrskem programu. Albansko tožilstvo je sporočilo, da je zahtevalo aretacijo 20 ljudi, ki so osumljeni pranja denarja. Do včeraj so jih aretirali le 4. Po poročanju lokalnih medijev so nekateri od 20-erice morda vpleteni v turistični projekt, povezan z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Včerajšnjega novičnega protesta v Tiranu proti kompleksu, ki ga načrtuje njegov zet Jared Kushner, se je udeležilo več tisoč ljudi. Vsaka deseta prometna nesreča pri nas se zgodi zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Opiti vozniki pa povzročijo od 25 do 30 odstotkov nesreč s smrtnim izidom. Kot so še sporočili z Agencije za varnost prometa, še vedno zaznavajo visoko toleranco do uživanja alkohola. Prihajajoči teden bodo tako izvedli preventivno akcijo, med katero bo policija poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov. Namiznoteniške igralke Kajuh Slavana in igralci Maribora so zmagovalci slovenskega pokalnega tekmovanja za članice in člane, ki je potekalo v Murski Soboti. Igralke Kajuh Slavana so po zmagi na domačo Soboto s 3-0 državnemu naslovu dodale še pokalnega. Ekipa mariborskega ŽNTK-ja pa je bila v finalu s 3-2 boljša od Keme Mure Iksin iz Pucovcev. In še napoved vremena, sprva bo po večini sončno, sredi dneva pa bo oblačnost od severa začela naraščati. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Te se bodo potem zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal pa bo jugozahodni veter. Dnevne temperature danes še od 25 do 30 stopinj. Ponoči bo sicer na primorskem delno jasno, drugod oblačno, v notranjosti pa bodo nastavljene krajevne padavine in jutranje temperature bodo tako od 13 do 18 stopinj. Sicer bo jutri spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, na primorskem tudi kakšna nevihta in dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj. Še opozorilo, danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu nastane kakšno krajevno neurje. In obeti v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Še temperature izmerjene ob 12, tako je bilo v Mariboru jasno 25, delno jasno v Ljubljani 27, 26 stopinj na Ptuju, v Slovenski Bistrici, Radencih in Celju, 24 v Murski Soboti, v Slovenj Gradcu delno jasno 22, delno jasno tudi na letališču Portorož 25 in na Kredarici, tam je bilo jasno in 10 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Če se peljete proti Primorski, zastoji so na cestah Lucija Izola in Dragonja Koper in to na posameznih odsekih. Promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami pa poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta tako zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno in varno in tudi seveda previdno na poti vam želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Takole, 13 in dobre 4 minute kaže ura, dopoldanci smo povedali svoje tako ali drugače in čas je seveda, da damo besedo tistim, ki bodo z vami v nadaljevanju. To bo Nika Ivančič-Rožanc, ki vas bo torej popeljala v veselo nedeljsko popovdne, kronano tudi športom, pa tudi Simon Marčič za mešalno mizo, seveda pa je Dejan Rad tisti, ki bo pripravljal poročila in poskrbel, da bo vse potekalo v najlepšem redu. Darinka Čobec pa se zdaj poslavljam, želim prijetno nedeljsko popovdne, malce umirjeno in upamo, da ne bo tako hudo, kot napovedujemo že ves dan. Srečno!

Dobar dan, v nedeljo 14. junija, Nika Ivančič Rožan, bom vaša popoldanska družba, ura je zdaj 13:09, Zoran Predin nam še zapoje o napadu ljubezni, potem pa se posvetimo tisti nedeljski klasiki. Čestitkam!

čutim se kot bog in vrag. Pločniki so čudno srečni, nosijo me skozi zrak.

Zoran Predin in napad ljubezni, tudi tako bi lahko včasih poimenovali radijske čestitke, kaj ti gre za mili, ampak zelo ljub napad ljubezni. No, pa gremo. 11. junija sta rojstni dan praznovala brata Boris in Zvonko Lavrenčič. Draga slavljenca, ob tej priložnosti vama iskreno čestitam in vama želim predvsem veliko zdravja. To vama vošči Franci Žlender. In da še ponovimo, 11. junija sta rojstni dan praznovala brata Boris in Zvonko Lavrenčič. Draga slavljenca, ob tej priložnosti vama iskreno čestitam in vama želim predvsem veliko zdravja. Vse najboljše vošči Franci Žlender.

praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13. uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

karting doživeti v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelji svoj najhitrejši krog.

0: znanje.
1: Se malček znaš zadržati, to je pomembna stvar, da ne, pove, da ne blekneš kar vsega, ampak da znaš tudi tukaj malo počasi izbirati besede, ki so primerne, ki doprinesejo k dobri komunikaciji, ne pa da na eno mogoče opasko odgovoriš za ihto, pa tako naprej. Bolj počasi, razumsko, prijazno, gremo skozi življenje, pa nam bo vsem lepše.
0: Naš svet

0: je pod zemljo.
1: Tako smo zaključili še šesto sezono naših Jutar ob kavi in kitari in to zaključili v pravem slogu. Adi Smolar je bil v naši družbi. Hvala vsem, ki ste bili naša sredine jutranje družba. Brez skrbi, poletje bo hitro naokoli in jeseni se vračamo nazaj že sedmo sezono.
0: Vedno eni zgoraj so in drugi pod zemljo.
2: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
3: Radio Maribor.

Gal Džurin in knjiga obrazov, pesem, ki poje pravzaprav o spletnem družbenem omrežju Facebook. Ampak zdaj ne bomo šli na Facebook, ampak nazaj v preteklost, kajti sedma izvedba slovenske popevke je leta 1968 potekala prav na današnji dan. 14. junija 1968 v Ljubljanski hali Tivoli je bilo to. Na natečaj se je tisto leto prijavilo 73 pesmi, izmed katerih jih je strokovna žirija, to so bili Janez Martinc, Urban Koder, Milan Ferlež, Đuro Penzeš in France Vurnik izbrala 20, ki so se potem predstavile. Prireditev sta povezovala voditelja televizijskega dnevnika Marija Velkavrh in Borut Mencinger in pevce je pri nekaterih izvedbah spremljal vokalni ansambl, kar do tedaj na slovenski popevki ni bilo v navadi. Nagrade občinstva so tisto leto romale, prva nagrada je šla pesmi Presenečenja, ki so jo spisali Jure Robežnik in Dušan Velkavrh, izvedla pa je skupina Bele vrane. Druga nagrada pesmi Ptičje strašilo, Mojmerja Sepeta in Elze Buda v izvedbi Marijane Držaj, tretja nagrada pa za pesem Tam, kjer sem doma, Jožeta Privška in Miroslava Košute v izvedbi Edvina Fliserja in mislim, da ste zdaj kar pokimali, kajti v mislih ste se spomnili, katera pesem je to. Glasovalo je takrat 5 skupin poslušalcev, morda med njimi tudi vi, ki so bili zbrani v redakcijah Večera, Radija Koper, Stopa, Dnevnika in Mladine. Slavile so torej Bele vrane z 22 točkami, druga uvrščena Marijana Držaj je prijela 20 točk, Edvin Fliser pa 14. Nagrade strokovne žirije so romale pesmi spet Presenečenja in pa Zgodbi o Ščipu v izvedbi Jožice Svete. A nagrado za aranžma sta prijela Ati Sos in Mojmir Sepe, nagrado za besedilo pa Smiljan Rozman za pesem Fant iz naše ulice, ki jo je pela Irena Kohont. Še 2 nagradi za debitante so podelili in sicer Belim vranam, ki so tisto leto prvič nastopile in potem kar 3 leta kraljevale na tem festivalu Slovenska popevka, ter Edvinu Fliserju. Ja, Mariborčani na tej popevki so bili kar popularni, to so bili Lidija Kodrič, pa Irena Kohont, Edvin Fliser, pa en prekmurski Mariborčan, Karli Arhar, tudi Vinko Šimek kot avtor ene izmed skladb in Branko Šumen kot besedilo pisec in seveda Alenka Pintarič. Alenka je zapela pesem Hannibal. Besedilo za njo je

pisal Miroslav Košuta, glasbo in aranžma pa Jože Privšek. Iz Naftalina, pod narekovaji, jo bomo postegnili sedaj tudi mi in jo zavrteli na Radio Maribor. Uživajte torej v poslušanju skladbe Hannibal izpred 58 let.

0: Alenka Pinterič in njen Hannibal sta bila to z festivala Slovenska popevka, ki je leta 1968 potekal prav na današnji 14. juni. Jutri zjutraj pa se boste s Kristjanom kot vsak ponedeljek spomnili še na Štajerski festival Vesela jesen. Ura je zdaj 7 minut, čez pol drugo popoldan radarska slika padavin še ne kaže ničesar hujšega, tako da še lahko uživate v mirni nedelji in ostanite v družbi Radia Maribor.
1: Radio.

Narodni dom Maribor. Pridružite se 81. sezoni koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor in si zagotovite svoje mesto v svetu vrhunske glasbe. Vpis v abonmaje orkestrski in komorni cikl 2026-2027 je odprt. Informacije Narodni dom Maribor.

8 minut do 14. ure popoldan. Dober dan vam voščimo iz valov Radia Maribor. Na našem radiju smo skozi sezono oddaje Obraz sosednje ulice predstavljali ljudi, ki svojim delom, predanostjo in srčnostjo bogatijo naše okolje. In zdaj je čas za veliki izbor. Odprt je namreč izbor za Obraz sosednje ulice celotne sezone. Med letošnjimi sogovorniki bomo skupaj izbrali ime leta, osebo, ki vas je najbolj navdihnila, ganila ali navdušila. In kdo so favoriti te sezone? Zgodovinarka Anne-Marie Herceg, to je asistentka, mlada raziskovalka in doktorska študentka na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Pa naš upokojeni novinarski kolega in odgovorni urednik Zoran Medved, ki je 34 let razvijal televizijski program regionalnega centra RTV Slovenija v Mariboru. Naslednja je arhitektka, slikarka in ilustratorka Hana Nekrep. Pa še Sabina Fras Popovič, nekdanja knjižničarka in bibliotekarka Mariborske knjižnice, danes pa predavateljica na Ljubljanski filozofski fakulteti. Ina Lutarič Horvat, mariborska tetoverka, Mojca Potrč, vsestranska kulturna in športna osebnost, vodja sektorja za turizem pri regionalni razvojni agenciji Podravja Maribor Karmen Razlak, smučarka Ilka Štuhec, ki je pred kratkim končala svojo športno pot, in še Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Maribor. Oddajte svoj glas za Obraz sosednje ulice sezone na naši spletni strani. Povezavo lahko poiščete tudi na naši Facebook strani in morda bo prav vaš favorit oziroma favoritinja postal ime te sezone.

Sledili bomo Madoninem povabilu na lep otok in preverili, na katerem otoku bi nam bilo zdaj le najtopleje. Najprej jo mahnimo v Azijo, na Bali, tam je trenutno med 26 in 29 stopinj Celzija. Če bi imeli še in še denarja, bi sigurno šli na Havaje, tam je trenutno 28 stopinj Celzija, v Grčiji na Santorinijo 21 oziroma 21 do 23 stopinj Celzija, kaže Mauricius 24 stopinj Celzija, na Tenerifih pa le 20 stopinj Celzija. Ko se že potepamo po svetu, kaj odmeva? Danes po svetu tukaj so trije poudarki. Izraelska vojska je po navedbah premijeja Benjamina Netanjahuja napadla južno predmestje libanonske prestolnice Dahije, ki velja za utrdbo Hezbolaha. Ukrajina je po noči z brezpilotnimi letalniki napadla kemično tovarno v ruski regiji Tula, kot še poročajo regionalne oblasti, so izbruhnili požari. Na švicarskem referendumu pa so, kot kaže, zavrnili omejevanje prebivalstva na 10 milijonov do leta 2050. Proti je glasovalo 55% udeležencev referenduma. No, več poudarkov dneva iz Slovenije in sveta sledi čez pol ure ob 14. uri in 30 minut. Zdaj pa po izboru glasbenega urednika Tinčka Bradača, Bonnie Tyler in Holding Out for a Hero.

Skrivnostno dekle je bilo v naši družbi in na tej točki moram narediti poprave. Glasbo današnjega dne izbira Luka Sraka. Prej sem se malo zmotila, ampak tudi to je življenje. 15 minut čez 14 je. Danes je četrti dan svetovnega prvenstva v nogometu 2026. Trenutno smo še vedno v prvem krogu skupinskega dela. Danes je na sporedu 5 tekem, ki bodo v New Jerseyju, Bostonu, Vancouvru, Houstonu in Dallasu. Najbolj zanimiva današnja tekma na papirju je verjetno nizozemska Japonska, saj mnogi pričakujejo, da bi Japonci lahko bili eno od prijetnih presenečenj tega prvenstva. No, po hobotnici Polu, slonici Neli in Vidri Taju pa se je na povedovanju rezultatov na letošnjem svetovnem prvenstvu pridružil tudi maček belgijskega premijeja po imenu Maximus. Izkazal se je že za uspešnega ob prvi tekmi, ko je pravilno napovedal zmago Mehike in maček je zmagovalca napovedal tako, da je na posebej izdelanem podiju izbiral med dvema posodicama s hrano, kako pa drugače, saj govorimo o mačkih. Izbral je tista, ob kateri je bila mehiška zastava in tako pravilno napovedal prvega zmagovalca tekme. Kako bo njegovo napovedovanje potekalo naprej, bomo seveda budno spremljali, več o športu pa tudi o poročilih, ki sledijo ob 14.30.

0: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
4: Ko sem začel študirati v Ljubljani, sem se začel voziti z vlakom. Že takrat se je obnavljala proga Zidani most Maribor, pa še danes ni povsem končano. To je zdaj že skoraj 60 let.
3: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
5: Odpri.
6: Aha.
7: Odprto.
5: Odprti mikrofon.
8: V vremenski ekstremi, silovita neurja in ogromna škoda na infrastrukturi in pridelku. S tem se v Sloveniji soočamo čedalje bolj pogosto. Kaj so vzroki? Kako se lahko zavarujemo? Kakšno škodo je zadnje neurje povzročilo pri vas? Pokličite in povejte v ponedeljek o 9:30.
5: In kakšno je vaše mnenje?
3: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek o 9:30.
5: Odprti mikrofon.
3: Na Radiu Maribor.

0: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Zaradi nevarnosti krajevnih neurij, predvsem na severovzhodu države, je Agencija za okolje izdala oranžno opozorilo. V veljavi bo do poznega večera. V omenjenem delu države lahko hitro narastejo posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke. Zvečer in v noči na jutri bo takšno razlivanje mogoče na vzhodu in v osrednjem delu države. Mogoče bo tudi zastajanje padavinske vode. Poslanke in poslanci v državnem zboru bodo na jutrišnji izredni seji odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Za razpravo o zakonu, s katerim poslanci SDS, NSi, SLS in Fokusa ter Resnice med drugim predlagajo odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, je predvidenih 6 ur in pol. V opozicijskih Gibanju Svoboda in Levici so opozorili, da bi s tem državljanom tretjih držav brez argumentov odvzeli politično pravico, ki jo imajo od leta 2002. Stopnja samooskrbe z medom pri nas se je lani povečala za 85% na 133%. Pridelava se je namreč povečala za 4-krat na 4000 ton. Čebelarski zvezi pa je uspel nov mednarodni mejnik. Na njeno pobudo je z današnjim dnem v Evropski uniji pri medu, ki bo točen odslej, obvezno označevanje porekla držav po padajočem deležu. Kupec bo tako imel bolj pregledno izbiro.
2: Ali bo kupil med iz države, kjer še voda ni dobra, ali bo kupil med iz držav, ki vemo, da so največje ponarevalke medu, to je odločitev potrošnika.
1: Poudarja predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč. Med aktualnimi projekti v Slovenski Bistrici so tudi tisti iz tako imenovanega dogovora za razvoj regij, pri katerih gre za evropsko sofinancirane naložbe. Med njimi sta gradnja kolesarske povezave med središčem mesta in železniško postajo in zelenega parkirišča pri zdravstvenem domu ter vzpostavitev podjetniškega inkubatorja z obnovo lovskega dvorca. Vodstvo občine sicer vse skozi opozarja na to, da na pristojnem ministrstvu trajajo postopki za projekte nerazumno dolgo, tako še vedno niso dobili odločb o denarju za projekte. Nataša Rižnar.
3: Eden od projektov je vzpostavitev podjetniškega inkubatorja. Projekt so prijavili skupaj z občino Poljčane. Slovensko-bistriški del bo v lovskem dvorcu, za katerega se je pravkar iztekel razpis za njegovo obnovo, je pojasnil direktor Slovensko-bistriške občinske uprave Branko Žnidar. Prejeli so 2 ponudbi, sledil bo izbor izvajalca. Načrtujejo, da bo dvorec obnovljen v 1 letu.
4: Ja, znotraj tega inkubatora pač morajo biti določeno število novih podjetnikov, ne? Morajo biti neke delavnice izvedene, pač ena osebina, ki je pač predpisana, ki je vezana na razvoj podjetništva.
3: Za ta projekt sicer še nimajo odločbe o prejemu evropskih sredstev.
4: Zdaj v tem tednu jaz računam, da bodo tiste zadnje dopolnitve še posredovane, tako da potem v nekem kratkem roku tudi računamo na to pozitivno odločbo.
3: Projekt je vreden okrog 1 200 000 evrov, od tega računajo na 780 tisočakov nepovratnega denarja. Tudi za projekt gradnje zelenega parkirišča pri zdravstvenem domu še niso dobili državne odločbe o prejemu sredstev, čeprav je projekt tik pred koncem, je še povedal Žnidar.
4: 18. junija je razpisan tehnični pregled. Zdaj, če ne bo nekih posebnosti za odpravo pomankljivosti, potem se tudi v zelo kratkem času pričakuje tudi uporabno dovoljenje in potem se lahko tudi parkirišče odpre.
3: In kaj pravzaprav pomeni zeleno parkirišče?
4: Ta zeleno parkirišče tak je neke vrste manjši park z ustreznimi zasaditvami, tako da hkrati pa seveda takšno parkirišče v mestu pomeni tudi manj pregrevanja, ne, če ni zasfaltirano. Ne.
3: Projekt je vreden 1 400 000 evrov, polovico zneska naj bi prejeli od države. Tudi gradnja kolesarske povezave med središčem mesta in železniško postajo teče po načrtu.
4: Podlaga je večini primerov, izkopi so večini primerov narejene, sicer tukaj je rok za izvedbo konec januarja naslednje leto, ampak nekje v jesenskem času se računam, da bo zadeva že zaključena.
3: Pri tem projektu prav tako še pričakujejo odločbo pristojnega ministrstva, upajo pa na nepovratnih 1 250 000 evrov.
1: Pogrebno podjetje Maribor je sredi tedna odprlo svoje prostore v občini Hoče Slivnica, potem ko je aprila prevzelo upravljanje tamkajšnjih pokopališč v Hočah in Slivnici ter izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe v občini. Novi prostori so v ulici ob drevoredu 1, nasproti slivniškega pokopališča. Več Aljaž Mejal.
5: Pogrebno podjetje Maribor je pred več kot 2 mesecema prevzelo upravljanje pokopališč v Hočah in Slivnici po odpovedi pogodbe do tedanjega izvajalca. Kot je dejala direktorica mariborskega pogrebnega podjetja Lidija Plibršek, želijo z odprtjem nove enote omogočiti

0: Če je prebivalcem Hoč, Slivnice in bližnjih občin še lažje dostop do storitev z področja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
1: Da vse zadeve ob izgubi svojih najbližnjih v bistvu urejajo bliže v svojem lokalnem okolju. Tukaj lahko svojci torej urejajo od prijave pogrebov do organizacije samega dela, poslovitve, slovesnosti, od urejanja najemnih pogodb, vse v zvezi z grobnimi mesti na obeh pokopališčih.
0: Pisarnja v novogradnji, ki jo najema pogrebno podjetje Maribor, bo za občane odprta po predhodnem dogovoru.
1: Ker v bistvu vsakodnevna prisotnost niti ni potrebna, bomo pravzaprav vse aktivnosti izvajali po predhodnem dogovoru. Torej svojci bodo poklicali in v roko pol ure ali pa v nekem času, ki bo svojcem pač ustrezen, v bistvu tudi prišli na ta prostor in v bistvu urejali vse v tem poslovilnem prostoru.
0: Župan občine Hoče Slivnica Marko Soršak je ob tem izpostavil, da so izboljšave na pokopališčih pod novim upravnikom že vidne.
2: Pokopališče Slivnica že bilo prej solidno urejeno, tukaj je bilo treba nekaj popravkov, pokopališče Hoče je bilo v slabšem stanju, torej nabavila se urbana oprema za saditev, kosi se, ni se več zgodilo, da bi bilo za dva zaboja sveč ležalo zraven, tako da tu vseeno je storitev bolj profesionalna, gre za večje podjetje, več zaposlenih, večkrat se kontrolira.
0: Zaradi širitve dejavnosti v Hočah so v pogrebnem podjetju Maribor dodatno zaposlili 3 delavce. Ob tem Pliberškova ne izključuje možnosti, da bi v upravljanje prevzeli tudi druga lokalna pokopališča.
3: Šport. Na današnjih tekmah svetovnega prvenstva v nogometu sta se Brazilija in Maroko razšla z 1-1. Škotska je premagala Haiti z 1-0. Avstralija pa je bila boljša od Turčije z 2-0. Drevi po našem času bosta še tekmi Nemčija, Curaçao in Nizozemska, Japonska. Slovenska odbojkarska reprezentanca prav zdaj igra 4. in zadnjo tekmo uvodnega turnirja Lige narodov na Kitajskem. Po 3 tesnih zmagah s 3-2 so nasprotniki prav tako še neporaženi Japonci. Trenutni izid v nizih je 1-0 za Slovenijo. Slovenske odbojkarice pa čaka drevi ob 18. v Ljubljani druga tekma na drugem turnirju Evropske lige. Po petkovi zmagi proti Islandiji se bodo Slovenke pomerile z Latvijo. Namiznoteniške igralke Kajuh Slovana in igralci Maribora so zmagovalci slovenskega pokalnega tekmovanja, ki je potekalo v Murski Soboti. Članice Kajuh Slovana so po zmagi nad domačo Soboto s 3-0 državnemu naslovu dodale še pokalnega. Ekipa mariborskega ŽNTK-ja pa je bila v finalu s 3-2 boljša od ekipe iz Puconcev. Ekipi iz Kopra oziroma ekipi Kopra in ljubljanskega Slovana sta finalistki pokalnega tekmovanja v waterpolu. Slovan je sinoči na povratni polfinalni tekmi v Ljubljani premagal branik z 20-16 in tako izničila 2 zadetka prednosti Mariborčanov. Branikovcem letos podvig z dvojno krono tako ni uspel, a kapetan Aljaž Pevec izpostavlja.
4: Mi nismo bili na našem najboljšem nivoju, moram pa pohvaliti svoje soigralce za celo leto. Pokazali so, da smo prava ekipa, da smo skupaj najboljši in da nas drugo leto nič ne ustavi.
3: V drugem polfinalu so tudi na povratni tekmi Koprčani zlahka opravili s Kamnikom. Poročila ob 14.30 je pripravil Dejan Rat, brala Nika Ivančič, Rožanc, tehnična izvedba Simon Marčič. Vremenska napoved. Popoldne bo oblačnost od severa začela naraščati. Na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil na severovzhodno smer. Najviše dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Po noči bo oblačno in v notranjosti bo še deževalo, možne bodo še nevihte. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno in deževno. Pihal bo veter vzhodni smeri. Temperature jutri zjutraj od 13 do 18 stopinj Celzija, čez dan od 19 do 23 stopinj Celzija. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, postopno bo spet topleje. Dodajmo še opozorilo, danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu nastane kakšno krajevno neurje. Aktualne temperature po državi pa sledeče. Maribor pretežno oblačno 24 stopinj Celzija, Ljubljana jasno 28, Ptuj delno oblačno 28, Slovenska Bistrica jasno 27, Murska Sobota pretežno oblačno 23, Radenci delno oblačno 25, Celje jasno 28, Slovengradec delno oblačno 26, letališče Portorož jasno 26 in Kredarica jasno ter 12 stopinj Celzija. Promet. Na našem koncu države ne beležimo večjih prometnih posebnosti. Okvarjeno vozilo ovira promet na izvozu Maribor Center iz smeri Dragočove na vzhodni mariborski obvoznici torej in še ne, to pa bo kar to. To je vse, kar se trenutno dogaja na našem območju. Zemljevid prometno-informacijskega središča se včasih nemudoma spremeni in tako je bilo prav sedaj. Zaprta je še cesta Podlehnik-Žetale-Rogatec v Žetalah. Želimo vam srečno in varno vožnjo.
5: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Ura je 14 in 41 minut.

možnost na tej kratki poti, ka gre na pokopališče. Temu se spodobe smejati, smej se, kdo ti bo za miru. Če pokaže zlodjo zobe, ben, sem to reč dentjero. Ma, kdo je star? Poglej nas, mi smo še mladina. Ka nas od pravih mulcu loči samo kilometrina. Smo prva liha iz pete roka.

življenja brez korajže. Starost ni za strah opice, čeprav je deadline blizu, iz dneva dan je bližji. Računa ni za krizu, standardi so zmeraj nižji. Še odprta je batija, anti cijel dan, nisi neč porajt.

0: karting doživeti v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
1: Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
2: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
0: V ponedeljkovem jutru bomo pokukali na dobrodelni frizerski dogodek, kjer bodo zvečer slovesno predali sredstva zbrana za pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Prisluhnili bomo tudi novi zgodbi zakladnice Narečne popevke in obudili nekaj lepih glasbenih spominov. Povabili pa vas bomo še na poseben večer z naslovom Magdalena praznuje, ki tudi letos prinaša glasbo, druženje in prijetno poletno vzdušje. Prebudite se z nami ob kavi, dobri glasbi in zgodbah, ki povezujejo.
2: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 0-80-43-53. Vabimo, vabite.

0: Nedelja je 3 minute čez 15. popoldan, ta petek smo se mudili v Križevcih pri Ljutomeru. Tja smo zavili zaradi ocenjevanja prleških gibanic, zato je vdaj še posebej dišalo. Na vprašanje, zakaj je prleška gibanica imenovana tudi kraljica, Tjaša Kos, predsednica društva Kelih, odgovarja tako.
1: Čeprav je prleška gibanica po sestavinah dosti bolj enostavna kot njena soseda čez Muro, je pa zagotovo ravno zaradi tega lokalnega naboja dosti bolj z ljubeznijo narejena in zato tudi naša kraljica. Kraljica pa tudi zaradi tradicije, ki jo ima že. Ja, peče se v okroglem glinenem pekaču, ampak to ni pogoj za ocenjevanje. Namreč prvo leto, pa potem kasneje od 2014 naprej, je bilo malo prleških gibanic pečenih glinenih pekačih. Ampak ravno zaradi tega, ker smo več delali na raziskovanju preteklosti, tradicije prleške gibanice, njene priprave, smo ugotovili tudi seveda, da se je v preteklosti pekla na tak način, v okroglem glinenem pekaču. In zato smo mi začeli to spodbujati. Ne? Ni pa pogoj to za ocenjevanje, je pa pogoj za pridobitev certifikata tradicionalna prleška gibanica, ki ga pa podeljujemo potem ločeno.
0: Pred mikrofonom pa je Robert Zajšek gostil tudi Majdo Markovič, predsednico društva kmetic Križevci Vržej, ki je o prleški gibanici povedala sledeče.
2: Ja, naša gibanica je sestavljena iz vlečenega testa. To je kupljena mala v našem domočem mline, v naše občine Stenko v Gajševce. To je pač, on ima že tudi pripravljeno tako malo, kot rej gor piše za prleško gibanico.
3: Gospa Majda, zdaj da vas kar vprašam, ja. Ne, a je zdaj velik greh v navedkah, recimo, če pa kakšna gospodinja ali gospodinec pripravi gibanico s kupljenim testom? Mora biti domače?
2: Mislim, ka ne. Ne vem, to je komisija odloča o tem. Samo več ljubezni je vložena, če narediš prleško gibanico z domočega vlečenega testo.
3: Mora biti tole testo zelo tanko ali?
2: Ja, mora biti tanko, ker je to nekaj okrog 7 do 8 plasti, v okrogle sklede lončane. To je samo pšenična moka zavlečeno testo, malo olja, kakšni kis malo, kakšno jajce, pa seveda sol, pa mlačna voda po potrebi in to je nekaj ne tak groznega, ka ne bi mogli si doma narediti, pa še boljšo, ja.
3: Kakšno pa je tisto razmerje med skuto in smeteno, da je vse skupaj potem tako sočno?
2: Ja, to pa je tudi kakšna gospodija naredi skuto si doma. Nekaj kravša imamo, ker smo bolj tak kmetijsko obdarjani v naši občine in se lahko ženska tudi doma naredi skuto, tista najboljša. Zdaj pa, če se kjeri kupite, pa mora kar fajn improvizirati, ko naredi dovolj masno za naše strokovno komisijo.
3: Dejali ste, da je vse skupaj 7 plasti, torej tista pravlična številka 7 je tudi tukaj odločilna.
2: Mislim, da.
3: Potem, ko vse skupaj je pripravljeno, gre v peč, kako dolgo se peče, da je ravno pravšnja za okusa, za okušati, da je ravno takole najboljša po trdoti?
2: Ja, to pa je tudi postvar vsake gospodinje, pa tudi šporhat ali štedelnika, ne? Zdaj, odvisno, kako ti peče, mora biti fajn zapečena zgore, ker je lepo rumena, zlato rumena, pa tudi, da je spodaj lončena posoda, tudi terjajo kar svoj davek, ena lepo peče, druga ne, ne? Tako je to vse pač v vaji, ki jo dela mojster, mojster pa mora delati vajo.
0: Tako, mojstri in mojstrice, kar lotite se vaje v delanju prleške gibanice, nedelja je pravšnji dan za sladico vsekakor. Če vas zanima še več o tej zanimivi lokalni sladici, ki ima tudi svoje tekmovanje, ocenjevanje, ki smo se ga v petek udeležili tudi mi, pa le skočite v naš spletni audio arhiv, poiščite oddajo Malo na okrog na spletni strani Radia Maribor med podcasti in jo poslušajte, ko vam to ustreza.

0: Ana.
1: Jutranja kava z živo glasbo.
2: Vsako sredo z živo glasbo naj vas dvigne kot.
3: Lej, kot vas se smijemo radi, tako da don't worry.
4: Okej. Okay.
5: Čaki, prehod.
6: One, two.
5: Nekje v puščavi lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
7: Jutra so lepša ob kitari.
1: Uživo, sredinih jutr.

Pink Floydi, Camila Cabello, Van Morrison, glasba po izvoru Luke Srake. Nedeljski popoldan poslušate na Radio Maribor, ura je zdaj 15:20. Temperatura ozračja v Mariboru je 24, na Ptuju pa 28 stopinj Celzija. Vremenoslovci napovedujejo nevihte, trenutna radarska slika padavin še ne kaže večjega dogajanja. Na naših cestah je prav tako še vse mirno, upamo seveda, da tako ostane čim dlje. Čez 10 minut sledi informativna oddaja Dogodki in odmevi, v kateri boste slišali več o naslednjih poudarkih. V nesreči jadrnice in katamarana so na Hrvaškem umrli najmanj 3 ljudje. Washington in Teheran naj bi memorandum o soglasju podpisala nadaljavo. V Ljubljani pa se je končal 45. kolesarski maraton Franja, največji tovrsten dogodek v Sloveniji, na katerem je skupno v 3 dneh sodelovalo približno 6000 kolesarjev. Če smo vas pritegnili s temi informacijami, se nam pridružite v poslušanju informativne oddaje Dogodki in odmevi o 15:30. Do takrat pa še glasba izpod rok. Tabuje v Bruna Marsa, najprej pa Tulio Furlanič.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Vremenski ekstremi, silovita neurja in ogromna škoda na infrastrukturi in pridelku. S tem se v Sloveniji soočamo čedalje bolj pogosto. Kaj so vzroki? Kako se lahko zavarujemo? Kakšno škodo je zadnje neurje povzročilo pri vas? Pokličite in povejte v ponedeljek o 9:30.
0: In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek o 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Pozdravljeni.

0: Ne preslišite še?
1: V nesreči jadrnice in katamarana na Hrvaškem umrli najmanj trije ljudje. Washington in Teheran naj bi memorandum o soglasju podpisala nadaljavo. Nova generacija potnih listov uvaja več kot 100 zaščitnih elementov. Predvsem na severozahodu bodo možna krajevna neurja.
0: Z vami sva Bernard Stramič in Katja Podgoršek. Konec tedna je torej zaznamoval 45. kolesarski maraton Franja. V petek je potekala vožnja na čas, včeraj so bile na sporedu netekmovalne discipline, danes pa še mali in veliki maraton Franja. Dogajanje je spremljal Jure Jeromen, pozdravljen, kolesari so se na najdaljšo 156-kilometrsko preizkušnjo podali ob 9. Najboljši so jo prevozili v približno 3 urah in pol.
2: Ja, drži, najhitrejši so za daljšo traso porabili precej manj kot 4 ure, a večina je za pot v dolžini 156 km prek Vrhnike, Logatca, Idrije, vzpona na Kladje, Gorenje vasi, Škofje Loke, Vodic in Črnuč potrebovala okrog 6 ur, nekateri pa so tudi v tem trenutku še na poti proti cilju, tu na obrobju Ljubljane. Najhitrejši sicer Matic Grošelj s časom 3 ure 38 minut.
0: Danes je bilo torej na startu približno 3000 kolesark in kolesarjev, skupno v 3 dneh približno 6000.
2: Udeležba je visoka, kar pomeni, da kolesarjenje je pomembno in da se jih veliko želi preizkusiti tudi v nekoliko bolj tekmovalnem ritmu. Maraton je od leta 1982 na sporedu, takrat privabil precej manj kot 800 udeležencev, danes in pa že v preteklosti seveda pa je torej številka nekajkrat višja.
3: Naporno, ampak ekstremno dobro.
4: Ja, vetrovno, stresno, tako kot vsakič, naporno, zabavno.
5: Nazaj je bilo kar vetrovno, pihal, sam je letel pa 50 na uro. Dvakrat sem bil na tleh, dvakrat mi ket nadal padla. Dokler je tako, je bilo danes, pa gre pa naprej, normalno je vse v redu. Malo adrenalina.
6: Super za preveriti, kako dobro te gre na kolesu.
0: Jure, Maraton Franja je torej eden od največjih rekreativnih dogodkov pri nas, pa tudi v Evropi.
2: Številka je res visoka, so izven Evrope tudi še večje kolesarske prireditve z daljšo tradicijo in večjo odmevnostjo. A Maraton Franja ima izjemen ugled, kar priča tudi udeležba iz tujine. Letos kolesari iz več kot 30 držav, v celotni zgodovini pa je maraton dosegel še precej več tujcev. Po podatkih organizatorjev se je Maratona Franja udeležilo že več kot 150 tisoč kolesarjev iz več kot 80 držav sveta. Direktor prireditve Goraz Penko.
7: Seveda je pri vsaki kolesarski dirki nekaj padcev, mislim pa, da se tudi v tem pogledu Maraton Franja vsakem letu, vsaj po poročilih zdravstvene službe, bistveno izboljšuje, tako da lani smo imeli recimo samo 7 odvozov proti prejšnjim letom, ko jih je bilo tudi preko 40. Ne. Hitrosti vodilne skupine so bile od Trebije proti Škofji Loki stalno 60-65 na uro. In če ne bi bila trasa podaljšana zaradi del v Skaručni, bi verjetno danes ponovno padel rekord trase.
2: Franja pa je tudi letos nekakšen navijaški uvod v kolesarsko sezono na najvišji ravni. Do francoskega tura so še manj kot 3 tedni, dirka po Sloveniji že v naslednjih dneh, start v sredo v Velenju, v sredo pa tudi začetek dirke po Švici s Primožem Rogličem in prvim kolesarjem sveta, Tadejem Pogačarjem.
0: Z nami je bil Jure Jeromen, hvala in lep pozdrav. Nadaljujemo pa s hudo pomorsko nesrečo, ki se je dopoldne zgodila v bližini Splita na Hrvaškem in v kateri so umrli 3 ljudje. Vid Palčnik je z mano v studiju, pozdravljen.
8: Dobar dan.
0: Kaj je znanega za zdaj?
8: Ja, nesreča se je zgodila nekaj pred 11:30, ko sta pri Splitskih vratih med otokoma Brač in Šolta trčila katamaran zasebnega hrvaškega podjetja in jadrnica, ki je plula pod francosko zastavo. Jadrnica je po trčanju potonila, na njej naj bi bilo 8 ljudi. 3 so umrli, enega potnika še iščejo. 4 potnike z jadrnice pa so uspeli rešiti in jih prepeljati v bolnišnico. Po poročanju portala 24 sati gre za češke državljane, ki niso življenjsko ogroženi. Na katamaranu naj bi bilo skupno 125 ljudi, ki pa niso poškodovani. Trenutno poteka obsežna iskalna akcija za pogrešanim potnikom z jadrnice. V iskanje so vključeni vsi razpoložljivi reševalni čolni Splitske luške kapitanije, policijska plovila Splitske pomorske in letališke policije, nujne medicinske pomoči, vključno s helikoptersko enoto. Vzrok in okoliščine nesreče za zdaj niso znani.
0: Vid, hvala za zdaj. Dogajanje bomo seveda spremljali še naprej. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem na družbenih omrežjih objavil, da naj bi dan

0: danes na njegov 80. rojstni dan podpisali sporazum z Iranom. Tudi pakistanski premier Shehbaz Sharif, ki posreduje v pogajanjih, je potrdil, da naj bi danes sporazum podpisali v elektronski obliki. V Teheranu tega za zdaj niso potrdili, so pa po novem napadu Izraela na Libanon sporočili, da se Američani ne držijo zavez in da so pogajanja nesmiselna. V iranskih mestih so medtem izbruhnile množične demonstracije proti sporazumu. Podrobneje Marjan Vešligaj.
1: Danes naj bi pripravili virtualni sestanek in elektronsko podpisali memorandum o podaljšanju premirja za 60 dni in začetku pogajanj o iranskem jedrskem programu. O primernem času, ko bo se mirno, bomo vzeli prah, zakopan globoko pod mogočnimi granitnimi gorami, je zapisal Trump na svojem omrežju True Social in napovedal, da bodo takoj po podpisu Hormuško ožino odprli za ves promet. Po drugi strani, iranska tiskovna agencija Fars poroča, da Teheran še ni sprejel dokončno odločitve o podpisu. Iranski zunani minister Arakči pa je za državno televizijo dejal, da sporazum vključuje prekinitev pomorske zapore iranskih pristanišč in dogovor o upravljanju Hormuške ožine. Informacija je sprožila val ogorčenja v Iranu, kjer so protestniki zavzeli središča Teherana in Mašhada. Smrt Arakčiju, smrt vohunu, moral bi odstopiti, vzklikajo demonstranti. Kasneje je zunani minister pojasnil, da se bosta o Hormuški ožini ločeno dogovorila Iran in Oman. Zaradi napovedi o sklenitvi sporazuma so nezadovoljni tudi vladni uradniki v Izraelu, saj da ta ne obravnava ključnih vprašanj. Izraelska vojska je danes bombardirala poveljstvo Hezbolaha v šiitskem predmestju Bejruta. Netanjahu pa je za zvečer sklical izredno sejo vlade. A zaradi sporazuma se je kamen od srca odvalil mnogim Američanom, ki vse teže prenašajo breme vojne. Cene so se bistveno dvignile za delovne Američane, kot sem jaz. Se to zelo pozna na bančnem računu, pravi prebivalec Massachusettsa, ki za pot na delo vsak dan prevozi 70 kilometrov. Poleg bencina potrošniki poročajo o podražitvah živil in povečanju stroškov komunalnih storitev, predvsem pa energije in zemeljskega plina za ogrevanje.
0: Britanske oborožene sile so v Rokavskem prelivu davi zasegle naftni tanker iz ruske senčne flote. Gre za prvo tovrstno operacijo pod vodstvom Združenega kraljestva. Britanski premier Keir Starmer je dejal, da je operacija opozorilo tistim, ki spodbujajo vojno ruskega predsednika Vladimirja Putina v Ukrajini, da se ne morejo skriti. Članica njegovega kabineta Lisa Nandi pa je dodala: I think that shows the seriousness with which we're taking this because it's not. Akcija po njenih besedah kaže na to, kako resno jemljejo podporo Ukrajini. Prekinitev dotoka denarja v Rusijo za financiranje vojne v Ukrajini je namreč po mnenju Britancev glavni način za zmago Kijeva, s tem pa tudi kažejo, da jim stojijo ob strani. Plovilo bodo zdaj premestili na sidrišče ob južni obali Anglije.
2: Albansko tožilstvo je sporočilo, da je zahtevalo aretacijo 20 ljudi, ki so osumljeni pranja denarja. Do včeraj so jih aretirali le 4. Po poročanju lokalnih medijev so nekateri od 20-erice morda upleteni v turistični projekt povezan z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Včerajšnjega vnovičnega protesta v Tirani proti kompleksu, ki ga načrtuje njegov zet, Jared Kushner, se je udeležilo več 1000 ljudi.
0: Nacionalna prihodnost, nova stranka na italijanski politični desnici, ki jo je ustanovil nekdanji general in evropski poslanec Roberto Vanacci, se je v Rimu sešla na ustanovni skupščini. Vanacci je zavrnil sodelovanje z desno-sredinsko koalicijo premijejke Giorgi Meloni. Nova stranka pa po javnomnenjskih anketah lahko računa na 4-5% volilno podporo. V Rimu je sicer potekalo več protestnih shodov povezanih z migrantskimi, na katerih se je zbralo več 1000 ljudi. Iz Rima Mojca Širok.
3: Nekdanji poveljnik elitne padalske brigade Roberto Vannacci je politično blago italijanske desnice postal potem, ko je v svoji knjigi o narobe svetu obsodil tako imenovano diktaturo manjšin. feministk, skupnosti LGBTQ+, okoljevarstvenikov, migrantov. Poveličeval je fašizem in bil naklonjen Rusiji, predsednika Putina. Pod okriljem lige Matteja Salvinija je na evropskih volitvah leta 2024 zbral več kot 500 000 preferenčnih glasov, nato pa letos stranki obrnil hrbet in ustanovil svojo. Nacionalna prihodnost je na italijanski desnici povzročila pravi potres, saj bo hodila v zelje ideološkim somišljenikom, predvsem ligi, a tudi postfašistični stranki Bratja Italije, premijejke Meloni. Obe stranki sta sodelovanje z Vannačijem zavrnili. Danes je Vannači kritiziral vladne politike, razburil je tudi z izjavami, da femicid ne obstaja, saj da je umor umor. In čeprav se zauzema za tako imenovano remigracijo, izgon tujcev, se je distanciral od demonstracij, ki so včeraj pod geslom repatriacija in rekonkvista potekale v Rimu in ki so jih pripravile desničarske organizacije, med njimi tudi razvpito rimsko neofašistično gibanje Casa Pound. Desničarski aktivisti so zbrali 50 000 podpisov za civilno peticijo o remigraciji, ki jo bodo vložili v italijanski parlament.
2: Švicarski volivci so na današnjem referendumu zavrnili pobudo za omejitev števila prebivalstva, ki jo je predlagala tamkajšnja ljudska stranka, kažejo usporedne napovedi nacionalne radiotelevizije SRF. Predlagatelji pobude so pozvali k omejitvi števila prebivalcev na manj kot 10 milijonov do leta 2050. Vlada bi morala, če bi bila pobuda sprejeta, uvesti ukrepe za omejevanje priseljevanja, kar bi lahko vključevalo omejitve števila odobrenih azilov in združevanja družin. Dogodki in odmevi.
0: Od 1. junija je pri nas mogoča registracija v sistem souporabe električne energije proizvedene v malih elektrarnah za samooskrbo, zlasti sončnih. Sistem bo zaživel prihodnji mesec. Interesa je precej. Na Elesu so zabeležili že nekaj 100 prijav. Ob tem opozarjajo, da se številni uporabniki vključeni v stari sistem netomeritev odločijo dati prevelik delež energije ali vso. Kdor organiziranje storitve za upa dobavitelju, pa naj preveri, ali prihranki odtehtajo stroške. Erna Strniša.
4: Souporaba električne energije, ki jo prejemniku lastnik samooskrbne elektrarne lahko proda ali odda za ston, je eden od evropskih ukrepov za blaženje visokih cen energentov. Del proizvedene energije je mogoče prenesti na kogarkoli na območju Slovenije, pa tudi denimo na svoj lastni vikend. Vendar pa na Elesu opozarjajo, da ni smiselno oddati 100%, saj ne gre za višek energije na letni ravni znotraj neto meritev, ampak za delež oddan znotraj 15-minutnih intervalov. Darko Kramar, direktor področja za podporne dejavnosti.
5: Tisti odstotek, ki ga uporabnik označi na vlogi, pomeni, da je v tistih 15 minutah v tem odstotku pripravljen svojo energijo predati prevzemniku. Moramo vedeti, da na drugi strani tisti, ki prejema, ni v letnem net meteringu in bo koristno uporabil le tisti del električne energije, ki jo bo porabil v 15 minutah.
4: Ali drugače, tisto, česar prejemnik znotraj 15 minut ne bo prevzel, ker pač tedaj nima tolikšne porabe, bo brezplačno šlo dobavitelju. Mi pa ne bomo več pokrili lastnih potreb in bomo plačevali elektriko prevzeto iz omrežja. Iz istega razloga ni smiselno, da nima vsega, kar proizvede elektrarna na vikendu, prenesti na domače stanovanje. Poleg tega bomo za prevzeto energijo plačali tudi omrežnino. Kramar tako pravi, naj uporabniki na portalu Moj elektro preverijo vse podatke svoje potrebe in oddajo predvsem viške. Pozorni pa naj bodo tudi.
6: Naj se tukaj tudi uporabniki prepričajo o stroških pri svojih dobaviteljih, nekateri tudi zaračunavajo stroške za to storitev.
4: So uporabo si sicer odjemalci lahko organizirajo sami preko portala Moj elektro. Agencija za energijo pa je na spletni strani pripravila tudi vzorec pogodbe, ki pa v ta namen ni obvezna.
0: Slovenija je s tem mesecem začela izdajati novo, peto generacijo potnih listov. Novi dokument prinaša več kot 100 zaščitnih elementov, naprednejšo biometrično zaščito, barvno fotografijo imetnika, QR kodo in prenovljeno podobo. Obstoječi potni listi ostajajo v uporabi do izteka veljavnosti, državljani pa lahko novo različico dobijo kadarkoli. Prispevek Roka Valenčiča.
7: Potni list je dokument, ki mora hkrati predstavljati državo, varovati identiteto posameznika in izpolnjevati najstrožje mednarodne standarde.
8: Ključne spremembe v zadnjih letih so bile vsekakor pri potnih listinah prehod iz papirne na podatkovno, na polikarbonatno podatkovno stran, integracija vseh informacijskih tehnologij, se pravi čipa, prehod na biometrične dokumente.
7: Pove Darjan Faktor, vodja razvoja in tehnološke priprave v celjskem Cetisu, kjer nastajajo novi slovenski potni listi. Novost je barvna fotografija, ki predstavlja pomemben napredek na področju varnosti in zanesljive identifikacije imetnika dokumenta.
8: Barvni prikaz omogoča naraven prikaz tona kože, barve oči in las ter subtilnih obraznih značilnosti, zaradi česar lahko uradne osebe hitreje in bolj zanesljivo primerjajo osebo z dokumentom tudi brez uporabe dodatne opreme.
7: Izdelava potnega lista je tehnološko najzahtevnejši varnostni dokument, ki jih izda država, zato ga je tudi težko ponarediti.
9: Se je trend zlorab preusmeril na poskuse predložitve lažne fotografije že ob redni izdaji potnega lista. Tako seveda lahko posameznik dobi potni list z vsemi ustreznimi zaščitami.
7: Vodja sektorja za registracijo prebivalstva in javne listine na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo Alenka Colja še doda, da je slovenski potni list eden najvarnejših na svetu in zato tudi zelo cenjen.
9: Na lestvici Passport Index recimo je slovenski potni list trenutno na 5. mestu, kar za državljane pomeni, da lahko potujejo brez vizuma v 118 držav.
7: V novem potnem listu najdemo tudi slovenske simbole, kot so Triglav, slovenske reke, Lipov list, Vaška sitola, Robov vodnjak in Zdravljica, ki se pojavlja v obliki Prešernovega starinskega rokopisa in v prepisu sedme kitice.
2: Iz Urada vlade za komuniciranje so danes sporočili, da bodo za pohitritev postopkov za sanacijo škode po neurjih od petka naprej na pristojnih upravnih enotah zagotovljena posebna mesta za sprejem vlog za sanacijo poškodovanih objektov. Na teh mestih bodo uslužbenci nudili strokovno pomoč in svetovanje za vse potrebne postopke. Že zdaj je sicer tudi brez prijave del mogoče nemudoma izvajati vsa nujna dela za preprečitev nadaljne škode.
0: Danes je pred nami nova vremenska fronta. Agencija za okolje je zaradi napovedanega nevihtnega vremena za severovzhod države izdala oranžno opozorilo. Za severozahod, jug in jugovzhod velja rumeno. Kot pravi dežurni prognostik Brane Gregorčič, je najbolj intenzivno vremensko dogajanje, posebno krajevna neurja, pričakovati do 21.
10: Območje Koroške, Prekmurja in dela Štajerske je tisto, kjer je verjetnost za pojav kakšnega neurja največja. Možna tudi toča in pa kar močni sunki vetra. V kratkotrajni nalivi seveda vemo tudi udari strelov v nevihtah.
0: Krajevno je pričakovati tudi zastajanje padavinske vode. Po noči se bo deževje nadaljevalo, ozračje pa nekoliko ohladilo. V nadaljevanju tedna je pričakovati bolj mirno in toplo vreme, v četrtek pa tudi začetek prvega letošnjega vročinskega vala. Dogodke in odmeve smo začeli športom in jih bomo z njim tudi končali. V prihodnih minutah bomo med drugim govorili o svetovnem nogometnem prvenstvu in zaključku uvodnega turnirja Lige narodov za odbojkarje. Z vami bo Miha Trošt. Naj bo preostanek nedelje prijeten in nasvidenje.
11: Slovenski odbojkarji na Kitajskem končujejo uvodni turnir letošnje Lige narodov s tekmo proti Japoncem. Dvoboj spremlja Boštjan Rebršak.
12: Dvoboj še neporaženih reprezentanc v letošnji Ligi narodov se razpleta po okusu japonske reprezentance, ki je Slovenijo premagala na zadnjih šestih tekmah. Trenutno Japonci vodijo z 2-1 v nizih in z 19-17. Japonci igrajo v najmočnejši zasedbi, v kateri so si napadalni učinek porazdelili Nishida, Ranin in Ishikawa. Vsi so dosegli najmanj po 15 točk. Če želi slovenska reprezentanca ostati neporažena, bo morala tako kot na prvih treh tekmah na Kitajskem odigrati 5 nizov. Slovenija je dobila uvodni niz na razliko 27-25, v drugem in tretjem so bili boljši Japonci, predvsem po zaslugi odličnega servisa, ki je otežil razvoj slovenskega napada. Slovenski servis, ki je bil odličen v prvem nizu, pa je v nadaljevanju prinesel preveč napak. Obe reprezentanci razigrani v napadu, več kot 50% uspešni, točkovno po slovenski reprezentanci stopajoča posameznika s po 18 točkami Nik Mujanović in Tonček Šteren. Danes počitek za kapetana Alena Pajenka in Roka Možiča. O razpletu tekme več v nedeljskem športnem popodnevu na Valu 202.
11: Na svetovnem nogometnem prvenstvu, ki ga gostijo Združene države Amerike, Mehika in Kanada, bo nedelja prinesla skupno 5 tekem. Že sinoči je zgodovinsko točko proti Švici osvojil Katar. Brazilija je na uvodni tekmi turnirja z 1-1 remizirala z Marokom, do zmag sta prišli reprezentanci Škotske nad Haitijem in Avstralije nad Turčijo. Podrobneje Marko Cirman.
13: Maroko je v prvem polčasu skril žogo Braziliji in v uvodne pol ure kar 12-krat sprožil proti vratom Alisona. Saibar je zadel za 1-0 po samostojni akciji in lepem zaključku, pa je še v prvem polčasu zakončnih 1-1 izenačil Vinicius Junior. Po neprepričljivem brazilskem začetku turnirja selektor Carlo Ancelotti. Za nami je težka tekma, je priznal 67-letni Italijan na klopi Brazilije. Prva tekma je poskrbela za živčnost na igrišču, zato na začetku moji igralci niso bili veliko pri žogi. Ancelotti je še dodal, da je Brazilija v drugem polčasu igrala dobro in je prepričan, da bo že na naslednji tekmi še boljša. V tej skupini C je vodilna Škotska, ki je za svojo prvo zmago na svetovnih prvenstvih po letu 1990 1-0 premagala Haiti. Edini gol je dosegel 31-letni John McGinn, ki je postal najstarejši škotski strelec na mundialih. Že sinoči je Katar s poznim izenačenjem proti Švici osvojil zgodovinsko prvo točko na svetovnih prvenstvih. V skupini D pa je v Vancouvru Avstralija danes zjutraj z 2-0 odpravila skromno in nepovezano Turčijo. Nocoj še v vodni tekmi v skupinah E in F. Debitant na prvenstvih Curaçao bo ob 19. igral z Nemčijo, navijači pa se veliko obetajo od tekme med Nizozemsko in Japonsko, ki bo 22. uri.
11: V tekmi za tretje mesto se na zaključnem turnirju rokometne lige prvakov pravkar merita Magdeburg in Olborg, za lovoriko pa se bosta udarila Barcelona in Berlin. Več Uroš Volk.
14: Do zadnjega kotička polna Lanxess Arena bo seveda bolj na strani nemškega podprvaka, ki bo igral svoj drugi zaporedni finale. Berlin je vzpon v evropski vrh začel pred dobrim desetletjem, ko se je Bob Hanning zauzemal še, da klub ne bi postal samo dom tujih zvezdnikov, ampak bo v njem dovolj prostor za domače rokometaše. Vse oči bodo uprte v Gicela, a le ob dobrem vratarskem učinku bodo lisice lahko držale korak z Barcelono. Katalonci se izjemno znajdejo, če so stisnjeni v kot, kar so potrdili v težkem polfinalu z Olborgom. Vse najboljše so pokazali prav v podaljšku, tudi Janski jih je z ukradeno žogo in goloma potisnil v ospredje. Veliko odgovornosti je skozi tekmo nosil Domen Makuc, zabil je 5 golov, pričakovano manjši pa je delež Nejca Cehteta v berlinskem dresu. Barcelona je z razlogom najuspešnejši klub Lige prvakov, na zaključku igra 8. zapored, v tem obdobju pa res da v finalu še ni imela nemškega tekmeca.
11: Na evropskem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah je v edinem današnjem slovenskem finalu veslal kajakaški dvojec Anja Apolonio Mija Medved in na 500-metrski razdalji osvojil končno 7. mesto. Mija Medved je bila sicer najhitrejša v B-finalu na 500 metrov, med dvojci pa Pikon Manfreda tretja prav tako v B-finalu. V nemškem Augsburgu gre k koncu spored tretje tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. V izločilne boje kajakaškega krosa sta se uvrstila Žiga in Eva Alina Hočevar, slednji se ni uspelo uvrstiti v četrtfinale. V tej fazi tekmovanja pa je svoje nastope zaključil Žigalin Hočevar. Od slaloma še k spustu na divjih vodah, v Bratislavi na Slovaškem drugo mesto za Nejca Žnidarčiča, najhitrejši je bil v kvalifikacijah, v finalu pa je moral priznati premoč francoskemu predstavniku, z drugim mestom pa je Žnidarčič prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Za konec dodajmo, da v Barceloni poteka velika nagrada Katalonije v Formuli 1. Z najboljšega izhodišča je startal Britanec v Mercedesu George Russell. Po 53 letih pa so košarkari New Yorka postali prvaki lige NBA.
2: To je bila oddaja Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Lijan Matič. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
9: Vremenska napoved. Oblačnost je od severa že začela naraščati. Na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe, nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi proti osrednjim krajem. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo na vzhodu obrnil na severovzhodno smer. Temperature še bodo vztrajale od 25 do 30 stopinj Celzija. Po noči bo oblačno, v notranjosti bodo še nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutri zjutraj pa bodo temperature od 13 do 18 stopinj Celzija. Zjutraj bo spremenljivo do pretežno oblačno, še vedno bo deževalo, lahko nastane tudi kakšna nevihta, predvsem na Primorskem. Pihal bo veter vzhodnih smeri, temperature pa čez dan od 19 do 23 stopinj Celzija. Opozorilo še dodatno, danes popoldne in zvečer lahko predvsem pri nas na severovzhodu nastane kakšno krajevno neurje. Obeti v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno bo spet topleje. Še aktualni podatki Agencije Republike Slovenije za okolje ob 15. Maribor pretežno oblačno 24, Ljubljana jasno 27. Ptuj in Slovenska Bistrica delno oblačno 27, Murska Sobota in Radenci pretežno oblačno 24, Celje jasno 29, Slovengradec delno oblačno 26, letališče Portorož jasno 26 in Kredarica jasno in 11 stopinj Celzija.
15: Promet.
9: Poglejmo še na ceste. Promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami zaradi del na cesti poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Drugih posebnosti na našem koncu države trenutno ni, opozarjamo pa le, da zaradi bližajočih se neviht, ustavljanje avtomobilov pod nadvozi ali v predorih seveda ni dovoljeno in je lahko zelo nevarno. Vsem, ki ste na cestah, želimo srečno in pa varno vožnjo.
15: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
9: 3 minute manjkajo do polne 16. ure. Lep dober dan vam voščimo iz Radija Maribor. Nebo nad Štajersko se temni, nevihte se približujejo, zato vas na tem mestu pozivamo, da nas obvestite, če se v vašem kraju dogaja kaj posebnega. Če ste morda na cesti, opazite morebitno padlo drevo, ki ovira vožnjo ali karkoli podobnega. Tukaj smo za vas, javni radijski servis, pomagajmo si. Z vami ostajava Nika Ivančič-Rožanc in Simon Marčič ter Luka Sraka z glasbo. V naslednji uri začenjamo tudi nedeljsko športno popoldne. Bodite z nami.

Akustični 4 minute čez četrto popoldan tukaj v Mariboru že izkušamo prve dotike neviht, veter se je že dvignil, v spodnjem Podravju in v okolici Lenarta pa že močno dežuje, tudi toča je že padala, zato le opozorilo še enkrat več, umaknite svoje avtomobile na varno, dokler je še čas, nevihte se približujejo. Zdaj pa z nami Anita Ward in Ring My Bell.

Ring my bell in Anita Ward, 8 minut čez 16. popoldan ob meji z Avstrijo je severno od Maribora že nastala močnejša nevihta, ki se zdaj pomika proti jugovzhodu. Radarske meritve kažejo nemožnost nalivov in toče ter vetrovnega piša iz severne smeri in nevihte se bodo na severovzhodu Slovenije še obnavljale, tako pišejo na Arsu, na strani neurje.si pa poročajo že o toči iz zgornje Kungote, o toči poročate tudi iz spodnjega Podravja in tudi iz Radencev kar nekaj nevihtnega dogajanja, torej na nebu. Tukaj pri nas v Mariboru trenutno le še vetrovno, brez dežja, verjetno pa bo tudi dež kmalo prišel. Upamo, da z njim nekakšnih večjih drugih padavin iz neba, sicer pa še enkrat več velja opozorilo, da umaknite svoje avto na varno in tudi seveda druge predmete.

0: Nedeljsko športno popovdne.
1: Drage ljubitelji in ljubiteljice športa, lepo pozdravljeni. V tokratnem športno obarvanem nedeljskem popovdnevu bo v ospredju najpomembnejša postranska stvar na svetu. Seveda, nogomet in nogometno svetovno prvenstvo, ki ga te dni gostijo ZDA, Mehika in Kanada. Slišali boste, kako so se razpletle sinočnje in današnje tekme. Beseda bo tekla tudi o nastopih slovenskih odbojkarskih izbranih vrst v Ligi narodov in Evropski ligi. Pa slavju mariborskih namizno tenisačev v pokalnem tekmovanju in razpletu pokalnega tekmovanja v waterpolu, ki se ni izšlo po godu Branikovcem. Nekaj minut bomo namenili tudi 70-letnici nogometnega kluba Pohorje iz Ruš in vinski nogometni reprezentanci, ki je navdušila na evropskem prvenstvu. Vabljeni torej v našo športno družbo.
0: Nedeljsko športno popovdne.

0: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
1: Na Radiu Maribor.
2: Nogomet je v ospredju današnjega nedeljskega športnega popoldneva, pregled nočnega in jutranjega dogajanja na svetovnem prvenstvu v nogometu pa je pripravil Marko Cirman.
3: Neprespana noč za ljubitelje nogometa se je začela s težko pričakovano prvo tekmo petkratnih svetovnih prvakov. Brazilija je v New Jerseyju v prvi tekmi skupine C začela precej skromno. Maroko je povedel v 21. minuti, ko je vratarja Alissona premagal igralec nizozemskega PSV-ja iz Eindhovena Ismail Saibari. Brazilija je potrebovala zgolj 11 minut za izenačenje. Vinicius Junior je lepo preigraval na levi strani kazanskega prostora Maroka in z lepim diagonalnim strelom ukanil vratar. Vini Junior, ki je dosegel svoj drugi gol na svetovnih prvenstvih, je postal 79. različni igralec Real Madrida z vsaj enim golom na mundialih. S toliko različnimi strelci se lahko pohvali le še minhenski Bayern. Vini Junior.
4: Acredito que eu posso melhorar muito ainda, conseguir fazer o gol, mas
3: Strelec edinega brazilskega gola pravi, da lahko igra še precej bolje. Čeprav je zadev, ima veliko rezerv, predvsem v tehničnih prvinah igre. Vinicius Junior je še dodal, da je moral veliko delati tudi v obrambi, kjer so soigralci opravili sicer dobro delo, in za konec še pristavil, da bo Brazilija morala igrati bolje, če bo želela zmagati na turnirju.
4: Evoluir porque a gente vai precisar jogar melhor para ganhar a competição.
3: Brazilija je prvič po letu 2018 turnir odprla brez zmage. Začela je v krču. Maročani se niso ustrašili favoriziranega tekmeca, ki je v svojih vrstah pogrešal poškodovanega Neymarja. Papirnati derbi skupine C se je končal z delitvijo točk, svojo prvo na velikih tekmovanjih kot selektor pa je osvojil šef brazilske stroke Italijan Carlo Ancelotti. Za nami je težka tekma, je priznal 67-letni Italijan na klopi Brazilije. Prva tekma je poskrbela za živčnost na igrišču, zato na začetku moji igralci niso bili veliko pri žogi. Ancelotti je še dodal, da je Brazilija v drugem polčasu igrala dobro in je prepričan, da bo že na naslednji tekmi še boljša. Prvič v zgodovini je bilo v prve pol ure na tekmi posameznega svetovnega prvenstva proti brazilskim vratom sproženih 12 strelov. Vse to potrjuje, da brazilski vstop v tekmo ni bil prepričljiv, a je izkušen trenerski maček na klopi Selesa znal reagirati. Kar je opazil tudi nogometni analitik v času svetovnega prvenstva, pa tudi strokovni sodelavec televizije Slovenija Sanel Konjević.
5: Brazilija po pričakovanjih je razpeta med iskanjem nekega ravnotežja med obrambo in napadom. Predvsem v prvem polčasu so imeli veliko težav na obeh bočnih položajih, pa s preveč iskanja direktnih podaj v sredino proti Kazemiru. Lahek plen so bili za Maroko in res so bili nadigrani. No. Ampak pa to, kar je Ancelotti, zakaj so ga tudi prepeljali, da prepozna take situacije, pa malce spremembe v drugem polčasu, je pa ekipa Brazilije tist, kar sem se nekako v bistvu tudi pričakoval, v bistvu res ni več neke igrivosti, gre prav za taktiko in doskrat se vidi tudi situacija, kjer se spustijo zelo, zelo nizko in potem so v teh prehodih nevarni. Imam občutek, da bodo bili iz tekmo boljši, no? Tako da drugi polčas zame precej boljši, ampak ja, se vidi, da je to nekak tista brazilska lucidnost, ne bom rekel, da je ni več, ne? Se je že gol bil fantastičen, ampak mislim, da bo bolj usmerjeno na neko kolektivno taktiko in je vprašanje, če bo imel še eno tako tekmo, kako bo pol ti igralci odreagirali. Sicer jim da veliko svobode po vsega, predvsem v fazi napada, ampak dajmo reči, ko pametna igra, no? Ne glede na to, da so bili res nadigrani v prvem polčasu.
3: V skupini C je vodilna Škotska, ki je v Bostonu z 1-0 premagala Haiti. Edini gol na tekmi je v prvem polčasu dosegel krilni igralec angleške Aston Ville John McGinn, ki je pri dopolnjenih 31 letih in 238 dneh postal najstarejši škotski strelec na svetovnih prvenstvih in je presegel tovrsten rekord legendarnega Kenija Dalgliša. Škotska je dosegla svojo prvo zmago na svetovnih prvenstvih po letu 1990 in tretjo v zgodovini na prvi tekmi turnirja. Na vprašanje o tem, kako pomembna je bila zmaga, selektor Škotske Steve Clark.
6: It doesn't happen very often.
3: Na svetovnih prvenstvih ne zmagujemo pogosto. Velikokrat sem že govoril o tej skupini fantov. Tokrat so pokazali, kako izkušeni so. Po zadnjih dveh nastopih na Eurih smo bili zelo razočarani. Torej smo šli v tekmo s Haitijem pod pritiskom, saj je bila zmaga nujna. Clark je še povedal, da so bili igralci v zadnjih sedmih letih izjemni in da si zaslužijo to zmago, ter pristavil, da je zelo vesel zaradi njih. Uvodna tekma turnirja je bila srečna tudi za reprezentanco Katarja, ki je sinoči v San Francisco v drugi tekmi skupine B osvojila zgodovinsko prvo točko. Švica je bila dominantna, a neučinkovita. Varovanci selektorja Murata Jakina so sprožili 26 strelov proti katarskim vratom, a zadeli iz 11 metrovke, ki je morda celo ne bi smelo biti, zaradi predhodnega prepovedanega položaja. Brel Embolo je na svojem tretjem prvenstvu dosegel tretji zadetek, ko je kazalo na minimalno zmago, pa je po predložku Katarcev nespretno pred svojimi vrati reagiral rezervist Švice Muheim in v četrti minuti sodniškega dodatka stresel lastno mrežo. Po zgodovinski prvi točki na mundialih selektor Katarja Bask Julen Lopetegi.
6: I was very proud about the form, about the mentality, about the...
3: Selektor Katarja je bil po tekmi ponosen na svoje varovance, na njihovo miselnost in disciplino, ki so jo pokazali. Na srečo nam je v zadnji akciji tekme uspelo, je še povedal Lopetegi in zaključil, da je bil to res trenutek za zgodovino, saj je Katar proti veliki ekipi kot je Švica svoje delo opravil neverjetno dobro. Tako kot Švica je razočarala tudi Turčija. V Vancouvru jo je z 2-0 premagala Avstralija v sicer drugi tekmi skupine D, kjer so najprej Američani 4-1 premagali Paragvaj. Ekspresen protinapad Avstralcev je v prvem polčasu izkoristil nestroj Iran Kunda. Še nekaj več soli na turške rane pa je v drugem polčasu za končnih 2-0 dodal Conor Metcalf. Avstralija je prvič po letu 2006 in prvenstvu v Nemčiji zmagala na uvodni tekmi prvenstva. Nedelja bo skupno prinesla kar 5 tekem, tudi v uvodni v skupinah E in F. V skupini E bo prvič na delu nemški Elf, ki bo ob 19. v Houstonu igral proti debitantu na svetovnih prvenstvih Curaçavu. Precej bolj izenačena utegne biti prva tekma skupine F v okolici Dallasa, kjer se bo stop 22. drugič v zgodovini mundialov med seboj pomerila Nizozemska in Japonska. Obe večerni tekmi si lahko ogledate v neposrednem prenosu na drugem programu televizije Slovenija.
1: Nedeljsko športno popoldne
0: na Radiu Maribor.

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE. Če niste jutranji tip in skodaj rajmo učite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: V ponedeljkovem jutru bomo pokukali na dobrodelni frizerski dogodek, kjer bodo zvečer slovesno predali sredstva zbrana za pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Prisluhnili bomo tudi novi zgodbi zakladnice Narečne popevke in obudili nekaj lepih glasbenih spominov. Povabili pa vas bomo še na poseben večer z naslovom Magdalena praznuje, ki tudi letos prinaša glasbo, druženje in prijetno poletno vzdušje. Prebudite se z nami ob kavi, dobri glasbi in zgodbah, ki povezujejo.
3: Tri minute do pol pete, ob meji z Avstrijo je severno od Maribora nastala močnejša nevihta, ki se pomika tudi proti jugovzhodu. Posnetki in fotografije neurja s točo prihajajo iz Kungote, Šentilja pa tudi Lenarta v Slovenskih Goricah. Ponekod je padala toča tudi v velikosti jajca, tudi v spodnjem Podravju se je razvila nevihta. Tam je trenutno tudi so odjemalci brez električne energije. Varno torej v teh razmerah, gremo pa še na ceste. Na pomurski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet na razcepu Dragočova iz smeri Lendave proti Mariboru. Sicer pa je zaradi neurij in močnejših nalivov oviran promet in tudi zmanjšana vidljivost. Vozite previdno, prilagodite hitrost in povečajte varnostno razdaljo. Srečno in varno, zdaj pa naprej z glasbo, potem pa k odbojki.

0: Odbojka.
1: Na Radiu Maribor.
2: Nedeljsko športno popovdne nadaljujemo torej z odbojko. Slovenski odbojkari so na zadnji tekmi prvega turnirja Lige narodov na Kitajskem izgubili proti Japonski z 1-3. Čeprav so v prvem nizu po zaostanku 15-21 pripravili preobrat in zmagali 27-25, so Japonci dobili naslednje tri nize, in sicer 25-16, 25-22 in še enkrat 25-22, in tako ostali neporaženi. Največ točk za Slovenijo sta dosegla Tonček Štern 21 in Nik Mujanović 18. Slovenija je tako po treh uvodnih zmagah proti Kitajski, Poljski in Kubi zdaj prvič izgubila na turnirju. Naslednji nastop reprezentanco čaka na domačem turnirju Lige narodov v Stožicah konec junija, kjer se bo pomerila s Kanado, Bolgarijo, Brazilijo in Italijo. Slovenske odbojkarice pa bodo danes v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod igrale še drugo tekmo pred domačim občinstvom v sklopu drugega turnirja Evropske lige. Ob 18. bodo Slovenke proti Latviji lovile še četrto zaporedno zmago v tem tekmovanju. Izbranke italijanskega stratega Alessandra Orifečija so udarno vstopile v Evropsko ligo, v kateri letos merijo na sam vrh. Po dveh zmagah na uvodnem turnirju v Črni gori proti gostiteljicam in Gruzikam so v petek na prvi tekmi pred domačimi gledalci s 3-0 odpihnile še Islandke. S tremi zmagami in brez izgubljenega niza krojijo vrh Evropske lige in so zdaj v odličnem položaju, da se uvrstijo na zaključni turnir najboljše četverice. Boj za to bo zelo tesen, saj bo glede na format tekmovanja odločal prav vsak niz.
0: Šport v nedeljo.

0: Namizni tenis.
1: Na Radiu Maribor.
2: Namiznoteniške igralke Kajuh Slovana in igralci Maribora so zmagovalci slovenskega pokalnega tekmovanja, ki je potekalo v Murski Soboti. Članice Kajuh Slovana so po zmagi na domačo Soboto s 3-0 državnemu naslovu dodale še pokalnega, ekipa mariborskega GNTK-ja pa je bila v finalu s 3-2 boljša od ekipe iz Puconcev. V moškem pokalnem tekmovanju so nastopile 4 ekipe. Kema Mureksin je v prvem polfinalu s 3-0 boljša od Kajuh Slovana. Maribor pa je s 3-1 premagal Soboto, vendar so se morali Mariborčani pošteno potruditi, da so strli odpor domače ekipe. V finalnem obračunu med Mariborčani in Pucončani je odločitev padla v 5. dvoboju, v katerem je Matevž Črepnjak s 3-1 ugnal Damjana Zelka. V tekmi za 3. mesto je Sobota s 3-1 premagala ekipo Kajuh Slovana.
1: Šport v nedeljo.
0: Na Radiu Maribor.

0: 14. juni, poglejmo malo v zgodovino. Na današnji dan je leta 1985 pet evropskih držav v luksemburškem kraju Schengen podpisalo sporazum, ki je postopoma odpravil mejne kontrole med državami podpisnicami in to je bil eden in ostaja tudi najpomembnejših korakov k prostemu gibanju ljudi v Evropi. Na današnji dan je Norveška postala ena prvih držav na svetu, ki je ženskam podelila splošno volilno pravico, pomemben mejnik v boju za enakopravnost. To se je zgodilo leta 1913 že. Na današnji dan je bila tudi potrjena listina, ki je formalno uredila delovanje Harvarda, ene najstarejših in najvplivnejših univerz na svetu. In še, na današnji dan leta 1963 je sovjetski kozmonaut Valerij Bikovski začel skoraj petdnevni polet v vesolje. Misija je tlakovala pot nadaljnemu razvoju vesoljskih poletov, dva dni pozneje pa je sledil še zgodovinski polet Valentine Tereškove, prve ženske v vesolju. To je bil kratek uvod v nedeljske spominčice, v katerih stane kot sutr tudi o tem, da je bila reka Drava 975 let cerkveno upravna meja.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio Ma.
2: 14. junija leta 1811 je cesar Karel Veliki potrdil mejo na Dravi za ločnico med cerkveno upravnim vplivnim območjem Oglejskega patriarhata in Salzburške nadškofije. Tako Oglejski patriarhat kot Salzburška nadškofija predtem nista dosegla dogovora o tem, dokod sega njuna interesna sfera in sta oba na območje poselitve alpskih Slovanov pošiljala misionarje, ki so prebivalstvo spreobrnili iz slovanske poganske v krščansko viro. Ta vira se je naglo širila tudi po tistem, ko je karantanskega kneza Gorazda zamenjal naslednik Hotimir. Po njegovi smrti leta 769 pa je sledil neuspeli upor poganskega plemstva, ki je zavrnilo novo krščansko viro pod vodstvom Hermana Aurelija in poznaje Droha. Karantanski knez Valdung oziroma Valhun, kot so ga imenovali poznejši slovenski avtori, je v pomoči bavarske vojske ta upor zatrl in s tem dokončno utrdil v krščansko viro v Karantaniji. O njegovem boju proti upornikom pa je pisal tudi France Preširen v Krstu pri Savici. Južno od Drave pa je nekaj let še vedno prevladovala poganska vira. Tam je obsežnejše pokristjanjevanje iz središča v Ugleju potekalo šele po koncu avarskih vojn. Meja med oglejskimi in salzburškimi misijoni je tako neuradno že leta 798 postala reka Drava. Uradno pa jo je na današnji dan leta 1811 potrdil Karel Veliki. Kot cerkveno upravna ločnica se je obdržala polnih 975 let. Skladatelj, pianist, zborovodja in glasbeni pedagog Vasilij Mirk je po gimnaziji v Trstu na Dunaju in v Gradcu študiral zemljepis in zgodovino, hkrati pa še glasbo. Do njene ukinitve leta 1920 je delal kot profesor na Slovenski trgovski šoli v Trstu, potem pa kot bančni uradnik. V tem času je poučeval tudi klavir in glasbeno teorijo na šoli glasbene matice in na slovitem Vramovem glasbenem liceju ter tudi zasebno. Od leta 1928 je živel v Mariboru, kjer je bil profesor na trgovski akademiji.
3: Moj oče je imel žalostno otroštvo. Najprej izgubil mater, 12-leten pa še očeta. Tedaj je bil v drugem razredu klasične gimnazije in družina je ostala brez sredstev, da ni bilo njegovega botra Josipa Koširja, ki je poskrbel, da so ga sprejeli, brezplačno seveda, v internat, ne bi mogel nadaljevati šolanja.
2: Je povedala njegova hči Nastja Žgur. Vasilij Mirk je pisal samospeve ter klavirske in zborovske skladbe. Njegova dela odlikujeta izrazita, delno na ljudsko izročilo naslonjena melodika in občutek za lirično razpoloženje. Zaradi obojega so bila njegova dela, še zlasti zborovske skladbe, zelo priljubljena.

0: Slišali smo odlomek pesmi Kukavica v izvedbi komornega zbora naše RTV hiše. Dirigent je bil Lojze Lebič. Posebno mesto imata tudi staroslovenska maša, ki je bila prvič izvedena leta 1925 v Trstu, in liturgija svetega Ivana Zlatoustega, ki se izvaja pri pravoslavnem obredju. Skladatelj, pianist, zborovodja in glasbeni pedagog Vasilij Mirk se je rodil v Trstu leta 1884.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: se malce znaš zadržati, to je pomembna stvar, da ne, pove, da ne blekneš kar vsega, ampak da znaš tudi tukaj malo počasi izbirati besede, ki so primerne, ki doprinesejo k dobri komunikaciji, ne pa da na eno mogoče opasko odgovoriš za ihto, pa tako naprej. Bolj počas, razumsko, prijazno, gremo skozi življenje, pa nam bo vsem lepše.
1: Naš svet

0: je pod zemljo.
1: Tako smo zaključili še šesto sezono naših Jutro ob kavi in kitari in to zaključili v pravem slogu. Adi Smolar je bil v naši družbi. Hvala vsem, ki ste bili naša sredine jutranje družba. Brez skrbi, poletje bo hitro naokoli in jeseni se vračamo nazaj že sedmo sezono.
0: Vedno eni zgoraj so in drugi pod zemljo.
2: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
3: Radio Maribor.

0: Tukaj so še vremenski podatki. Ponoči bo na primorskem delno jasno, drugod se bo od severovzhoda pa oblačilo, v notranjosti bodo še nastajale krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija, jutri pa bo sicer spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Temperature čez dan od 19 do 23, višje bodo na Goriškem in v Slovenski Istri, tja do 28 stopinj se bo povzpelo. V sredo in torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno bo spet topleje. Danes lahko še vedno nastane kakšno krajevno neurje, kar nekaj jih je že bilo. Severno od Maribora je padala toča v Voličini, pa v Slovenskih goricah, tudi pri Šentilju, Sveti Jurij ob Ščavnici in podobno tudi v Spodnjem Podravju. Tam so trenutno še brez elektrike. Poglejmo še aktualne temperature po državi. Ob 17. Murska Sobota 21, Ptuj 24, Maribor pretežno oblačno 20, Kredarica jasno 10, Slovenj Gradec pretežno oblačno 23, Celje jasno 28, letališče Portorož jasno 27, Ljubljana jasno 27, Slovenska Bistrica 24 in pa Radenci pretežno oblačno in 22 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zaradi neurij in močnejših nalivov je oviran promet in zmanjšana vidljivost, zato vozite previdno, prilagodite svojo hitrost in povečajte varnostno razdaljo. Na pomorski avtocesti je okvarjeno vozilo, še vedno ovira pa promet na razcepu Dragočova iz smeri Lendave proti Mariboru. Prometna nesreča se je zgodila na avstrijski strani prehoda Šentilj, zato tam pazljivo dodatno pozornost dajte temu. Delo na cesti pa še vedno pomeni, da promet med slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Zaradi prometne nesreče pa je trenutno zaprta primorska avtocesta v smeri Ljubljane pri priključku Brezovica, popolna zapora je tam. Vsem želimo srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je zdaj 17:04, vi spremljate nedeljsko popovdne na Radio Maribor, ki bo kmalo spet športno obarvano.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Zaradi težav pri akumulaciji pitne vode je v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hoče-Slivnica uveden ukrep prepovedi uporabe pitne vode za polnjenje bazenov, zalivanje trave in vrtov ter pranje avtomobilov na vodovodnih sistemih, ki jih upravlja občina Hoče-Slivnica. Trenutno zagotavljajo pitno vodo s pomočjo gasilskih društev, prosijo torej za varčno porabo vode. Ukrep velja vse do preklica. Za nevšečnosti se vam opravičujejo.

0: Vodni športi.
1: Na Radiu Maribor.
2: In zdaj še k vaterpolu v tem nedeljskem športnem popoldnevu na Radio Maribor. Znana sta finalista pokala Slovenije, to sta ekipi Kopra in ljubljanskega Slovana. Slednja je sinoči na povratni polfinalni tekmi v Ljubljani premagala mariborski Branik z 20-16. Koprčani pa so v Kamniku slavili s 25-7. Obračun s kamniškim Kalcitom pa so odločili že na prvi tekmi na obali, ki so jo dobili s 25-11. Bolj napet je bil drugi obračun med Slovanom in državnimi prvaki iz Maribora. Štajerci so namreč v prestolnico prišli s prednostjo 15-13 za domače tekme. Vse do končnice in izida 17-15 sta bili obe ekipi v boju za finale, medtem ko je končnica delnim izidom 3-1 pripadla Ljubljančanom. Eden izmed junakov tekme, vratar Slovana Jure Beton.
3: Evo, polfinalna tekma, odigrana še druga. Kaj reči? Čestito bi nasprotniku na prikazani igri in pa seveda moji ekipi za zmago. Bila je zelo težka tekma. Pripravljali smo se, želeli smo si tega finala in mislim, da tudi zasluženo smo se uvrstili. Tako da, kar se tiče te tekme, je to. Zdaj pa glave imamo obrnjene že proti finalu. Čakamo nasprotnika zdaj, ali bo Koper ali Kamnik. Načeloma se nas to niti ne tiče, mi se bomo fokusirali sami nase in ukolikor bomo še eno tako tekmo uspeli uprizoriti, jaz mislim, da se lahko nadejamo zlate medalje, jaz verjamem fanta.
2: Pri Ljubljančanih je bil 4 goli najbolj razpoložen Enej Potočnik, pri Braniku sta po 3-krat zadela Vit Brčič in Tim Kačič. Branikovcem letos podvig z dvojno krono tako ni uspel, a so bili kljub izpadu v pokalnem tekmovanju zadovoljni, saj je za njimi odlična sezona. Kapetan Aljaš Pevec.
4: Poraz v Ljubljani, jaz bom rekel, da zasluženo, ker je ekipa Olimpije pokazala danes malo več želje, več so se borili, bili so zelo dobri. Mi nismo bili na našem najboljšem nivoju, to, kar smo kazali skozi cel leto, vseeno je bila sezona zelo dolga, tako da na tem mestu bi čestital Olimpiji, ampak moram pa pohvaliti tudi svoje soigralce za celo leto, ne samo danes. Pokazali so, da smo prava ekipa, da smo skupaj najboljši in da nas drugo leto nič ne ustavi.
2: In še trener Mariborčanov Milan Mitrovič.
5: Ja, zdaj tekmo smo končali, sicer s porazom, ni se nam išlo po načrtih, tako kot smo pričakovali. Prvo bi rad čestitil Olimpiji na odlični predstavi. Nekako nismo uspeli odigrati tako, kot smo znali. Malo mogoče tudi sodniški par pripomogel k temu. Vseeno, zopet je na igralcih oziroma na nami, da to probamo nekako anulirati, ampak res nismo tokrat uspeli. Vsekakor za nami je uspešna sezona, zadovoljni smo z dosežki, ki smo jih dosegli v tej sezoni, tako da žal ostane, da nismo uspeli še to lovoriko prenesti v Maribor, ampak prvenstvo je pri nas doma, tako da gremo naslednje leto še pripeljati tudi drugo lovoriko.
1: Nedeljsko športno popoldne.
0: Na Radiu Maribor.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 5:20 popoldan je čas, da vam predstavimo še nadaljevanje programa na Radio Maribor. Nedeljsko športno popoldne spremljate pozornost. Smo že namenili aktualnemu dogajanju na svetovnem prvenstvu v nogometu. V nadaljevanju pa boste slišali tudi reportažo z praznovanja 70-letnice nogometnega kluba Pohorje. V Rušah so namreč v soboto merili moči veterani domačega kluba NK Maribor in srbske Vojvodine. Ob 6:30 sledi večerni radijski dnevnik. Zvečer pa gremo k nedeljskemu koncertu. V Maribor se bo kmalu vrnil festival Lent. Ob 20:00 se bomo torej zato spomnili lanskega festivala in nastopa priznane ameriške saksofonistke Lakeisha Benjamin. Z vami ostajava Simon Marčič in Nika Ivančič-Rožanc.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

Prometna nesreča se je zgodila na Podravski avtocesti med priključkoma Podlehnik in Lancova vas v smeri Maribora. Tam je zato oviran promet dodatno previdno.

0: jutranji tip in zgodaj rajmo učite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Po nedeljkovem jutru bomo pokukali na dobrodelni frizerski dogodek, kjer bodo zvečer slovesno predali sredstva zbrana za pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Prisluhnili bomo tudi novi zgodbi zakladnice Narečne popevke in obudili nekaj lepih glasbenih spominov. Povabili pa vas bomo še na poseben večer z naslovom Magdalena praznuje, ki tudi letos prinaša glasbo, druženje in prijetno poletno vzdušje. Prebudite se z nami ob kavi, dobri glasbi in zgodbah, ki povezujejo.
4: Radio.

0: Top Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Prazna postelja. Jan Plestenjak in Flirt.

0: RTV Slopika.si, pošiljnica Top 17. 17. Top 17.
1: 5 minut čez pol šesto gremo na ceste. Na Podravski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, in sicer pred Lancovo vasjo proti Mariboru. Tam je močno oviran promet, nastaja tudi zastoj, zato dodatno pazljivo.

0: Nogomet.
1: Na Radiu Maribor.
2: Nedeljski športni popoldan še vedno spremljate, pri nogometu smo. Nogometni klub Pohorje iz Rušti dni praznuje 70-letnico delovanja. Klub, ki je igral prvi članski ligi medobčinske nogometne zveze Maribor, je v začetku maja prekinil sodelovanje s trenerjem Rudijem Vihrom in sklenil pogodbo z Benjaminom Prednikom, prišlo pa je do menjave tudi na vodstvenem položaju. Dosedanjega predsednika kluba Marka Ozima je zamenjal Mitja Golob-Tošič.
3: Ja, se strinjam, kot mlad igralec, ne, sem tudi sam bil deležen, igranja pri NK Pohorju, ne, in zato sem se tudi zdaj odločil, da pač, prevzamem vajeti kot predsednik kluba, ker pač klub mi pač nekaj pomeni, a ne, zato sem se pač tudi odločil, da pač gremo z neko novo zgodbo, z novo energijo, pač gremo naprej, ja. Je pa res, da pač v tem mojem mandatu, na začetku mojega mandata je pač to sovpada tudi ta jubilej 70 let, a ne, in za 70 let smo se pač v klubu odločili, da pač, malo popestrimo to zadevo, ne, in pa da pač povabimo ekipe, ki pač, v Sloveniji pa tudi drugod nekaj veljajo, ne. Z NK Vojvodino, že sami prijateljujemo nekaj časa, ne, tudi mi gostimo oziroma hodimo v goste k njim, pa oni k nam, in smo se pač odločili, da pač letos to, če potegnemo črto, da jih pač povabimo zdaj v tem trenutku, ko pač praznujemo 70 let, na kar pač tudi po govor z ostalimi funkcionarji in pa ljudmi v klubu smo se tudi odločili, da pač povabimo tudi veterane NK Maribor, ne, ki pač, imajo tudi sami po sebi neke zveneča imena, tak da.
4: Pa bili so dobra stranka, ne, če se spomniva, mislim, da je letos se upada tudi 28-letnica tiste zgodovinske zmage, ko ste premagali NK Maribor, takrat kot Maribor Titanik.
3: Ja, žal, moram priznati, se jaz tega ne spomnim, ne, ker nisem še bil, takrat, oziroma nisem niti ne spremljal še takrat toliko nogometa, kot pa, ga moram zdaj.
4: Je lažje voditi klub ali je lažje igrati na zelenici?
3: Meni osebno je lažje igrati, ne. Lažje igrati, kot vodi tak klub, kot je NK Pohorje, ki, v tej štajerski regiji, nekaj velja, ne. Mi je lažje igrati.
4: Ampak vseeno, treba bo poskrbeti tudi za ta funkcionalni del, kot predsednik imate verjetno tudi svoje želje in naloge, kam postaviti klub po zdaj 70-ih letih.
3: Ja, a ne, moram reči, da imam za sabo tudi zelo dobro ekipo, imamo ideje, imamo voljo, željo, tako da pač naš cilj, ki se ga držimo, je pač, da bi NK Pohorje nekoč igral v tretji ligi, ker tudi jaz sam osebno menim, da tja spadamo. Počasi, ne, stopničko po stopničko, a ne, zdaj pač najprej moramo sformirati, člansko ekipo in potem počasi dodajati koščke, da pač pridemo do neke slike oziroma do ekipe, ki bi pač bila to sposobna.
4: Kljub temu, da gre za najbolj pomembno postransko zadevo na svetu, nogomet, to zagotovo je. Kako je s financiranjem tega tudi v vašem klubu?
3: Ja, a ne, moram pač povdariti oziroma pohvaliti, občino Ruše, ko oni so glavni oziroma generalni sponzor kluba, pa te okoliški firme oziroma podjetja, ki so pač pripravljeni kaj donirati oziroma ki pač vidijo v NK Pohorje, pač neko prihodnost oziroma pač v bistvu je tak, da se pač v Rušah bolj ko ne, vse vrti okrog tudi nogometne šole. A ne, moram reči, da tudi tam dobro delamo. Ljudje, ki prispevajo oziroma donirajo, pač so pač verjetno prepoznali v tem, da pač, delamo dobro. Ne. Vkolikor ne bi delali, verjetno ne bi imeli sponzor oziroma donatorjev. Ne.
4: Lahko se pohvalite z izredno zelenico, ki še vedno zgleda dobro. Na zadnji, ko sem bil, pa je že leta od tega tudi gost tukaj, se mi je zdela izredno dobro pripravljena, tudi danes je.
3: Ja, moram pač, tudi pohvaliti ljudi, ki se z to zelenico ukvarjajo oziroma vložijo ogromno, svoje energije in pa svojega časa za to, da pač igrišče zgleda tako, kot zgleda. Ne. Je pa res, da smo pa v letošnjem letu kar temeljito šli v obnovo zelenice, ampak trenutno se pozna, ne upam, da bo, bom rekel, dolgo tako vzdržala. No.
4: Kje ste trenutno? Dejali ste, da želite v tretjo slovensko nogometno ligo. Kakšne so ovire?
3: V bistvu je tako, da pač mi igramo prvo MNZ, to je pač bo neko stopnička niže od tretje slovenske lige. Treba je sformirati ekipo, a ne, bom rekel, ker tudi prva MNZ liga ni, bom rekel, slaba, a ne, rabiš tudi kvalitetne domače in pa seveda tudi tuje igralce. Ne. Pač danas, v današnjem času pač to tak, ne, da pač se bojo verjetno vsi z mano strinjali, da pač nogomet je kar, bom rekel, draga stvarno, kak naj rečem, da pač tudi nas, bom rekel, stane kar nekaj, no. Od lige, sodniki, pa, bom rekel, vse ostale stvari, ne.
4: Bo treba več kot leto, dve čakati, zakaj več?
3: Ne bi si upal reči, ampak jaz pač pravim, v mojem štiriletnem mandatu smo si pač, sem si zadal cilj, da bi pač v tem času, da bi pač prišli do tretje lige, ampak je pa vse, seveda je pa vse odvisno od igralcev. Jaz ne igram, igrajo oni, tako da pač, ne vem, bomo mogli počakati. Ne. Mi pač imamo dolgoročen projekt, smo rekli stopničko po stopničko, bom rekel, imamo zelo mlado ekipo, bom rekel, zdaj pač vmes bomo še dodavali mladino, da pač probamo, no, mislim, kak pravi, poskusiti ni greh, ne.
1: Nedeljski šport. Na Radiu Maribor.
2: Prometna nesreča se je zgodila na podravski avtocesti pred Lancovo vasjo proti Mariboru. Tam je zdaj že zaprt vozni in tudi prehitevalni pas. Promet tako poteka po enem pasu. Nastaja zastoj. Vsem želimo srečno in pa varno vožnjo.

0: Nogomet.
1: Na Radiu Maribor.
2: V nedeljskem športnem popoldnevu, ki ga spremljate na Radiu Maribor, ostajamo pri okrogli obletnici 70-letnici delovanja NK Pohorje. Na igrišče v Rušah so včeraj stopila znana nogometna imena srbske Vojvodine, NK Maribora in NK Pohorje in obudila nepozabne spomine na bogato zgodovino kluba. O pogledu nazaj se vračamo v leto 1999, v tretje zlato obdobje ruškega nogometa, ko je bil nogometni klub Pohorje del slovenske nogometne elite in je nastopal v prvi nogometni ligi. Iz obdobja, ko je v Rušah padel takrat evropski NK Maribor, takrat pod imenom Maribor Titanik. O prebiranju teh zapisov še danes marsikoga spreleti kurja pot. Nedenimo Reneja Miheliča, ki je nosil vijoličasti dres, a je bil še premlad za takratno dogajanje. Kljub temu pa je v pogovoru z Matejem Štrafelo povedal, da se veseli takšnih srečanj.
3: Čestitke za gol, ne, čeprav rezultat ni bil v spredju, pa predvsem druženje 70-letnica ruške nogometnega kluba. Čeprav spomini Maribora na ta klub niso vedno najlepši.
4: Ja, res je. Prvo hvala Pohorju, da je organiziral danes to tekmo, da vse da čestitamo za 70 let. Pa ja, ni bilo v spredju danes zmage, niso bili goli, ampak predvsem druženje. Bilo je lepo se videti z starimi soigralci, z nekaterimi starejšimi, ki smo jih gledali v Ljudskem vrtu, ko so igrali Ligo prvako, tako da ja, lepo druženje danes. Pohorje pa lepa atmosfera danes, tako da smo se lepo podružili.
3: A dobro igrišče, ne?
4: Zelo dobro igrišče, res.
3: Vidi se tudi, da ste nekateri še v stiku z nogometom, drugi ne, nekaterim je pohajala zapa, drugim ne. Kako pomembno je, recimo, tudi po končani aktivni karieri ostati na nekaj v stiku?
4: Pa vsekakor je, predvsem za zdravje je dobro, da ostaneš v nekem športu, predvsem to zdravje je najbolj pomembno. Tako da, kdo se športom ukvarja, je sigurno dobrodošlo. Tako da ja še igram v Avstriji, tako da smo še kar v formi.
3: Kako spremljate slovenski nogomet, kaj se dogaja, ne samo v prvi ligi, tudi v drugi? Gorica recimo je zdaj razpadla, Domžale so ugasnile. Maribor ugaša ali ne, ne vemo.
4: Upamo, da ne ugaša. To bi bilo res velika katastrofa, da bi se kaj tega zgodilo, ampak jaz mislim, da ljudje v klubu tega ne bodo dopustili, tako da slabo glede Domžal, Gorica, to so bila dva res velika kluba, igrala je evropske kvalifikacije, bila prvaka, tako da to res ni ok, ampak dobro, prihajajo drugi klubi, kot so Brinje, tu prihaja Nafta, staje nazaj v prvo ligo, tako da ja, vedno nekdo prihaja, nekdo odhaja, to je del nogometa.
3: Ja, Brinje, Grosuplje, mislim, da letos absolutno presenečenje, finalist nogometnega pokala, da so se uvrstili tudi neposredno v prvo ligo, tudi v majhnih sredinah, kot je tukaj, se torej delajo velike zgodbe.
4: Pa ja, vsekakor, danes vsi delajo, vsi se trudijo, dan danes imaš vse možnosti, analiz, vsega, tako da vsak se lahko pripravi, dela in tako kot je eno Brinje pokazalo, da tudi mali klubi lahko naredijo neke velike stvari, je to predvsem spodbuda tudi za druge manjše sredine.
2: Tako Rene Mihelič v pogovoru z Matejem Štrafelo, kapetan mariborskih veteranov Milan Perko pa je dodal.
5: To je bila bolj prijateljska tekma oziroma dve tekme, katerih smo igrali bolj na fair playu. Mislim, da je fair play zmagal danes in da bomo zdaj to lepo proslavili. Njih je 30 bilo igralcev, nas je bilo samo 15. Ne? Tako da vročina je tudi naredila svoje, pa leta tudi. Borba je vedno pri nogometu, vedno se igra želja. Večina, več srce ne da tega, kar bi hteli, ne, ampak trudimo se v tej smeri, da bomo še igrali dolgo, ne, ta nogomet.
2: Poleg Milena Perka je bil del te zgodbe tudi Aleš Mertel, ki je na tekmi prispeval asistenco za edini gol na tekmi s Pohorjem. Seveda, nismo z njim mogli mimo dogajanja o prvi nogometni ligi, Ljudskem vrtu, Domžalah, Novi Gorici in še česa.
0: Res je super, lepo je videti, da klub ima željo, ima motiv, ima veselje in toliko konec koncev entuzijastov, da držijo klub po konci za toliko mladine, konec koncev v tem koncu. Mladina potrebuje šport in nogomet. Meni najlepši šport in verjam, da tudi vsem tem mladim in vsem fantom, kateri trenirajo in igrajo in imajo selekcije članske in veteransko selekcijo. Tako da sem vesel in radi se odzovemo takšnemu vabilu. Lepo je odigrati tej tekmo tudi z nekaterimi bivšimi soigralci, z nekaterimi iz starejših generacij in lepo deliti igrišče in lepo, da smo končali tekmo brez poškodb.
3: In z dvema zmagama, čeprav rezultat tokrat ni bil v spredju, ne?
0: Ja, rezultat ni bil v spredju, ampak nam je lepo zmagati. tako da rezultat ne. V prvosti je druženje in res, kateri ljudje smo bivši športniki, delujemo v svojih smeri, v svoje najboljše luči. Nekateri nadaljujemo v športu, nekateri v drugih sektorjih in je res zdravje najbolj pomembno, da iz takšnih tekem, da se ne zgodi kaj nepredvidljivega in najbolj pomembno druženje pred in po. Izmenjava mnen, še vedno se zaradi pogovarjamo o nogometu, marsikaj še vedno novega vsaki dan, tako da lepo je doživeti take trenutke.
3: Ja, pa Aleš Mertl še vedno zna dati asistenco, ne?
0: Ja, dobro. Žoga še gre, ne, smo še vedno vpeti nekako v nogomet, malo še vedno kdaj malo zatečemo z kakšno veteransko tekmo, tako da smo še vedno aktivni in je lepo igrati.
3: Se vidi, ja, sicer nekaterim je pojenja sapa tudi zaradi vremena, zaradi tekme za tekmo, eni pa še imate kondicijo, vidim.
0: Je, zdržujemo, z otroci doma smo aktivni in kot sem rekel, način življenja, šport je način življenja, nogomet je način življenja in ta disciplina in to delo ti težko kdo odzame. Tudi zato smo verjetno tako težko iskan kader športniki, tudi v drugih stvarih, v drugih poklicih smo vedno dobri ljudje, vedno zanesljivi, tako da smo zdravi in lahko še vedno tečemo.
3: Ne moremo mimo dogajanja v slovenskem nogometu, verjamem, da še kako spremljate, če ne že zaradi svojega dela in poklica. Razpad Domžal, razpad zdaj tudi novogoriškega sistema, po drugi strani v Mariboru ne vemo, kam pravzaprav poti vodijo. Edina svetla točka se mi zdi Brinje Grosuplje, ki je v pokalu naredilo nekaj novega v slovenskem nogometnem prostoru.
0: Ja, moram, seveda izredno smo razočarani in kar se je zgodilo z takšnim tradicionalnim klubom, kot je Gorica, kot so Domžale. Gorica konec koncev ni prijela licence, ni več obstoja Domžal, kot se pogovarjal z nekaterimi, kateri so delovali v trenutno v Domžalah, nogometa ni. Niti v mlajših selekcijah, niti ničesar, tako da to je težko sprejeti, ampak treba gledati v prihodnost, treba najti rešitev, treba najti pozitivne stvari in ko ste dejali, Brinje Grosuplje letos so imeli fantastično sezono v drugi ligi, na koncu se je poklopilo, da so imeli direktni vstop v prvo ligo, bili v finalu pokala, seveda spremljamo vse te tekme in vse dogodke, tako da velikani iščejo svoje priložnosti in svoje razmišljanje v naslednjih sezonah in kakor drugače kot pozitivno in sestaviti se kakorkoli in biti najboljši in verjamem, da bo to uspelo. Maribor se bo sestavil vsako prej. To ni dileme z vso to mašinerijo v ozadju, ampak mora pa se seveda potegniti prave poteze.
3: Ni, se mi zdi, napredka slovenske lige brez močne sredine v Mariboru in močne Olimpije. Letos četrto in peto mesto v prvenstvu daje več od mest, ker smo pričakovali.
0: Seveda, to ni mesto, kamor pripadajo takšni klubi, kot so vedno tako, kot je bilo, dobra Gorica, dobra Mura, dobra Maribor, Olimpija. To so te tekme, katere so velike tekme v Sloveniji in kot sem dejal, te klubi morajo biti v vrhu in verjamem, da bo tako prej prišlo nazaj na svoje mesto, ampak seveda, z delom in za pravimi odločitvami.
2: Za konec tega prispevka pa Matej Štrafila še namigi o tem, kdo bo svetovni prvak v nogometu. Na vprašanja so mu odgovarjali Evedin Džinić, Aleš Mertl in Rene Mihelič.
6: Težko je reči. Jaz favoriti za mene, Francozi, Španija, Brazilci, med temi tremi mogoče.
3: Veliko je govora o Portugalski, veliko je govora o Argentini, o teh mojstri, ki se poslavljajo na nek način?
6: Ja, dobro, vsi govorijo o njih vedno, ampak tako težko je napovedati, no, ampak bomo videli, ne, dosti je tekem, turnir je dolg, tako da imam pa tako se neko za mene, Francozi, Španci, favoriti.
0: To je vedno težko napovedati, ampak koliko sem spremljal, Francozi odlični, bi lahko sestavili dve enajsterici, enakovredni, Španija, edino Argentine mi še ni uspel pogledati, tako da bi vedel, Brazilija totalno drugačna, brez nekih ekstremnih, kot smo včasih gledali, tistih ekstremnih zvezdnikov, kateri so bili v top 5 ligah, v vrhu imamo mogoče samo 2-3 igralca, ostalo jim je največji, jim je Ancelotti, največji zvezdnik. Tako da, zanimivo prvenstvo, ogromno reprezentantstvo, ogromno presenečen, verjamem, da stavim nekako bolj na Francijo.
4: Ja, jaz navijam za Portugal.
3: Za to, da bo Cristiano se poslovil tako, kot bi se moral.
4: Tudi zaradi tega, ampak predvsem, ne vem, Vitinja, Neves, to so mi res dva trenutno najboljša vezista, tako da predvsem zaradi njih tudi.
1: Nedeljsko športno popoldne. Na Radiu Maribor.

Zasedba The Coral in skladba In The Morning, 5 minut je čez 6 popoldan oziroma počasi se že preveša ta popoldan tudi v večer. Tukaj v Mariboru je zdaj posvetilo sonce, vzhodni del države pa so popoldne zajele krajevne neurja, ki so povzročila nekaj težav o vetrolomu in poplavah, poročajo iz Slovenskih goric. Marsikje je padala tudi toča, tudi v spodnjem Podravju, tam še vedno ni elektrike. Nevihte se sicer trenutno iz Avstrije oziroma smeri severozahoda pomikajo preko Koroške, Štajerske in Prekmurja v smeri jugovzhoda. Še vedno pa velja pri nas oranžno vremensko opozorilo. O plazovih so poročali tudi širšega območja Šentilja, Ljutomera in Ormoža, aktivirani so bili gasilci. Po napovedih vremenoslovcev se bodo zvečer in po noči padavine in nevihte od severovzhoda širile nad osrednje kraje. Agencija za okolje pa je za dopoznega večera za severovzhod države, kot rečeno, izdala oranžno vremensko opozorilo zaradi mogočih krajevnih neurij. Upamo, da je pri vas vse v redu in da ste jo danes dobro odnesli, kot rečeno, tukaj pod Pohorjem pa že sveti sonce in smo v pričakovanju Maurice.

0: Nogomet.
1: Na Radiu Maribor.
2: Še zadnji del nedeljskega športnega popoldneva je pred nami. Kot smo že poročali, so se člani slovenske vinske reprezentance udeležili letos že 8. evropskega prvenstva vinarjev v nogometu Vino Euro 2026 v Toskani. Ne samo udeležili, saj so si tam z nogometnimi predstavami priborili še 5. naslov najboljših na stari celini, potem ko so nazadnje na domačih tleh slavili leta 2018. V finalu so po 11 metrovkah premagali domače Italijane. Na sprejemu prvakov pred najstarejšo trto v Mariboru so vinski reprezentanci finale opisali kot dramatičen. Redni del srečanja se je končal z neodločenim izidom 1-1, tako da je na koncu vse o evropskem prvaku odločalo izvajanje 11 metrovk. Predsednik vinske reprezentance Danilo Štajer.
3: Ja, vtisi so še vedno trajajo. Zdaj smo bili vsi v vinogradi že po vrnitvi, če se malo vrnem na sprejeme, ki si jo pomenil, bilo jih je kar nekaj, že ko smo se vrnili v Slovenski Bistrici in potem še po celi Sloveniji, kako sem nasledoval, so naše člane evropske prvake sprejeli tudi v lokalnih skupnostih, vaseh, domovih. Res neverjetno. To bo težko pomeliti, biti petkrat evropski prvak, medtem, ko imamo še pol tri reprezentance, ki so bile pa enkrat, bomo se sedli, tako vedno, tudi letos še kakšna tekma bo, po tekmi druženje, to si želimo, da obdržimo v bistvu to energijo med fajti. Potem je leto premora, ampak bomo že naslednje leto se pripravljali na prvenstvo, ki bo na Mačarskem, 2028. Tam imamo lepe spomine, to je bilo prvo prvenstvo, to je evropsko prvenstvo vinarjev leta 2011. Vračamo se v državo, kjer smo osvojili prvi naslov. Zakaj ne bi tam še 6.
2: Da je bil finale izjemno zahteven in napet, vendar je bila zmaga popolnoma zaslužena, pa se je strinjal selektor Robert Fischer.
4: Moram reči, da smo se en dan pred finalom menili, da imamo izkušnje v finali z domačine. Od 3 final, ki smo jih igrali do zdaj z domačini, smo 2 zmagali. Izgubili smo samo proti domačinu leta 2020 na Češkem in smo rekli, mi imamo izkušnje, lahko to naredim. Moram pa povedati, da so razne Nemcev vse reprezentance navijale za nas. Tudi v drugem polčasu, ko je enega našega igralca Italijan brutalno poškodoval in niti kartona ni dobil, je še njihov mađarski zdravnik prišel dol pa našemu pomagal, da ga sposobita, da je lahko 60 minut šel nazaj. Tako da jaz mislim, da nas spoštujajo te reprezentance, da vejo, kdo je Slovenija in to spoštovanje smo si z vsemi temi leti zelo zaslužili. Rezultatsko bi morali mi že igro odločiti, mislim, med igro, ampak je sodnik naredil v bistvu sodijo za domačine, kar smo tudi prečakovali, ampak nismo prečakovali, da bo tako očitno. Prvo je šel Šunko, potem Kronaveter, tretji je šel Leber Vračko, četrti Žugel, peti Matic Pušnik.
5: Pol je zelo 5-5.
4: 5-5, ja, tako. Potem pa je šel Iršič Grega, ki je tam. Italijani pa, koliko sem slišal, niso noben upo iti streljati 11 metrovke in so dali 6. brsati enega, ki ga je 3 minute predal na tekmi. Samo 3 minute je igral, bil še čist hladen, ni še bil ogret in je šel 6. penel brsati. Bi pa povedal, da so eno zgodbo...
5: Ki se oba šla čez gor, ne?
4: Tako, eno zgodbo, Francozi, res so tudi za nas navijali in ko smo na igrišču vsi proslavljali, so Francozi tistega igralca italijanskega vzeli in so ga v zrak metali od sreče, da je zgrešil. Ne, hočem samo povedal, kak so vse druge reprezentance za nas navijali. Ne?
2: Tako selektor Robert Fischer. Slovensko reprezentanco so s tribun spodbujali člani Društva vinogradnikov Šmartno opaki, med njimi nekdani slovenski nogometni selektor in vinar Bojan Prašnikar. In kot pravi predsednik slovenske vinske reprezentance Danilo Štajer, vse vinarje, ki so reprezentanti, tako doma kot po svetu, druži ljubezen do nogometa in seveda vina. Da pa ni vse vezano le na to dvoje, pravi in dodaja.
3: Povezuje nas nogomet, pa tista osnovna ideja, ker vinogradni vinar mora biti tudi kondicijsko v dobri formi, da lahko dela vinogradov v kleti. Ta poklic je sedaj zelo zahteven, Zdaj smo vinogradniki, vinarji in še potem marketing, prodaja, degustacije. Teda mora biti zelo širok vinar, zato vidite, da je dosti vinarov po celi Evropi, ki igra nogomet. Seveda pa je bistvo za promocijo naše panoge. Vedno so tukaj predavanja, tudi zdaj bo tako. V Toskani smo imeli predavanje dveh profesorjev, na kateri smo nas je bilo sedem predstavnikov Slovenije, vsake države sedem ljudi, bili smo v zobe znanje kleti Ornelaja, ki ne moreš piti, kaj tako noter je zaprta za javnost. Eno posebno doživetje za nas so zvedli že pred lani in si želijo pač igrati mogoče eno prvo svetovno prvenstvo. Zdaj predlog je bil, dva sta bila predloga, da gre igrati prvenstvo Evropski brak Evrope, ne? To se ve, kdo gre, ne? Pa oni radijo sami, tam en maj troboj, pa ki je najboljši, igra prvo svetovno prvenstvo. Zdaj Nemci imajo ene druge ideje, da bi vse reprezentance stavili ekipa Evrope, in zato malo težje. Jarce ne bojo povezani, to bo težko. Tako da, jaz sigurno navijam, Zveza ima nekaj dnar, se pričujemo od članarino te evropske, naši vinarski UEFA, ki čakujem in bilo najbolj pošteno, da Slovenija kot prvi evropski prvak te zgodbe in aktualni evropski prvak, če bo prišlo do tega prvenstva, bila Argentinija ali pa v Čilu, da Slovenija to odigra, seveda bomo mogli biti sofinansiranje vedno tudi naše države, je seveda za veliko promocijo in pa Evropska zveza ima sigurno tudi nekaj budžeta za ta namen. Jaz bom dal vedno vse od sebe, da bom pregovoril tudi stare reprezentance, bodo glasovali na to svetovno prvenstvo prvo. Po moje bo to letos malo prevranjeno, ima ideje o novembra, samo novembra smo se nam vsem z delom in prodajo meša. Drugo leto ni prvenstva, ideja je bilo moče, da leta 27 odigramo prvo svetovno prvenstvo, če bo od tega prišlo.
2: Tako Danilo Štajer, tudi to pa je dokaz, da poleg vrhunskih rezultatov na igrišču slovenski vinarji že vrsto let pomembno prispevajo tudi k promociji slovenskega vinogradništva, vina in turizma v mednarodnem prostoru. Svetovno prvenstvo vinarjev je torej še stopnička več.
1: Šport v nedeljo.
0: Na Radiu Maribor.

0: Nedeljsko športno popoldne.
1: Tako, to je bilo nedeljsko športno popoldne, jadrali smo med nogometom, pa še enkrat nogometom in nogometom, od nekaj še od odbojke in vaterpola smo dodali, danes ga je uredil Dejan Rad, z vami sva pa bila napovedovalka Nika Ivančič-Rožanc in pa tehnik Simon Marčič. Zahvaljujemo se vam za pozornost, bodite z nami tudi naslednjo nedeljo, ki bo vnovič športno obarvana, ura pa je zdaj 18:21, čez 9 minut. Torej sledi večerni radijski dnevnik vnovič pregled novic iz Slovenije in sveta. Vabljeni k poslušanju.
0: Nedeljsko športno popoldne.

0: je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump vsaj za zdaj na svoj 80. rojstni dan še ni dočakal želenega podpisa sporazuma z Iranom. Nekaj dodatnih dvomov v proces je vnesel današnji izraelski povračilni napad na Hezbolahova oporišča v Bejrutu, zaradi katerih Teheran dvomi, da bi Washington lahko izpolnil svoje obveznosti. Da se napad ne bi smel zgoditi, meni tudi Trump. Več po ostalih poudarkih oddaje.
2: V trčenju jadrnice in katamarana pri Splitu umrli trije češki državljani. Nad ustavljenim projektom graditve mostu na Sicilijo zdaj še sum korupcije. Neurja s točo že klestila v delih Štajerske, nevihte se bodo nadaljevale v večer. Jutri spremenljivo, s plohami nekoliko hladneje.
1: Z vami sva Matej Rus in Vid Palčnik. Združene države Amerike naj bi danes z Iranom podpisale memorandum o podaljšanju premirja in začetku pogajanj o iranskem jedrskem programu. Vendar v Iranu opozarjajo, da dogajanja v Libanonu kažejo, da Američani verjetno nimajo vpliva na Izrael, zato naj bi bil podpis sporazuma nesmisel. Ameriški veleposlanik pri Združenih narodih Mike Waltz pa poudarja, da se bodo o drugih odprtih vprašanjih pogovarjali v drugem delu pogajalskega procesa. Prispevek Marjana Vešligaja.
3: Izraelska vojska je danes izvedla kakih 70 napadov na bejrutsko šiitsko predmestje Dehija. Iz urada premijera Netanjahuja so sporočili, da je bil to odgovor na Hezbolahovo obstreljevanje severnega dela Izraela. V svojem sporočilu so omenili tudi smrt visokega predstavnika Hezbolaha, šejka Najma Kasema, kar so kasneje pri Hezbolahu zanikali. Izrael trdi, da ni stranka v ameriškem

0: svojega omrežja True Social napovedal, da ne bi še danes sklenili memorandum o podaljšanju premirja, o začetku pogajanj o jedrskem programu in o odprtju Hormuške ožine, in sicer v elektronski obliki. V to še vedno verjame tudi ameriški veleposlanik v Združenih narodih Mike Waltz.
1: Highly enriched uranium has to go.
0: Pravi, da je treba odpraviti iranske jedrske zmogljivosti, onemogočiti podporo Irana, Hezbolahu, Hutijem in ostalim terorističnim podaljškom na Bližnjem vzhodu. Vendar je to zdaj šele memorandum o razumevanju in veliko teh podrobnosti naj bi obdelali v naslednjem krogu pogovorov, pravi Mike Waltz. Donald Trump ima danes 80. rojstni dan, glede na ameriški čas. Ima pred sabo še pol dneva, v katerem lahko s pomočjo katarskih posrednikov dobi pritrdilno sporočilo, da Iran pristaja na začetek drugega dela pogajanj.
2: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sporočil, da bodo v državi prihodnih 4 mesecih potekale volitve. Dodal je, da bodo pristojni odločili, ali bodo parlamentarne in predsedniške volitve izvedli hkrati. Predčasne parlamentarne volitve že več mesecev zahtevajo študenti, ki so tudi na čelu protivladnih protestov. Ti so se začeli po zrušitvi železniškega nadstreška v Novem Sadu, v katerem je novembra leta 2024 umrlo 16 ljudi.
3: Hrvaški reševalci po hudi pomorski nesreči, ki se je dopoldne zgodila med Šolto in Bračem, še vedno iščejo enega človeka, 3 so umrli. V nesreči sta bila udeležena potniška ladja zasebnega hrvaškega podjetja in jadrnica, ki je plula pod francosko zastavo, na njej pa naj bi bili češki državljani. Po trčenju je potonila. Na katamaranu je bilo v času nesreče 118 potnikov in 7 članov posadke, nihče od njih ni poškodovan. Na jadrnici pa je bilo 8 ljudi, 4 so rešili iz morja in prepeljali v bolnišnico.
4: Stvari se događajo, nažalost, ovo je ena velika tragedija.
3: Kot je dejal kapitan Splitske kapitanije Željko Kuštera, gre za veliko tragedijo. Dodal je, da česa takega v svoji več kot 30-letni karieri še ni doživel in pojasnil, da pristojni zbirajo informacije o incidentu in pregledujejo obe plovili. Most na Sicilijo, paradni projekt italijanske vlade premijerke Giorgia Meloni, znova buri duhove. Rimsko tožilstvo je zaradi suma korupcije in razkritja zaupnih informacij sprožilo preiskavo proti 3 funkcionarjem, povezanih s projektom. Med njimi sta tudi nekdani namestnik predsednika italijanskega računskega sodišča ter nekdani koordinator vladne stranke Liga v Kalabriji. Iz Rima Mojca Širok.
5: Konec oktobra lani je bila odločitev italijanskega računskega sodišča, da ustavi projekt gradnje mostu na Sicilijo, hladen tuš za vlado premijerke Meloni, ki je za infrastrukturni projekt desetletja, kot so ga poimenovali, namenila 13,5 milijarde evrov, dokončali pa naj bi ga do leta 2032. Premijerka in prometni minister Matteo Salvini, ki je tudi vodja lige, sta računskim sodnikom očitala politični napad na vlado. Zdaj novo senco na projekt, ki ga je levosredinska opozicija po drugi strani označila za orjaško zapravljanje denarja, meče še preiskava rimskega tožilstva, ki jo vodi tožilec Giuseppe De Falco. Podjetnik Vincenzo Virgilio in Giacomo Saccomano, nekdanji koordinator Lige v Kalabriji, nekdanji član upravnega odbora družbe za gradnjo mostu, predvsem pa tesni zaveznik ministra Salvinija, naj bi po navedbah tožilcev poskusila podkupiti namestnika predsednika računskega sodišča Tomaza Mjeleja. Ta naj bi bil pripravljen v zameno za visoke položaje v javnih podjetjih, ki naj bi jih zasedel po upokojitvi, projektu pomagati do odobritve na računskem sodišču. Predajal naj bi tudi zaupne informacije o poteku postopka. Most na Sicilijo v Italiji sicer načrtujejo že vsaj od 60-ih let prejšnjega stoletja, a so vedno prevladali razlogi proti. Visoki stroški, nevarnost gradnje na potresno močno aktivnem območju, mafijska infiltracija v javna gradbena naročila.
6: Radijski dnevnik.
3: Predsednik NSI Jernej Vrtovec je v nagovoru na dnevu NSI v Šentrupertu glede primera Knovs dejal, da ne gre za nobeno sprejemanje odgovornosti, saj da so 4 poslanci NSI opravljali to, kar je njihova zakonska dolžnost. Napovedal je zakonodajo, ki bo preganjala tudi tiste, ki, kot se je izrazil, po nedolžnem preganjajo ljudi.
2: S tem se je Vrtovec odzval na dogajanje v zvezi s sumi zlorabe položaja v Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Po poročanju televizije POP naj bi bil namreč obtožni predlog zoper Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata zaradi omenjenih sum

0: pravnomočen, kar pa so v NSI na družbenem omrežju X zanikali. Navedli so, da je novo le dejstvo, da so poslanci NSI po 2,5 letih končno izvedeli, česa so obtoženi. Vrtovec je dejal še, da je glede komisije šlo za umetno ustvarjeno afero z namenom onemogočiti desno vlado.
1: Bled je ta teden prvič gostil mednarodno konferenco o raziskovanju in ohranjanju kulturne dediščine. Na njej se je zbralo 200 udeležencev iz različnih držav sveta, ki so predstavili spoznanja z področji kemije, fizike, arheologije, konzervatorstva, restauratorstva, podatkovnih ved in drugih disciplin, povezanih z dediščinsko znanostjo. Namen srečanja je bilo predstavitev novih raziskovalnih pristopov in metod. Aleksander Čubac.
2: Le kaj bi lahko imela skupnega kulturna dediščina in kemija? Več, kot bi si lahko predstavljali. Materiali skozi dediščino pričajo o preteklosti, te pa je mogoče raziskovati s kemijo. Glavni organizator konference, profesor dr. Matija Strlič, direktor Centra odličnosti Green Hair Univerze v Ljubljani, je povedal, da so na Bledu znanstveniki predstavljali neverjetne zgodbe o tem, kaj vse je mogoče ozreti skozi prašne delce.
3: Neverjetno zanimive zgodbe o tem, kako lahko z analizami majhnih ostankov, praktično prahcev v arheoloških najdiščih razumemo, na kakšen način so se uporabljale stavbe na tistem najdišču in podobno.
2: Ob odkrivanju novih metod in novih spoznanj pa ostaja vprašanje, kako za njih navdušiti širšo javnost in odločevalce. Kot primer dobre prakse je bil predstavljen Prirodoslovni muzej v Leipzigu. Novemu direktorju je uspelo spremeniti mnenje širše javnosti in odločevalcev o zaprtju muzeja. Propadajoča ustanova je tako postala ena od bolj zanimivih kulturnih zgodb v Evropi. Preselili jo bodo v podzemni zabaviščni kompleks Bowling Tref in bo zgled trajnostnega delovanja, ki bo vplival na širšo skupnost. Direktor muzeja, profesor dr. Roni Mike Leder, o ključnih razlogih za uspeh. Postati morate ambasadori svoje ideje. Ljudi morate prepričati v to, kar mislite, in verjamete, da bodo tudi sami enako verjeli. Na Blejski konferenci so sodelovali tudi drugi predstavniki vodilnih svetovnih ustanov, kot so Egipčanski muzej v Kairu, Britanski muzej v Londonu in Kitajski muzej mavzoleja cesarja Qin Shi Huanga.
1: Na pročelje stavbe na Štefanovi ulici v Ljubljani se je po 85 letih vrnil kip sejalca, ki je tam stal manj kot 10 let, izdelal pa ga je eden vodilnih umetnikov takratnega časa, France Kralj. Ideja o vrnitvi kipa se je izoblikovala že leta 2013. V petek so njegovo rekonstrukcijo prenesli na pročelje, danes pa je sledilo slovesno odprtje. Tam je bila Iza Pevec.
4: Leta 1931 so slavnostno odprli palačo hranilnega in posojilnega konzorcija državnih uslužbencev, pročelje katere je krasil kip sejalec Franceta Kralja. Ta je bil danes že skoraj pozabljen, saj je kmalo izginil neznano kam. Odgovor je med raziskavo stanovalcev ponudil zdaj že pokojni kiparjev sin, ki je povedal, da je kip najverjetneje propadel zaradi kraljevega eksperimentiranja z materiali. Danes na istem mestu stoji njegova rekonstrukcija. Kako se ob tem počutijo stanovalci te stavbe?
5: Kot da bi bil že skozi tam, kot da sploh ne bi bilo praznine. In to nas zelo veseli, očitno je ta kip res nagovoril širšo množico.
4: Tako pobudnik postavitve Vid Libnik, ki dodaja, da pri odločitvi za rekonstrukcijo ni šlo le za estetski vidik, temveč za...
5: Zavestno vračanje neke identitete prostora nazaj v mesto, vračanje dela slovenske kulturne dediščine.
4: Rekonstrukcijo bronu sta izdelala Denis Dražetič in Denis Vučko, magisterska študenta kiparstva na LUO pod mentorstvom Matjaža Počivavška. Kako tudi kot član spomeniške komisije mestne občine Ljubljana Počivavšek razmišlja o takšnih vračanjih skulptur?
6: Kraj in spomin sta neločljivo povezana. Ne? In nek kraj, ki je zaznamovan z nekim spominom, dogodkom, ne? Bodi si to lep dogodek ali pa tragičen dogodek, ne? Vsi te kraji so zaznamovani.
4: Zgodba sejalca pa kaže tudi, kako umetnost lahko povezuje. Od stanovalcev, ki so začeli raziskovati njegovo preteklost, do številnih obiskovalcev, ki so danes pospremili njegovo vrnitev.
1: Neurje so se popoldne razbesnila ponekod na vzhodu države. Z širšega območja Šentilja, Ljutomera in Ormoža poročajo o poplavah meteorne vode, vetrolomih in plazovih. Kot so še sporočili z centra za obveščanje, na terenu posredujejo gasilci. Marsikje je padala tudi toča, med drugim v Trnovski vasi v Slovenskih Goricah, kjer so bila nekatera zrna po navedbah portala Meteo.info velika približno 5 cm. Podobno je bilo tudi na območju Kungote in Šentilja. Poletelo je sicer letalo protitočne obrambe letalskega centra Maribor. Njen vodja Darko Kralj je dejal, da je bilo letalo v zraku 2 uri.
7: Krenili smo takoj, ko smo videli, da so Avstrijci dvignili potencial oblakov na njihovi strani, tako da smo začeli delati nekje od Kungote, pa vse tam do Dobrovnika v Prekmurju. Ne? Posipavali smo celo to frontalno gmoto, bili so 3 nevihtni oblaki v vrsti, ne? Koliko smo lahko z enim letalom smo pač naredili, verjetno bi bila še večja toča, kot pa je v resnici bila, ali pa bi bila tudi na večjih področjih. Ne?
1: Kralj pojasnjuje, da je proti toči ukrepala tudi avstrijska stran, le da so tam, območje pol manjše, kot ga obvladuje Mariborska z enim letalom, pokrili z 8. Dodal je še, da bodo spremljali današnji razvoj neviht in po potrebi vnovič ukrepali. Vzletijo lahko najpozneje do 8:30 zvečer. Današnja nemirna noč bo poskrbela za kratkotrajno ohladitev. Že v četrtek pa lahko, po napovedih vremenoslovcev, pričakujemo začetek prvega vročinskega vala v tem poletju. V oddaji sledi pregled športnega dogajanja, z vami bo Miha Trošt. Naj noč mine brez vremenskih nevšečnosti. Nasvidenje.
8: Začenja se četrti tekmovalni dan na svetovnem prvenstvu v nogometu, še prej pa na Kitajsko, kjer so slovenski odbojkari prvi turnir Lige narodov v letošnji sezoni sklenili s 3 zmagami in porazom. Slovenija je na zadnji tekmi 2 neporaženih reprezentanci izgubila z Japonsko s 3-1. Podrobneje Boštjan Rebršak.
9: Še 7 zapored so japonski odbojkari premagali slovenske, le da so tokrat Japonci igrali v polni postavi, slovenski selektor Fabio Soli pa ohranja načrt menjavanja številnih igralcev in je tokrat odmor namenil Alenu Pajenku in Roku Možiču. Slovenija boljša v prvem nizu, nato pa v padcu ravni servisa ni uspela več razviti obrambne igre. O tehnično odličnih tekmecih, pri katerih so napadalno izstopali Ishikawa, Nishida in Ran, ki je servisi odločil 3. in 4. niz, Rok Bračko.
10: Japonska ekipa je tehnično najbolj podkovana in v bistvu, če ne izkoristiš side outa oziroma neke žoge, ki so ti podarjene, bojo sigurno oni izkoristili in še vedno je pa ta občutek, da v bistvu lahko proti vsakemu igramo, v bistvu smo tudi v delih igre bili boljši od njih.
9: V slovenski reprezentanci 21 točk Tončka Šterna, 17 Nika Mujanoviča, niti igre je prepletal Nejc Najdič. Slovenija Kitajsko zapušča s 3 zmagami in bo drugi turnir gostila zadnji junijski teden v Stožicah.
8: Slovenske odbojkarice pa se prav zdaj v Ljubljani merijo z Latvikami. Dvoboj Evropske lige spremlja Nina Smole.
11: Dvoboj med Slovenijo in Latvijo se je začel pred 45 minutami, pa pravzaprav prvi niz niti še ni končan. Slovenke zdaj vodijo 37-36 in imajo pravzaprav že 9. zaključno žogo v tem prvem nizu. Organizatorica slovenske igre Eva Pavlovič-Mori je na servisu, kar dolgo je trajala zdaj ta zadnja točka, oziroma ne toliko zadnja točka, kot pa video pregled te zadnje točke, da so sodniki dokazali, da Slovenija je v vodstvu in da ima 9. zaključno žogo. Slovenke so vodile ves čas tega prvega niza, ampak so jih na koncu Latvike ujele in pri 24-23 prišle do prvega vodstva na tekmi in hkrati tudi prve zaključne žoge, potem pa ves čas izmenjavanje izenačenosti in pa ena ali druga ekipa, ki je prišla do vodstva. Latvike so imele 5 zaključnih žog in vse in nobene izkoristile, Slovenke pa so zdaj trenutno pri 9. pri izidu 37-36, ko je na servisu, kot smo dejali, Eva Pavlovič-Mori. Samo počakamo, da vidimo, ali bo ta servis uspešen. Je Eva Pavlovič-Mori zasom zaključuje ta prvi niz in izidom 38-36. Nadaljevanje tekme pospremimo na valu 202.
8: V Houstonu se bo čez nekaj minut začela uvodna tekma četrtega tekmovalnega dne na svetovnem prvenstvu v nogometu. Štirikratna prvakinja Nemčija bo igrala z debitantom Curaçaom. Zvečer sledi obračun Nizozemske in Japonske, v ponedeljek pa bomo zakorakali s tekmama slonokoščena obala Ekvador ter Švedska Tunizija. Na zaključnem turnirju rokometne lige prvakov je Magdeburg osvojil tretje mesto zmago nad Olborgom. V Kelnu pa so prav zdaj v finalu na delu trije Slovenci, Blaž Janc in Domen Makuc z Barcelono ter Nejc Cehte z Berlinom. V Barceloni pa je sklenjena dirka za veliko nagrado Katalonije v Formuli 1. Svoje prve zmage se je kot dirkač Ferrarija razveselil sedemkratni prvak Britanec Lewis Hamilton. Na drugem in tretjem mestu sta končala njegova rojaka v Mercedesu George Russell in McLarenu Lando Norris. Končana je tudi kolesarska dirka po Dofineji. Odlično pripravljenost je pred turom prikazal član Emiratov Isak Del Toro, ki je z drugo zaporedno zmago postal tudi skupni zmagovalec. Na še eni dirki najvišjega razreda v Kebenhavnu se je v karavano vrnil Luka Mezgec po aprilski poškodbi. Danes dirke na severu ni končal, je bil pa Jacques Hergen z 20 sekundami zaostanka 30. Sprint je dobil Belgijec Jasper Philipsen.
0: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Matej Rustonski, mojster Peter Lebar.
12: Vremenska napoved. Zvečer se bodo krajevne padavine z nevihtami širile proti osrednji Sloveniji, predvsem na severovzhodu, lahko nastane tudi kakšna močnejša nevihta. Po noči se bo dogajanje potem nekoliko umirilo, a v notranjosti bodo še občasne padavine, deloma plohe. Jutranje temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija, sicer pa bo ponedeljek spremenljivo do pretežno oblačen. Nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter severnih smeri. Temperature jutri čez dan od 19 do 23 višje bodo na Goriškem in v Slovenski Istri, tja do 28 stopinj Celzija. Še obeti v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno bo spet topleje, v četrtek pa bo pretežno jasno in že prav vroče. Še opozorilo dodajemo, danes večer lahko predvsem na severovzhodu še nastane kakšno krajevno neurje, upajmo seveda, da ne. In še aktualne temperature po državi, v Mariboru je posvetilo sonce, 19 stopinj Celzija. Ljubljana jasno 27, Ptuj 18, enako tudi Slovenska Bistrica, Murska Sobota 20, Radenci pretežno oblačno 19, Celje jasno 24, Slovenj Gradec pretežno oblačno 18, Letališče Portorož jasno 27, jasno pa tudi na Kredarici in 10 stopinj Celzija.
0: Promet
12: na našem koncu države poteka brez večjih posebnosti, tudi drugod ni kaj večjega, sicer pa omenimo le še to, da promet med slovenskimi Konicami in Dramljami še vedno poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta voz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno in varno vožnjo vsem.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
13: Radio Maribor.
12: 10 minut do 19. ure, dober večer vam že počasi lahko voščimo iz valov Radia Maribor. Tukaj sva Simon Marčič in Nika Ivančič-Rožanc. Nedelja je, zato vas vabimo tudi k poslušanju nedeljskega koncerta, ki ga začnemo ob 20. uri. Posnetek je z lanskega festivala Lent, kajti prav ta se nam že kmalo bliža. Smo pa v času Boršnikovega festivala, Boršnikovega srečanja tukaj v Mariboru. Če še nimate načrtov za današnji nedeljski večer, vas povabimo v Lutkovno gledališče Maribor, kjer bo v veliki dvorani ob 20. uri predstava, ki jo organizira oziroma katere režiser je Matija Solce, torej ob 20. v Lutkovnem gledališču Maribor, del Boršnikovega festivala. Sicer pa vam voščimo lep večer še naprej.

0: Uživo izjutro ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrstice,
4: sem jih brat,
3: bolj bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
5: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Če sem se slišal, ne?
4: Sem.
3: Okay.
6: Vsako jutro kot ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
0: Uživo iz sredinih jutr.
7: Na Radio Maribor.

0: Nedeljski večerni koncert.
1: Za prijeten večer. Nedeljski večerni koncert.
0: Na Radiu Maribor.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vabimo vas na nedeljski koncert. Naše mesto bo kmalu spet zaživelo v ritmih in barvah festivala Lent. V tokratni oddaji pa se bomo spomnili lanskega festivala, ki je v Maribor pripeljal veliko odličnih glasbenikov. V tej oddaji bomo poslušali koncert ene najbolj cenjenih džezovskih glasbenic mlajše generacije, Američanke Lakeisha Benjamin. Priznana saksofonistka je spremljala glasbenike, kot so Missy Elliott, Alicia Keys, Macy Gray in Gregory Porter in snemala tudi z legendarnim Stevie'em Wonderjem. Svoj prvi samostojni album je izdala leta 2018, do danes pa si je prislužila že 5 nominacij za Grammyja. Zadnji sta bili v letošnjem letu nominacija za najboljši instrumentalni album in za najboljši džezovski nastop. Lakeisha Benjamin je nastopila na festivalu Lent v Mariboru 27. junija lani. Želimo vam prijetno poslušanje.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bil posnetek koncerta ameriške jazz saksofonistke Lakeisha Benjamin z lanskega festivala Lent. Koncert sta posnela producent Smiljan Grajf in mojster zvoka Darko Kukovič. Oddajo smo pripravili Luka Sraka, Simon Marčič, Goran Glavičič in Helena Ajdnik. Želimo vam lep preostanek večera.
1: Nedeljski večerni koncert.
2: Za prijeten večer. Nedeljski večerni koncert.
1: Na Radiu Maribor.

Poslušalke in poslušalci, še zadnjič dober večer. Dovolite, da pred večernim zrcalom dneva predstavimo še jutrišnji spored programa Radia Maribor. V ponedeljkovem jutru bomo pokukali na dobrodelni frizerski dogodek, kjer bodo zvečer slovesno predali sredstva, zbrana za pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Prisluhnili bomo tudi novi zgodbi iz zakladnice Narečne popevke in vas povabili še na poseben večer z naslovom Magdalena praznuje. Prebujajte se z nami od 5. zjutraj. Vremenski ekstremi, silovita neurja in ogromna škoda na infrastrukturi in pridelku. S tem se v Sloveniji soočamo čedalje pogosteje. Kaj so vzroki in kako se lahko zavarujemo? Kakšno škodo je zadnje neurje povzročilo? Pokličite in povejte v odprtem mikrofonu o 9:30. Tokratni tretji polčas športno oddajo po 11. namenjamo 70-letnici ustanovitve nogometnega kluba Pohorje. V Rušah so minuli vikend ob okrogli obletnici pripravili nogometni spektakel. Pomerili so se veterani domačega kluba NK Maribor in srbske Vojvodine. Znani nogometni obrazi pa ob obujanju spominov so razkrili tudi svoje favorite ob začetku svetovnega prvenstva v Mehiki, ZDA in Kanadi. Ob 20. pa vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje V dobri družbi s Kristjanom. Slišali boste, katera skladba je postala veliki zmagovalec Lojtrce novih 2026 in tudi najbolj navdušila poslušalce v pretekli sezoni. Odpravili se bomo še na letošnji festival v Števerjan, poseben glasbeni poudarek večera pa bo prvi del jubilejnega koncerta Alpski kvintet, ki letos praznuje častitljivih 60 let delovanja. Prijetna družba in odlična glasba bo to do jutri zjutraj vam voščimo mirno noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Združene države Amerike in Iran danes nista sklenila dogovora, kot je to želel ameriški predsednik Donald Trump, ki kljub temu ohranja upanje, da bi se to lahko zgodilo še nocoj. Nekaj dodatnih dvomov v proces je vnesel današnji izraelski napad na Hezbolahova oporišča v Bejrutu, zaradi katerih Teheran dvomi, da bi Washington lahko izpolnil svoje obveznosti. Da se napad ne bi smel zgoditi, meni tudi Trump, ki je Tel Aviv pozval k zadržanosti. Marjan Vešligaj.
2: Izraelska vojska je danes izvedla kakih 70 napadov na bejrutsko šiitsko predmestje Dehija. Iz urada premijera Netanjahuja so sporočili, da je bil to odgovor na Hezbolahovo obstreljevanje severnega dela Izraela. V svojem sporočilu so omenili tudi smrt visokega predstavnika Hezbolaha, šejka Najma Kasema, kar so kasneje pri Hezbolahu zanikali. Izrael trdi, da ni stranka v ameriško-izraelskih pogajanjih in je torej ne zavezujejo dogovori povezani s Hezbolahom. O incidentu poročajo tudi z Hormuške ožine, kjer so Američani sestrelili več iranskih brezpilotnikov, ki naj bi ogrožali trgovske ladje.
1: Trump se je danes po telefonu pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in se zavzel za konec sovražnosti v Ukrajini. O tem bo, kot je napovedal, z evropskimi zavezniki govoril tudi na vrhu držav G7, ki se jutri začenja v Franciji. Po pogovoru je Putinov svetovalec Dmitrij Ušakov sporočil, da bodo ameriški predstavniki glede tega kmalo obiskali Rusijo. O razmerah na bojišču se je Trump po telefonu pogovarjal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, s katerim se bo srečal tudi na vrhu G7. Hrvaški reševalci po hudi pomorski nesreči, v kateri sta dopoldne med Šolto in Bračem trčila potniška ladja in jadrnica, še vedno iščejo enega človeka, trije so umrli. Nihče od 118 potnikov in 7 članov posadke na katamaranu ni poškodovan. Na jadrnici je bilo 8 ljudi, po nekaterih informacijah češki državljani. 4 so rešili iz morja in jih prepeljali v bolnišnico.
3: Mi smo s pomočjo drona Hrvatske ratne mornarice locirali, kdje je jedrnica potonila.
1: Kot je za HRT dejal kapitan Splitske kapitanije Željko Kuštera, so našli mesto potopljene jadrnice. Ta je na okoli 50 metrov globine. Za zdaj, glede na izjave ostalih potnikov, predvidevajo, da je pogrešena oseba ostala v potopljenem plovilu. Reševanje po noči ni mogoče, zato ga bodo nadaljevali jutri. Vzhod Slovenije so danes znova zajela neurja. Širšega območja Šentilja, Ljutomera in Ormoža so poročali o poplavah meteorne vode, vetrolomih in plazovih, posredovali so gasilci. Med drugim v Slovenskih Goricah je padala tudi toča. Na delo je bilo letalo protitočne obrambe iz Maribora. Nevihte z manjšano močjo je še pričakovati tudi po noči. Šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Evropski ligi v Ljubljani s 3-0 v nizih premagala Latvijo. Le v zadnjem nizu so bile Slovenke zanesljivo boljše, drugega so dobile na razliko, prvi pa se je končal z 38-36. Organizatorka igre Eva Pavlovič-Mori.
4: Smo rekel, karakter se je pokazal zdaj v tej ekipi, res smo igrali do konca, nismo popuščali, ker ponavadi smo bile Slovenke tiste, ki smo na koncu vedno popustile. Borili smo se do konca, res Latvijkam svaka čast, odigrali so fenomenalno tekmo, ampak prepeljali smo tekmo do konca s 3-0 in to je najbolj pomembno.
1: Za Slovenijo je največ točk, 17, dosegla Maša Pucel, 14 jih je dodala kapetanka Saša Planinšec. Slovenke po dveh turnirjih ostajajo na vrhu Evropske lige in so poleg Švedin edine, ki so vse tekme dobile brez izgubljenega niza. Dodajmo še, da je moška odbojkarska reprezentanca danes s porazom proti Japonski sklenila uvodni turnir letošnje Lige narodov. Poleg poraza so Slovenci na Kitajskem še 3-krat slavili. Toliko v zrcalu zadnjega dne v tednu. Lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Vid Palčnik, tonski mojster Peter Lebar.
5: Vreme.
0: Krajevne padavine z nevihtami se bodo razširile proti notranjosti, na severovzhodu bodo močnejše nevihte z neurje, po noči se bo ozračje umirilo. Jutri spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature 13 do 18, dnevne 19 do 28, torek in sredo bo delno jasno z občasno oblačnostjo, postopno topleje, četrtek pretežno jasno in vroče. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je v predorih Golo Rebro in Pletovar je promet dovoljen do višine 4,2 metra. Zaradi neurij in močnejših nalivov je promet oviran, vidljivost pa zmanjšana. 22 in 6 minut.
5: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
6: Boste vi naslednji, ki boste čakali v vrsti na opis k družinskemu zdravniku?
7: Da takole pustijo 1500 ljudi čakati od, ne vem, 3-4 zjutar v koloniji zaradi neke slabe organizacije, je nedopustno. Nedopustno in v posmeh vsem občanom.
8: To ni za nikomer.
6: Se tudi vam zdi, da bi se dalo boljše? Povejte na glas. Vabljeni v filmsko gledališče Idrija 17. junija ob 17. ko bomo skupaj z vami, navzočimi in odločevalci, iskali odgovore na izzive za zagotavljanje družinskih zdravnikov. Več na spletni strani Prvega.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Državni zbor bo jutri na izredni seji po skrajšenem postopku odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Po predlogu bi državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji oduzeli volilno pravico na lokalnih volitvah, sprememba bi veljala že letos novembra. Predlagatelji iz koalicije menijo, da bi morali biti tuji državljani pri tem odločanju izenačeni z ureditvijo, ki velja v večini držav Unije, nasprotniki opozarjajo na morebitno diskriminacijo in ustavnopravne pomisleke. Na vzhodu Francije se bo jutri začelo srečanje voditeljev gospodarsko največjih demokracij G7. Francoski predsednik je v središče pogovorov postavil na ravnovesja svetovnega gospodarstva, predvsem presežne industrijske zmogljivosti, premajhne naložbe, prekomerni dolg, deregulacijo in nizke zasebne naložbe v državah v razvoju. Voditelji, med njimi gostje iz 9 držav, bodo po napovedi govorili o vojnah na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini. Evropski poslanci bodo na torkovem delu plenarnega zasedanja v Strasbourgu odločali o pravni podlagi trgovinskega sporazuma med Unijo in Združenimi državami. Dogovor je za uvoz večine blaga iz Unije v Združene države določil 15-odstotne carine. Brusel se je zavezal, da bo odpravil carine na uvoz ameriških industrijskih izdelkov. Predlog vključuje varovalni mehanizem, ki bo v 27-erici omogočil odziv na potencialno bistveno povečanje uvoza iz Združenih držav. Policija na Kosovo je danes aretirala 5 etničnih Srbov, upokojenih policistov. Po navedbah tožilstva so osumljeni vpletenosti v pokol v vasi Račak leta 1999, v katerem je bilo ubitih več kot 40 civilistov. Gre za drugo preiskavo v primeru. Tožilstvo je pred tem decembra lani vložilo obtožnico proti 21 nekdanjim srbskim policistom zaradi vojnega in drugih zločinov. Pred jutrišnjim mednarodnim dnem ozaveščanja o nasilju nad starejšimi se vrstijo pozivi k njegovemu preprečevanju. Pristojni opozarjajo na sistemsko nasilje, ki starejšim onemogoča dostop do storitev, ob tem se zavzemajo za vzpostavitev ustreznih mehanizmov v domovih za starejše, s katerimi bi čim bolj omejili možnost nasilnih dogodkov. Po podatkih Agencije za okolje bodo po noči v notranjosti krajevne padavine, sprva tudi nevihte, jutri spremenljivo s plohami in nevihtami, jutranje temperature 13 do 18, dnevne 19 do 28. V torek in sredo bo delno jasno z občasno oblačnostjo in postopno topleje, četrtek pretežno jasno in vroče. 23 in 3 minute.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do 5 zjutraj na nočnem programu Radio Slovenija.
2: Zdaj na vrsti literarni nokturno. Lansko jesen nam je prevajalec iz španskega jezika Pablo Fajdiga poslal prevod zanimive vinjete profesorja Carlosa Rafaela Luisa z naslovom Borges na velikem kitajskem zidu. Carlos Luis je nekdanji učenec slovitega argentinskega pesnika in pisatelja Jorgeja Luisa Borgesa, sošolec znamenite argentinske pisateljice slovenskega rodu Vladi Kocijančič. Pablo Fajdigas je s profesorjem Luisom dopisoval dlje časa, lani mu je poslal omenjeno vinjeto v branje. Ker se Borges redno znajde v našem literarnem programu, nas je tudi to z njim povezano besedilo pritegnilo, izhodišče vinjete je namreč prav Borgesovo delo Stvaritelj, njena osrednja tema pa nepredvidljiva usoda neke oziroma vsake knjige. Mimo grede, danes mineva 40 let od Borgesove smrti.

vendar, kaj je na vse zadnje knjiga? Od Borgesa sem prijel izvod Stvaritelja, ko je ta ravno izšel. Bili smo v letu 1960. V tistem času sem bil še študent in obiskoval sem skupino anglosaščine. Zbirali smo se ob sobota dopoldne na Inštitutu za angleško književnost. Ob odhodu od pouka smo se vrstili pri tem, kdo bo pospremil učitelja do njegovega doma, blizu trga Plaza San Martin. Nekoč, ko sva bila že pri vratih, me je Borges naprosil, naj se naslednji dan oglasim pri njem, da mu bom bral neko besedilo v anglosaščini. Bil je to jezik, mogoče edini, ki ga njegova mati ni brala. Moja mati, je pravil Borges, sovraži ta primerek germanskega barbarstva. Karkoli je že bilo res, moral se je sam znajti pri svojem prizadevanju. V nedeljo sem se torej vrnil. Donja Leonor je bila s svojima prijateljicama, miza je bila pogrnjena z velikonočnim kolačem in čajem. Za trenutek sem prisedel k gospem, toda Borges me je z nekakšno otroško neučakanostjo, ne meneč se za pritoževanje svoje matere, potisnil v svojo sobo. Ne spomnim se besedila, ki sem mu ga bral. On je ponavljal vsak stavek, včasih celo večkrat, tako kot je to imel navado početi na naših srečanjih. Ko sem se poslovil, mi je poklonil svojo pravkar izdano knjigo. Zaprosil sem ga za avtogram. Na hitro sem jo preletel, na misel pa mi je prišlo pripomniti le to, da so besedila, ki jo sestavljajo, kratka. Na to mi je rekel, nisem več sposoben pisanja daljših tekstov. Dober odgovor na mojo nerodno pripombo. Nekatera njegova poznejša dela so pokazala, da to ni bilo tako. Vzrok za kratkost besedil Stvaritelja, to sem izvedel veliko pozneje, je, da gre za zbirko krajših besedil, ki jih je bil napisal po naključju. Knjiga je bila v moji knjižnici desetletja. Zaradi branja se je vezava sicer malce poškodovala, vendar sem sčasoma začel misliti, da gre za nekoliko vznemirljiv zaklad. Bila je seveda prva izdaja, Borgesov avtogram pa je bil v tistem času še zelo jasen, ne tak, kot ga je leta pozneje čečkal, ko je recimo ure in ure sedel v knjigarni blizu svojega doma, rade volje pripravljen podpisovati svoje knjige. Nekoč sem pomislil na to, da bi jo ponudil zbiralcu in sem si že nabavil novejšo izdajo, da obvarujem izvirnik. Ko sem začel premišljevati o negotovi prihodnosti svojih knjig, te me bodo pač preživele, sem se spomnil nečesa drugega. Kot varuh tega zaklada moram knjigo prepustiti skrbnim rokam posebnega bralca, ki ga bom gotovo še srečal na svoji poti. Leta 2017 je Miguel Angel Petreca objavil svoj prevod Netopirjev ob večeru pesnika Šičuana. To je bila knjiga, ki sem jo prebral z navdušenjem. V tistem času sem namreč prebiral prevode kitajske poezije. Prvo potovanje po tisti deželi me je zelo spodbudilo k temu, da sem ob vrnitvi v teh besedilih iskal sledi, ki mi bodo obudile spomin na to, kar sem tam videl in doživel. Kmalu sem izvedel, da bo Šičuan prišel v Buenos Aires na predstavitev svoje knjige. Novinarske vesti, ki so naznanjale njegov obisk, so ga povezovale s prevodi Borgesa v kitajščino. Hitro sem dojel, da je nastopil trenutek, ki sem ga pričakoval. Če sem hotel podariti Stvaritelja, sem moral najprej obnoviti vezavo, da prikrijem znake obrabljenosti in polepšam tudi njegovo zunanjost. Lažje, kot sem pričakoval, sem našel knjigovesko, pravo umetnico, gospo Figuero, ki stanuje v Rekoleti in ima delavnico v svojem elegantnem stanovanju. To odkritje mi je prineslo nepričakovano veselje na pustolovščini, v katero sem se zdaj spuščal. Knjigoveznica s svojo stiskalnico in okvirjem za ročno šibanje, s škarjami za rezanje kovin, z zvitki tkanin, enobarvnimi in
marmoriranimi spojnimi listi. Spomnil sem se svojega otroštva, male očetove delavnice raztresene po kotih dnevne jedilnice. Vse do podrobnosti sem sam izbral, še posebej tkanino platnic, ki je morala biti nenavadne rdeče barve, celo spojni papir. Ves načrt pa sem dopolnil s tem, da sem naročil še škatlo s prevleko enake barve. Do šijevega prihoda je manjkalo še mesec dni. Vse je bilo pravočasno nared. Predstavitev netopirjev je bila proti večeru v neki knjigarni v soseski Vilija Crespo. Kako bom izročil knjigo, sem se prej dogovoril s Petrekom, ki me je potem pesniku predstavil, rekoč, da imam nekaj zanj. Ši je stopil do mene z veselo presenečenim obrazom, ki je še bolj zažarel, ko je prejel moje darilo. Predlagal mi je, da greva ven na cigareto in tam mi je napisal posvetilo v svojo knjigo. For Carlos R. Lewis. Thanks for your great gift. It seems that Borges is with us. Thanks for your stories of you and Borges. I feel deeply touched. Good luck. Predtem me je vprašal o mojem razmerju z Borgesom. To sem mu nadrobno opisal v nekoliko mučni angleščini. Spregovoril sem seveda o anglosaščini, o edini zadevi, ki me je osebno zbližala z Borgesom. Povedal sem mu, da sem napisal članek o svoji izkušnji na seminarju. Takrat so moja pričakovanja, ki so se sprva lepo uresničevala, začela upadati. Šičuan ne govori špansko. Šlo je preprosto zato, mi je pojasnil, da je iz angleščine prevedel vrsto Borgesovih intervjujev, objavljenih v Združenih državah, ki so prispevali k temu, da se je vedenjem o njem razširilo na Kitajskem. Pa vendarle, ali ni prenehal biti tisti popolni naslovnik knjige? Zdi se mi, da je to utegnil začutiti, kot da nenadoma prejema dobrino, ki si je ne zasluži. Kakorkoli že, zmenila sva se, da mu bom poslal svoj članek. To sem pozneje tudi storil z različico v angleškem prevodu. Znova sem je zahvalil, kot je to potem storil še javno na začetku svojega predavanja. Ši se je vračal na Kitajsko naslednji dan. Še isti dan sem prejel njegovo elektronsko sporočilo, v katerem se mi je ponovno zahvalil in hkrati izrazil željo, da mu povem, kako se mi lahko oddolži za darilo. Odgovoril sem mu, da nameravam naslednje leto potovati na Kitajsko, tak je bil namreč moj načrt, in da bom z veseljem, če se bom ustavil v Pekingu, sprejel vabilo na večerjo. Na svojem drugem potovanju po Kitajski se nisem ustavil v Pekingu, poleg tega pa sem že nekoliko pozabil na vso zadevo. Sicer pa moram omeniti tudi vprašanje, ki mi ga je Ši zastavil v svojem sporočilu. Hotel je vedeti, zakaj prav on. To me je begalo. Odgovoril sem mu, da knjiga mora nadaljevati svojo zgodbo in da ima on ali kak drug daljni pesnik, ki bo prišel mimo njega, sveto pravico postati njen novi lastnik. Ni mi odgovoril na to. Pa tudi ne na moje drugo elektronsko sporočilo, v katerem sem mu poslal nekaj besed o njegovih netopirjih ter kopijo omenjene angleške različice svojega članka Jeziki zore, ki sem ga dal prevesti posebej zanj. Tako pač je. Povsod lahko nenadoma zrastejo zidovi. Od tiste nedelje leta 1960 do večera, ko sem spoznal Šičuana, je minilo 57 let. To so leta, ki so ostala ujeta med tema datumoma. Kaj se je v tem času zgodilo? Rekel bi, da nič v primerjavi s tem, kar ta dva zaznamka predstavljata v času, ti dve zamejitvi v nekem življenju. Pri taki razčlenitvi časa ne iščem njegovega resničnega smisla v množici dejstev, ki so se zgodila v tem razdobju. Iščem ga v prehodu iz prejeti v dati. Iščem ga v formi, ne v materiji. Znotraj tega je zelo malo.
množica pozabljivih dogodkov. Knjiga ni vselej to, in s tem odgovarjam na svoje začetno vprašanje, kar prinaša med svojimi platnicami. Knjiga je lahko tudi znak neke intimne in neizrekljive usode. Spomnil sem se Ungaretija. Med utrganim in podarjenim cvetom neizrazljivi nič.

literarnem nokturnu smo predstavili kratko vinjeto Carlosa Luisa, nekdanjega Borgesovega učenca z naslovom Borges na velikem kitajskem zidu. Prevedel jo je Pablo Fajdiga, interpretiral Branko Jordan.

taksisti če pijo. In na drobcinica vsako prežira.

učitelje. Tako kot ponavadi. Ali zatekel? Če zopet je za zop? Rekel je, zopet na stari golob. Rekel je,

Ali bi hotel morda aspirina? Da popustila, ki bo bolečina?

drugače. Ali kot včeraj, bi bajkove krače, morda pa hotel, bi bile bogače. Ali kot včeraj, bi bajkove krače, pa odgovoril je stari golo, ganjano, radostno.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Združene države in Iran so sklenili mirovni sporazum, je sporočil pakistanski premier Shehbaz Sharif, ki je posredoval v pogajanjih. Kot je sporočil, sta obe strani napovedali takojšnjo in trajno prekinitev vojaških operacij na vseh frontah, vključno z Libanonom. Slovesnost ob podpisu sporazuma je predvidena v petek v Švici. Ameriški predsednik Donald Trump pa je sporočil, da sporazum omogoča takojšnje odprtje Hormuške ožine in preklic ameriške blokade iranskih pristanišč. V Ženevi so včeraj potekale množične demonstracije proti vrhu skupine G7, ki se danes začenja v francoskem mestu Evian na drugi strani Ženevskega jezera. Protestniki so med drugim razbijali okna trgovin in se spopadli s policijo, ki je uporabila solzivec. Protesti so bili usmerjeni predvsem v ameriškega predsednika Donalda Trumpa. V Ženevi so se protestniki zbrali zato, ker Francija ni izdala dovoljenj za proteste v bližini prizorišča vrha G7. Hrvaški reševalci po hudi pomorski nesreči, v kateri sta med Čolto in Brančom včeraj trčila potniška ladja in jadrnica, še vedno iščejo enega človeka. Trije so umrli. Nihče od 118 potnikov in 7 članov posadke na katamaranu ni poškodovan. Na jadrnici pa je bilo 8 ljudi, po nekaterih informacijah češki državljani. 4 so rešili iz morja in jih prepeljali v bolnišnico. Kot so sporočili pristojni, so našli mesto potopljene jadrnice, ta je na okoli 50 metrih globine. Predvidevajo, da je pogrešena oseba potonila s plovilom, iskanje bodo nadaljevali zjutraj. Pred današnjo izredno sejo državnega zbora, na kateri bodo odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki bi državljanom tretjih držav, stalnim prebivališčem v Sloveniji, oduzele volilno pravico, je varuhinja človekovih pravic Simona Drevnik-Bavdek opozorila, da bi bila taka sprememba neskladna s konvencijo Sveta Evrope o udeležbi tujcev v javnem življenju. Meni tudi, da je sprejemanje takšne zakonodaje neprimerno po skrajšanem postopku in brez ustrezne javne razprave, saj bo vplivalo na okoli 100 tisoč ljudi. Vzhodni del države so popoldne zajela krajevna neurja, ki so povzročile nekaj težav. O vetrolomu in poplavah so poročali iz Slovenskih goric. Marsikje je padala toča, med drugim v Lenartu, Gornji Radgoni, Kungoti in Šentilju, ter povzročila škodo na polščinah in vrtninah. O poplavah meteornih voda in vetrolomih ter plazovih so med drugim poročali širšega območja Šentilja, Ljutomera in Ormoža. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Miha Trošt.
2: Četrti tekmovalni dan na 23. svetovnem prvenstvu v nogometu je na polovici. Za uvod je v začetku večera Nemčija pričakovano premagala Curaçao. V Houstonu so štirikratni svetovni prvaki slavili 7-1 in odločno odprli mundial. V nadaljevanju smo v Dallasu spremljali dvoboj nizozemske in japonske, ki se je pred nekaj trenutki končal z remijem 2-2. Ponedeljkovo jutro prinaša še tekmi slonokoščena obala Ekvador in švedska Tunizija. Slovenski odbojkari so uvodni turnir Lige narodov na Kitajskem sklenili s 3 zmagami in včerajšnjim porazom proti Japonski s 3-1. Uspešnejše so bile slovenske odbojkarice, ki so v Evropski ligi v Ljubljani s 3-0 v nizih premagale Latvike. Slovenke po 2 turnirjih ostajajo na vrhu lige in so poleg Švedin edine, ki so vse tekme dobile brez izgubljenega niza. Končana je tudi sezona rokometne lige prvakov. Barcelona je v finalu 37-34 premagala Berlin in se razveselila 13. evropskega naslova. Blaž Janc je za Katalonce prispeval 6 zadetkov, Domen Makuc pa je s 5 postal najkoristnejši igralec zaključnega turnirja v Kelnu. Dodajmo, da se je po aprilski poškodbi na dirko vrnil kolesar Luka Mezgec. Enodnevne klasike v Kebenhavnu sicer ni dokončal, v sprintu je slavil Belgijec Jasper Philipsen, Jacques Ržen pa je bil z 20 sekundami zaostanka 30.
1: Še vremenska napoved. Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo plohe, na Primorskem tudi nevihte. Najvišje temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri in v sredo bo delno jasno, v četrtek pa sončno in vroče.

Pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. Med glasbo po izboru glasbene urednice prvega programa Aide Kurtović bomo prepletli izbor govornih in glasbenih oddaj. Razkošje v glavi, možgani na dlani, drugi pogled in jazz pred polnočjo. Dobra otroška književnost ne govori vse, pravi mladinska pisateljica in kritičarka Maša Ogrizek. Idej za zgodbe ji ne zmanjka, nove nastajajo tudi med sprehodi in kolesarjenjem. Najdragocenejši se izdi stik z mladimi bralci, ki je v teh dneh pri njej skoraj na vsakodnevnem urniku. Zakaj se izdi družinsko branje pomembno? Kakšni kriteriji po njenem naredijo otroško knjigo kakovostno? Kako pomembne so razne nominacije in nagrade za delo pisatelja? O vsem tem je Maša Ogrizek, še Maja, govorila v pogovoru s Tadejo Bizilj.

0: Razkošje v glavi.
1: Mesec maj je zanjo poseben mesec. Pravi Maša Ogrizek, saj ima zaradi zaključka bralne značke veliko nastopov po šolah, skoraj vsak dan je v drugem kraju med mladimi bralci. A čeprav so ji taki dnevi ljubi, zase pravi, da je zelo rada tudi doma, saj je po naravi zapečkarica, miren in počasen človek, ki res ne mara hitenja.
2: Zame se je novo štetje začelo, pa res velika ločnica je bila 3 leta nazaj, ko sem se preselila v Maribor in ob enem selitvijo sem se tudi že na svoje, no, kako ne rečem. Ja, hecno se sliš na svoje, kot ko si študent, zdaj sem šla pa na svoje, ker sta moja otroka že izrasla, tako da zdaj ponovno živim sama in je res en tak občutek študentskega življenja, pač res sama zase odgovarjam, delam kar hočem, no, družbo mi dela čivava Rubi. Zadnja 3 leta sem tudi urednica revije Galeb, to se je vse na nek način pokrilo, tako da zdaj res v celoti delam od doma, sem v celoti freelancerka in pač si lahko čisto sama naredim dan. Običajno ja, tako počasi začnem, pa res imam, jaz se hecam, da imam tako sezona, kot je kolekcija jesen, zima, pa pomlad, poletje, pa v oblekah je tudi v mojem delu. Jesen, zima, letni čas je pri meni zelo, zelo delavan, res, ker je tok dolga noč pa kratek dan, izkoristam in sem res velik samotno za mizo, pišem, potem, ko pa začne takole, kad je zdaj krasna pomladi eksplodirala, takrat sem pa težko doma, veliko odem okol, morje obožujem, tako da še spoletje tudi malo pišem, ampak veliko se pa potepam.
1: Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana sociologinja kulture in filozofinja. Ko je izbirala smer študija, o službi in delu ni prav veliko razmišljala.
2: Ne vem, bila sem od nekdaj izrazita družboslovka. To sem od nekdaj vedela, da me zanimajo pač psihologija, stanje stvari v družbi, tako bolj analitičen um sem tudi imela. Mogoče je to delno vplivalo, da smo imeli, jaz sem hodila na gimnazijo Škofja Loka, pa je bila ena od mojih profesoric Milica Antič-Gaber. Jaz sem recimo že v srednji šoli šla Svetlano Slapšak poslušati, nas je ona peljala. Sem že brala take stvari, tako da potem malo sem kolebala, katera smer družboslovna in na koncu mi je sestra priporočila sociologijo kulture, filozofijo sem pa potem tudi imela v gimnaziji rada in sem tako izbrala za zraven.
3: Rekli ste, da sicer v službi pri izbiri študija niste razmišljali, ampak kaj pa je prinesla realnost v službi in zaslužku potem?
2: To je bila res trnova pot, no, se jaz rečem kdaj. Če gledam za nazaj, ne vem, če bi v resnici spremenila študij. Mislim, da bi se na nek način enako odločila, ker je bil zanimiv študij, ne v celoti, a ne recimo, imela sem take profesorje, Mlado Nedolarja, Svetlano Slapšak, Jožeta Vogrinca, Pelko je bil še takrat, nas je imel kino, Močnik, skratka res taka velika imena, ne, našega prostora humanistike, družboslovja. Tako da sem res ogromno prebrala, naučila sem se res analitično, kritično, hitro misliti, ampak zaposljiva sem bila pa zelo težko. Mislim, da je delno povezan tudi z našo generacijo, da smo imeli kar težave delno s to mojo izobrazbo. Tako da sem bila v bistvu od zaključka študija pa do prekerstvo, ne, sem izkušala, se pravim, zdaj po 10 letih pisateljevanja se mi je seštelo, tako da zdaj sem pa presrečna, ker lahko končno živim pa čisto v redu, da upravljam izključno poklic, ki me blazno veseli, to je pisanje, urednikovanje, seveda se sešteje to, ne, sami honorarji niso dobri, so v bistvu slabi ali pa saj relativno slabi, ampak mladinski pisatelji imamo to srečo, da nas podpira javna agencija za knjigo in bralna značka. Če pa potem samim honorarjem doda še gostovanje na šolah, pa štipendije, da podeljuje tudi javna agencija za knjigo, pa knjižnično nadomestilo. To se mi zdi pomembno poudarjati, ker ko si mlajši avtor in vstopaš na trg, se mogoče ne zavedaš, koliko je ta platforma pomembna. Ne? In to je res, te stvari, ki sem jih naštela, nam zelo, zelo olajšajo življenje in sem hvaležna, no, da obstajajo.
1: Njena ljubezen do knjig, branja, izhaja že iz otroštva, a prizna, da ravno knjižni mol ni bila.
2: sem brala, ampak ne pa, da bi rekla, požirala knjige. Gotovo je vplival tudi to, da je moj oče Dušan Ogrizek prevajalec Hobita med drugim, tako da sem bila obdana s knjigami, tudi recimo, to se spomnim, prav mislim Hobita, če se pravilno spomnim, mi je bral prevod, še preden je v knjigi izšel, ne. Tako da družinsko okolje zagotovo, potem tudi v šoli so učiteljice, ne vem, slovenščine, upazile hitro, da imam recimo talent ali pa saj veselje. Tudi sem bila čisto od začetka v novinarskem krožku, pa sem bila mlada novinarka. Tako da sem od začetka nekako to počela, ampak potem, če za nazaj gledam, nisem, da bi si pa rekla, ker nekateri moji kolegi so si rekli, ko bom velik, bom pisatelj, bom pisateljca. To si pa jaz nisem rekla, tako da je kar dolg to se gnetlo ali zorelo, kaj jaz vem. In v bistvu, če za nazaj analiziram šele tudi recimo neke priročnike sem brala, ameriške, kako je, aha, umetnikova pot je naslov, zelo zanimiv je. Je prav priročniško narejen, jaz sem sicer to brala, ko sem že postala pisateljica, ampak je tam na začetku prav analiza, zakaj ne postaneš pisatelj in je tudi delno povezan z okoljem, spolom tudi velik. Ženske, recimo saj moje generacije zdaj drugače, ne, si težje mogoče dovoljš to, ta pogum ali pa samozavest, predrznost, da si rečeš, da boš umetnik, pa malo tudi najbrž karakterno. No. Tako da pri meni je bil umestni korak, da sem bila fascinirana z umetnostjo in to je tudi v tem priročniku hecno, da sem prav, kako se reče, študijski primera, ne, da si v vlogi najprej muze, mecenke ali pa saj navijačice, fenice, spodbujevalke, kritičarke, vsega tega. Mogoče za zanimivost povem, da so bili res tako rekoč, vse moje prijateljice so bile ali slikarke, fanti, vsi slikar, filmski, režiser, glasbenik, skratka. Umetnost me privlačila, ampak v te recimo malo oddaleč ali pa pasivni vlogi, ne. Potem, da sem ta preboj naredila, se je pa nekaj stvari mogla sešteti, se mi zdi. Ena od teh je bila, da sem dobila otroke in smo res veliko skupaj brali. Meni je to najlepše preživljanje bilo, ko sem bila zvečer že čisto utrujena, smo se samo vsi trije ulegali v posla in sem jo ogromno brala. In jaz sem v bistvu mladinsko in otroško knjiženo se zlobila kot mama, ne to kot mlada bralka. Kot mlada bralka sem hit začela detektivke brati, pa psihološke romane, kar hitro. Prav kvalitetno, kakovostno mladinsko knjiženost sem pa začela brati kot mama. Tudi moram spet en tak super slovenski izum pohval, to je znak Zlata hruška. Mene je Zlata hruška blazno usmerjala v poplavi razno raznih, tudi zelo slabih knjig. Ne? Tam v naši knjižnici za Bežigradom so knjižničarke vedno na eno posebno mizo postavile te knjige, označene Zlato hruško, tako domače kot prevodne. In jaz sem tam blazne zaklade odkrila in tudi prav te knjige so razbile nek stereotip, kaj naj bi bila otroška ali mladinska književnost v moji glavi, ker mogoče kot bralka v mojih časih, v mojem otroštvu so bile drugačne knjige. Tle sem se pa srečala s toliko dobrimi in predvsem s toliko raznolikimi in takrat sem rekla za en tip knjig, najbolj zafrkantski, jezikovno drzen, eksperimentalen, odštekan, sem rekla, to bi pa tudi jaz počela. In tako, potem sem pa, ja, počasi začela za revije in tako, korakec po korakec.
3: Omenili ste družinsko branje. Zakaj se vam zdi to tako pomembno? Se vam morda zdi, da so starši včasih več brali otrokom kot danes?
2: To se veliko pogovarjamo s kolegi tudi. In smo, ne moremo se čist zediniti. Zdi se nam, da v resnici ni tako slabše, kot je bilo. Jaz mislim, da je res ta Gaussova krivulja, da en del je strastnih bralcev, en del sploh ne bere in ostali so vmes. Ne vem, če se je zelo poslabšalo. Spet je tudi to, da se mogoče malo v svojem mehurčku ugibljam. Jaz ljudi, ki jih poznam, smo vsi blazni zaljubljenci v knjige in tudi vsi smo otrokom zelo brali. Ja, zagotovo pa to tudi, ne, ko vidim, ko grem po šolah, malo vpliva tudi okolje, ne vem, jaz če grem na podeželsko šolo, mi učiteljice po pravici povejo, prav sem si zapolna lani tako rekla, najprej je, ne vem kako rekla, na prvem mestu so gasilci, pa ne, delo na kmetiji, gasilci, verug, polje pa šola, ne. Ampak tukaj ne gre no za vrednost, no, nočem vrednoti to, ampak pač če je toliko imajo dela, ne, tudi res z delom na polju, da mogoče zmanjka. Gotovo je ena ta afiniteta do knjig staršev odvisna, tudi to, ali sam sploh hodil v knjižnico. Ne. To so mi pa pravile kolegice, da res, da je zaskrbljujoče, koliko ljudi sploh ni vpisanih v knjižnice, tudi odraslih, ne. Ali pa da če pove otrokom, da si knjigo lahko v knjižnici sposodijo, ne samo v šolski, vmesni, da nekateri prvič slišijo. Ne. To se men, ker sem sama iz take družine. Ja, mogoče smo res malo v svojih mehurčkih, tako da jaz... ne vem, kar pa vidim pri obiskih po šolah, pa res opozarjajo, da je upad bralcev pri bralni znački in se res vidi, recimo, ko podeljujemo na konc leta ta prva triada, tudi še druga, začnejo prvošolci, drugošolci, še cel razred. Na kakšni šoli se mi zgodi, devetošolci pa res peščica tu in tam kakšen, tako da nekaj pa zgledajo tudi na tem, da upadajo.
1: A obenem poudarja Maša Ogrizek, ob obiskih šol opaža tudi, da so povsod predane učiteljice, ravnateljice, knjižničarke. Njihova ljubezen in strast je še vedno odločilna in navdušuje mlade za branje. Prava usmeritev je zelo pomembna, kajti ni prav vsaka otroška in mladinska knjiga kakovostna. Kateri so tisti kriteriji, ki jim pri pisanju tudi sama sledi?
2: Na prvem mestu zagotovo jezik. To se mi zdi, da se, ko se piše ali govori o književnosti za otroke in mladino, pozablja. Večinoma se govori o temah, vsebini, ampak jaz bi rekla, to je naše temeljno orodje in izvrsten jezik tako pri otroški kot a ne za odrasle je glavni. Poleg jezika sloga bi jaz rekla tudi izvirnost, da je nekaj novega, da niso neki klišeji ali pa že stokrat povedane zgodbe. Potem tretja stvar je pa tudi, do vzgojnosti imam malo odpora. Sama sem se, ko sem začela pisati temu, res izogibala, ampak potem, zdaj, ko sem recimo temu nazrelejša avtorca, zdaj recimo bo malo 10. obletnica, da res ne pišem, sem pa rekla, morda ne vzgojna, ampak res želim ene vrednote ali pa ne sporočila želim dati. Seveda pa tako, da ostanejo med vrsticami, ne žugajoč prst, ne poučno, ampak zagotovo ne nasilje, odprtost, sprejemanje drugačnosti, različni načini organiziranja družine. To so teme, ki se pri meni vedno ponavljajo.
1: Njeno pisanje za otroke in mladino odlikuje izpiljen jezik, ki je včasih obarvan humorno, spet drugič poetično. Otroci in mladi so najbolj iskreno občinstvo, pravi, in hitro ti dajo vedeti, kaj jim je všeč in tudi kaj ne.
2: Jaz sama pri svojem opusu delim, no, tako kot sama tudi pišem, na rečem, da to so dela bolj za sladokusce. To je res, kjer je zahtevnejši jezikovni nivo, ampak to narekuje ideja. Jaz, če dobim tako idejo, se ne brzdam ali pa se ne omejujem in sem zelo hvaležna založbam, da so odprte tudi za take knjige. Recimo največ sodelujem z založbo Miš in ko pride tu pa tam kakšna taka, rečemo, zahtevnejša knjiga, je tudi vrstijo program. Potem drug tip pisanja je pa bolj, jaz rečem, kvaliteten pop, z analogijo z glasbo, ne. To sem pa tudi videla z leti, da je to v bistvu težko napisati, kvaliteten pop ali pa rečemo med bralci priljubljeno delo, ker zahteva, da jih dobro poznaš, da jih nagovoriš. To so pa predvsem moji stripi in tukaj vidim, da je največ reakcije pri bralcih ali pa najštevilčnejši so. Tudi te za sladokusce imajo svoje občinstvo, pa kar jaz ugotavljam je hecno, da imam vedno od samega začetka in še zdaj mu narekovaj, no, fenice, tudi med odraslimi, predvsem med odraslimi ženskami. In to mi je kompliment, no, da nagovarjam tudi res to osnovno šolsko otroke, ampak en del me pa spremlja res odrasle bralke, kar je tudi potrditev, da dobra kvalitetna otroška književnost nagovori vse.
1: Po njeni knjigi Gospa s klobukom, ki je bila nominirana za Livstikovo nagrado in za nagrado Večernica, je nastala radijska nadaljevanka, ki jo je za Radio Slovenija priredil režiser Klemen Markovčič.
4: Sredi noči je bilo pregrinjalo, ki mu je na spodnjo stran prišila kose kar treh dežnih plaščev.
1: Gotovo.
5: Življenje je piknik.
4: Je vzkliknila in padla v posteljo.
1: Življenje je piknik, pravi glavna junakinja zgodbe gospa Ljudmila. Pa je res piknik.
2: Ja, to je... Najprej razloži mogoče na sam nastanek tega fraze, pregovora. Je prav anekdota, ne? Da je, smo bili dejansko na pikniku, potem se pa hecali, no, so rekli, življenje ni piknik. Ne? Ali, čeprav smo bili na pikniku, ali pa življenje, ali je rekel, življenje ni potica, mi smo pa lih jedli potico v tem smislu. Ja, to je ena mojih prvih knjig in takrat sem res, še zdaj se imam sama sebe za pozitivno osebo, ampak takrat sem bila pa prav v enim takim svojem vitalističnem izbruhu in sem res to verjela, no, da je življenje piknik, če si naredimo, ampak zdaj recimo 10 let kasneje sem mogoče tudi malo v enih stvarih bolj realna ali zrela. Prav dobesedno, zelo redko me še vabijo na piknike, in se mi zdi, da tudi redke so pikniki, manj je te spontane oblike druženja, no? Ki si jo spomnim recimo iz otroštva, da se res ni še bilo mobitela, da ni bilo nič strašnega, če si kar uletel nekam na obisk, pa se je že nekaj ščaral. Tako da recimo, to se mi zdi, da malo izginja, no, saj iz mojega življenja, pa tako, če opazujem, lih zaradi preobremenjenosti hitenja. Upažam, trenutno smo res v kar težki situaciji, pač se mi zdi, bom kar konkretno, ne vem, ko se dogaja genocid v Gazi, recimo, si imaš kdaj kar, sem se jaz tako kot Diadorno rekel, ne, če zdaj imam svojo izobrazbo, a je v času po koncentracijskih taboriščih, po holokaustu možna poezija, se jaz tudi včas rečem, a je v času takih grozot, sploh etično pisati take zafarkanske zgodbe, ampak zadnj sem bila v Vodnikovi domačiji in sem videla super stavk Rozmana Roze, tako je na plakat na steni in piše, tudi v groznih časih se treba režati. In mi je prav odlegel, sem rekla, ja, res je, mislim, res je in v bistvu otroci imajo na en način, jaz ustvarjam za otroke, imajo pravico do brezskrbnega otroštva, do tudi zafarkanskih tem, jaz res veliko humorja želim dati, ampak kar čutim zdaj razliko od tega, mogoče gospe s klobukom faze, ki je bil res en tak brezskrbna zafarkancija, kot sem rekla, zdaj mi pa ni več strah, da je tudi neko poučnost ali pa neko etično sporočilo in moje etično sporočilo, ki ga čisto vse knjige želim, da ti je nenasilje, sprejemanje res vseh, a ne? Zdaj sem se lih včer spomnil na enega novega mota za najbrž bo ta v knjigi, ker v Lisiči luni je moto vsakem od nas je zimzelen gost, za vsakega obstaja pleme in ta moto se je blazno prijel, za vsakega obstaja pleme, ampak jaz potem, ko je toliko zaživel, ko smo vsi novinari v tem, sprašvala sem jaz potem tudi rekla, ampak obstaja hrtna plat tega pregovora in sicer če za vsakega od nas pleme je več plemen in vemo, kako se to konča, vojna med plemeni in je tudi zelo lahko problematično. Jaz seveda nisem tako mislila, jaz sem mislila, da če si usamljen, da boš vedno eno svojo grupo, ampak zdaj, če bi nadaljevanje, če bom dala, sem pa rekla, vsi smo eno pleme. Pač vsi prepadamo istemu plemenu, plemenu človeštva, pač oziroma še širše živih biti. Ne. Tudi moramo biti etični do živali.
1: Po knjigi Lisičja luna, za katero je avtorica Maša Ogrizek prejela nagrado Večernica za najboljše otroško ali mladinsko literarno delo in bila nominirana za nagrado Desetnica, je bila posneta radijska nadaljevanka, po knjižni predlogi je nastala tudi mladinska opera. Za nagrado Desetnica je bila nominirana tudi knjiga Gospodična z Monstero za strip Lažninka je lani prejela nagrado Zlati repec za najboljši strip za otroke in mlade. Doslej je kar 11 njenih knjig prejelo znak Zlata hruška. Nominacije, nagrade ji veliko pomenijo in ji dajajo spodbudo za nadaljne pisanje in delo.
2: Pisatelji smo med seboj različni. Bom povedala zase, recimo jaz, ko zdan smo imeli srečanje brane značke in se pogovarjamo med seboj in potem en tip pisateljev recimo reče, da jih skrbi, da ne bo navdiha. Ne? Mislim, to je meni nepredstavljivo. Jaz sem zdaj lih v avtu razmišljala, jaz imam toliko idej, da po moje prej umrla, prej, da bom vse napisala, že zdaj na zalogo. Ne? In še, sem prepričana, da se bojo rojevale. To smo mogoče bolj taki spontanisti, ali kaj sem, ali pa je vrelec ta idej blizu. Upam, da nam zdaj vrževerne, pa mi bo presahno. In nam, ne, men recimo ta tip avtorjev, nam pa veliko krat zmanjka discipline. Se pravi, sam bruha ideje, ampak sama ideja ni nič vredna, če jo ne realiziraš. Ne. Tako da mogoče s prispodobo povem, jaz sem sovražila v šoli celo šolo telovadbo in tudi odraslo življenje, dokler nisem odkrila joge, ne, kaj mojemu temu počasnemu karakterju, pisana na kožo. Ampak prav pri jogi, ko sem delala te vaje, nas je učitelj tudi vodil in tudi sama sem z opazovanjem opazila, da sem jaz kraljica, sem rekla, jaz sem kraljica teh vseh asan prepuščanja, vsi predkloni, kjer si sproščen in se predaješ, to sem bila jaz kraljica, vsi tam, kjer je pa potrebna ustrajnost, moč, ta pokončnost, tam sem bila jaz res slaba in sem videla, takoj sem domela, da je to meni tudi karakterno manjka, se pravi, prepuščam se, jaz sem bila sposobna cele dneve lutati okolj, kamor me zanesel in za pisanje, recimo, to je del, kjer nabiraš ideja, ne? Kjer se polniš, kjer srečuješ odštekane ljudi. Skoraj vsi te čudaki iz mojih knjig so realne osebe, ki sem jih spoznala, ne? Ampak potem se je pa treba usesti za mizo in res biti discipliniran, in izpela do konca. To disciplino sem se jaz pridobila res delno pri jogi, potem sem zahečla celo na te vodene vadbe, celo eno leto sem v teži odvigala. Ne. Potem sem pa tudi delala med korono na kmetiji, tam je bilo pa res nora disciplina, tudi zgodno vstajanje ob 6. in vse to. Ampak spet, če pogledam za nazaj, meni je to dal disciplino, tako da je zdaj, ko je ta zimski čas, ko sem prej rekla, jaz lahko tudi po 10 ur na dan pišem.
1: Napisanje danes zaradi izkušenj gleda drugače kot včasih. Z rdečo nitjo pa v ospredje postavlja glavne junake.
2: Vedno začnem z junakom. Smo različni, ampak jaz pa vedno začnem z junakom. Prav zagledam ga, imam zelo vizualno domišljijo. Res kot da bi me obiskal, no? Pride junak in nek osnoven obriz zgodbe. Potem, če gre za daljše delo, za mladinski roman, kot je bila recimo Gospodična z Monstero ali pa tudi Lisičja luna, zdaj je čisto nov je Abecednikova 25, tam se dlje časa družim z junaki in je res, ne vem, kot bi bili del mojega življenja. Če je daljši format, se pravim, potem tudi malo bolj jih moram spoznati, se dlje družim, je daljši ta ustvarjalni proces, pri krajših zgodbah je pa zelo hitro. Ne. Potem je pa tudi odvisno od knjige do knjige, včasih res ekspresno nastanejo, v enem kosu tako rekoč jih dobimo glavo in dam iz glave. Zdaj rekorderka je pa prav ta Abecednikova 25, ki je pravkar išla pri založbi Kut sodobnost International. Tam sem dobila idejo, mislim, da je res 10 let nazaj. Sva se s prijateljico igrale v bistvu, ne? Slogovna vaja, da so pisale zgodbe o junakih na vsako črko. Potem sem recimo to ene 5 let odležala in ko me je urednica Jana Bavar povabila, da če imam kaj neobjavljenega, sem to izpredala potegljena in začela oblikovati v nek osnutek romana in sem prišla do črke F. Potem je pa čist zaradi, ko je prišla korona, pa tudi druge knjige so prehitevale in recimo njo sem pa je od čisto začetka do konca 10 let, ampak seveda jo nisem 10 let delala, ampak toliko let, da je dozorela, so pa knjige, ki so res v nekaj tednih ali pa mesecih recimo, no, tako da jih potem še jezikovno izpilam.
1: Tako kot dober junak in dobra ideja, pa je pri nastanku kakovostne otroške in mladinske knjige, kot pravi naša sogovornica, zelo pomembno uspešno sodelovanje z ilustratorjem.
2: Jaz vedno govorim o dvojini, v bistvu najina knjiga, se mi zdi, da smo prav z ilustratorko ali pa ilustratorjem, da smo neločljiva celota, knjiga je neločljiva celota. Jaz imam v bistvu to srečo, da imamo res veliko izvrstnih ilustratorjev, sploh v zadnjih letih pa rada, kar tako čute malo kot eno svojo nalogo ali pa priložnost, da povabim mlajše avtorice, če lahko kar dam, no, sodelujem tudi z avtori, ampak zavestno pa dam recimo no, mlajšim ženskam prednost, ker se tudi sama spominjam, da je mi bilo težko na začetku, da je noro pomembno, da ti da do priložnost in se mi zdi, da še vedno mogoče ženske malo težje, pa jih tudi spodbujam jih, da ne bojo pogumne, drzne, da ne si dajo duška, ne eksperimentirajo. Res si želim, da svobodno ustvarjajo. No. Tako da sem zdaj v zadnjem času, mogoče kar pomenem, z Manco Krošelj sva naredili strip Lažninka, pa Abecednikov 25, z Doro Kaštrun pa dela v stripovsko serijo Detektivska agencija Šapa.
1: Ker ji idej za knjige ne manjka, ves čas nastajajo nove. Ob tem pa si zdaj zna vzeti tudi čas zase.
2: Mogoče to povem, da je najlepša stvar pri mojem delu je, da sploh ne ločim prosti čas pa pisanje, ker jaz to krada pišem in pišem v času ob nedeljah, pa pol v ponedeljek nič ne delam, ampak zdaj, ko pride poletje, pa manj pišem in jaz obožujem morje, tako da že čez slabe tri tedne grem že na prvo morje in potem imam zadnja leta to srečo, da me kar ljudje povabijo zraven, tako da držim pesti, da me bo še kdo, da ne bo zadnje morje, prvo in zadnje.
1: V oddaji Razkošje v glavi smo se sprehodili skozi življenje, delo in razmišljanje mladinske pisateljice Maše Ogrizek. Oddajo je pripravila Tadeja Bizil, za to je poskrbel Vladimir Jovanovič. Glasbo je izbral Rudi Pančur, bral sem Aleksander Golja. Oddajo lahko znova slišite na spletni strani Prvega ali jo poiščete v aplikacijah za podcaste.
0: Razkošje v glavi.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Državni zbor bo na današnji izredni seji po skrajšanem postopku odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Po predlogu bi te državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji oduzele volilno pravico na lokalnih volitvah. Sprememba pa bi veljala že na letošnjih, ki bodo novembra. Predlagatelji iz koalicije menijo, da bi morali biti tuji državljani pri lokalnem odločanju izenačeni z ureditvijo, ki velja v večini članic Unije. Nasprotniki pa opozarjajo na morebitno diskriminacijo in ustavno-pravne pomisleke. Švicari so na referendumu zavrnili pobudo za omejitev števila prebivalcev države. Pobuda, ki jo je predlagala skrajno desna Švicarska ljudska stranka, je pozivala k omejitvi priseljevanja, s čimer bi preprečili, da bi število prebivalcev do leta 2050 preseglo 10 milijonov. Proti je glasovalo skoraj 55% volilnih udeležencev, za pa 45%. Pobuda je ogrozila sporazum o prostem pretoku oseb med Švico in Evropsko unijo, nasprotovali so mu vlada, vse večje stranke in švicarska podjetja. Policija na Kosovu je včeraj aretirala 5 etničnih Srbov, upokojenih policistov. Po navedbah tožilstva so osumljeni vpletenosti v pokol v vasi Račak leta 1999, v katerem je bilo ubitih več kot 40 civilistov. Gre za drugo preiskavo v tem primeru. Tožilstvo je predtem decembra lani vložilo obtožnico proti 21 nekdanjim srbskim policistom zaradi vojnih in drugih zločinov. Rokometaši Barcelone so letošnji zmagovalci zaključnega turnirja Lige prvakov v Kelnu. Španska zasedba je na finalni tekmi premagala nemški Fukse iz Berlina 37-34 in osvojila 13. naslov v tem tekmovanju. Za najkoristnejšega igralca letošnjega turnirja je bil izbran slovenski rokometni reprezentant v dresu Barcelone Domen Makuc. Vremenska napoved, danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo plohe, na Primorskem tudi kakšna nevihta. Najvišje temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri in v sredo bo delno jasno in postopno spet topleje, v četrtek bo sončno in vroče.

0: Lost Galaxy.
1: V nočnem programu Radia Slovenija poslušate glasbo po izboru glasbene urednice prvega programa Aide Kurtović. Zdaj se preselimo v svet nevronov in oddaje Možgani na dlani, ki jo pripravlja in vodi Mojca Delač.
2: Možgani na dlani.
3: Neuron pred mikrofon. Pozdravljeni, dragi ljubitelji in ljubiteljice možganov. To je 529. epizoda naših možganskih potovanj, pred mikrofonom pa prvič gostim infektologinjo.
4: Infektologi se ponavadi srečujemo z boleznimi možgana oziroma možganskih ovojnic, ko pride do vnetja. Mikroorganizmi ponavadi vnetja naredijo. So pa različne klinične slike, najpogosteje pride do vnetja možganskih ovojnic, ponavadi virusnih, s tem imamo največ v bistvu opravka.
3: To je doktorica Barbara Kokošar-Ulčar, specialistka infektologije, ki je dejavna tudi v ambulanti za spolno prenosljive okužbe. Tu, vidite, pa je tudi pojasnilo, zakaj smo njene možgane povabili pred mikrofon. V Evropi in tudi pri nas namreč znova narašča število primerov sifilisa. In če se spomnite kakšnih pripovedovanj in zgodb iz preteklosti, lahko bolezen prizadene tudi možgane.
4: Ja, to je dobra trditev. Sifilis ni samo bolezen preteklosti, žal, ampak ga je tudi dan danes vedno več. Sploh, če gledamo epidemiološke podatke, je v bistvu sifilisa iz leta v leto več, se ta incidenca, kot temu pravimo, povečuje. In temu primerno vidimo tudi kakšen primer neurosifilisa. To je pa takrat, ko sama bakterija, to je ta treponema pallidum, napade možgane.
3: Kakšna je ta bakterija?
4: To je ena zelo zanimiva bakterija, ki je taka spiralasta. Ima tako zanimivo lastnost, da se rada izogiba našemu imunskemu sistemu. In naš imunski sistem jo sicer prepozna do neke mere, ampak jo pa ne more ukrotiti. Ukroti jo šele po nekem obdobju in potem spi, zelo, zelo dolgo lahko spi v našem telesu.
3: To pomeni ne samo nekaj mesecev, ampak kar nekaj let.
4: Lahko desetletja spi v našem telesu, nam tudi ne povzroča nekih težav. Če pa jo predolgo pustimo, da spi, pa vseeno naš imunski sistem ves čas jo mora malo kontrolirati. In ker jo kontrolira, s tem dela eno kronično vnetje. In bakterija pride v možgane, kar pri recimo tretjini ljudi pride, pa jo nekak imunski sistem ne more spraviti ven, potem lahko dela tam eno tako kronično vnetje in potem čez desetletje v bistvu lahko pride do velikih težav. S tem so se predvsem srečevali v preteklosti, ko sifilisa v bistvu dolgo časa sploh nismo znali pozdraviti.
3: Pa je sifilis težko prepoznati?
4: Sifilis je v bistvu bakterija, če gremo, kako jo sploh dobimo. Zdaj, sifilis, pač to treponemo, bakterija se ne prenaša po zraku, dobimo jo kar tako z površina. Najpogostej, to je spolno prenosljiva bolezen, torej se prenaša prek spolnih odnosov. Tako da v bistvu imamo neke take mikropoškodbe v sluznicah ali pa na koži. In če smo v stiku z razjedo, ki ima pač človek, s katerim imamo spolni odnos, potem ta bakterija lahko skozi te mikropoškodbe pride v naše telo, najprej na kožo, sluznice, tam tudi pri nas naredijo na tako razjedo, ki dosti krat ljudje sploh ne opazijo. Zato, ker ne boli, to je taka tipična, taka trda razjeda, ki ustraja lahko nekaj tedno, potem pa sama izgine. Ker naš imunski sistem je vseeno nekako prepozna do določene mere, jo uspe spraviti, potem ven iz kože, ampak v tem času ima bakterija že dovolj časa, da se razseje po našem telesu. In če imamo pač smolo, se razseje lahko tudi v možgane.
3: O neurosifilisu se pogovarjamo z doktorico Barbaro Kokošar-Ulčar. Treponema pallidum je torej tista zagonetna pritajena bakterija, ki lahko desetletja prav potiho čaka, potem pa naredi preglavice.
4: Tako, potuhne se, ne? Z nami se malo skrivalnice igra, ne? Ona se v bistvu potuhne, v različne organe gre, potem lahko dobimo tudi vročino, lahko dobimo take povečane bezgavke, lahko se nam namejo jetra, lahko pride tudi čez par mesecev v bistvu že do vneti možganskih ovojnic, ne? To pomeni, da je naš imunski sistem vseeno malo bolj reagiral na njo, ne? Se pravi, je naredil neko akutno vnetje, ne? Takrat ponavadi tudi lahko pridejo do nas ljudje, ne? Z nekimi specifičnimi težavami, ne? In jo poskušamo, ne? Zdaj, če je neka zgodovina, če od teh ljudi zvlečemo, da je bil nek nezaščiten spolni stik, ne? Potem seveda to tudi testiramo, ne? In če dokažemo, lahko tudi hitro zdravimo in ni nekih posledic, ne? Če je to v taki bolj zgodnji obliki. Ne?
0: Zdravite pa z antibiotiki?
4: Zdravimo v bistvu s penicilinom. Ne? To je najbolj enostavna antibiotik, ti spori antibiotik, ki so ga v 40 letih razvili, še vedno je bakterija občutljiva zanj, kar je zelo dobro, ne? In ga zelo dobro lahko pozdravimo. Ne? Zdaj, če gre na možgane, moramo zdraviti v žilo, zato da pride dovolj antibiotika v same možganske ovojnice oziroma možgane. Če je pa to samo na koži oziroma če smo v tistih zgodnih fazah, ne, pa lahko zdravimo v bistvu v mišico, damo antibiotiki, se počasi sprošča, tako da same hospitalizacije bolj ni potrebna.
0: Ko se ta bakterija poigram, če tako rečem, z našim centralnim živčnim sistemom, kakšna je potem klinična slika? Je to podobno, kot si predstavljamo, da so to glavoboli, je to
4: ravnotežjem? Ja, v bistvu ta, ko smo rekli, ne ta zgodnja okužba, ne, se prav znotraj enega leta, dveh, ne, ponavadi pripelje do tega akutnega vnetja, ne, ponavadi so takrat vnete možganske ovojnice, to pomeni meningitisa, ne, to so sigurno poslušalci že slišali pri drugih, recimo pri virusu klopnega meningitisa, ne, na podoben način, torej pride do enega glavobola, lahko tudi vročine, slabo nam je, ne, lahko pride do moten vida, lahko tudi bruhanja in to se da lepo pozdraviti z antibiotiki. A ne? Zdaj, če pa ta bakterija malo več časa ostraja v naših možganih, so pa klinične slike malo drugačne. A? Ta bakterija se lahko naseli tudi v žilah v naših možganov, a ne? In tam v bistvu povzroči vnetje teh notranjih sten žil. In ker se ta vnetje, to vnetje kronično, ne, pride do zadebelitve teh sten žil in potem se tam lahko nastane strdek, a ne? In če v možganih nastane strdek, vemo, da je pol nek izpad nekega dela možganov, ki ni prekrvavljen, a ne? In potem pride do tako imenovane možganske kapi, a ne? Tako da lahko bolnik s sifilisom, ki ima že nekaj časa neurosifilis, prezentira tudi za možgansko kapjo. Če se pa to nadaljuje še naprej, ne, če pa ta bakterija spi tudi desetletja, no, da ne, lahko pa okvarja v bistvu našo možgansko skorjo, to pride pa potem do propada naših v bistvu živčnih celic in to lahko vpliva na dva nivoje, lahko vpliva na možgansko skorjo, a ne, to se predvsem v preteklosti je bilo tega veliko več, a ne, zdaj to zelo, zelo redko vidimo, da se v bistvu pri mlajših ljudeh pojavi demenca, a ne, in v bistvu neke take vedenske motnje, ki so lahko tudi kot neka psihoza, a ne, zato se tudi psihiatri pač delajo te teste, a ne, sploh pri nekih nepojasnenih, bolj zgodnih oblikah demence, a ne. Lahko pa celo gre na te zadnje snope naše hrbtenjače in tam povzroči, da imamo take zelo hude bolečine, ki nam sevajo po hrbtenici navzdol, ne, take sunke bolečine in pa ko okvari dovolj teh živčnih celic, v bistvu pride potem tudi do moten ravnotežja, tako v preteklosti so opisovali tako čudno hojo, a ne, v bistvu nimajo občutka, sploh ko zamežijo, sploh nimajo občutka, kje imajo noge, kako morajo stopiti, a ne. Napredoval nevrosifilis je zelo težka bolezen, a ne.
0: Zapomniti si veljam, da je bolezen, če je odkrita dovolj zgodaj, zelo dobro ozdravljiva. Poleg tega, da se dotika prereza infektologije, psihiatrije in nevrologije, pa lahko sem dodamo na primer še oftalmologijo, pojasnjuje doktorica Kokošar Ulčar, saj lahko pride tudi do prizadetosti očesnih struktur, lahko pa tudi do izgube sluha.
5: Neuro pred mikrofon.
0: Število sifilisa po Evropi in pri nas spet narašča. Barbara Kokošar-Ulčar pravi, da so pri nas leta 2024 zabeležili več kot 100 primerov sifilisa, z različnimi oblikami nevrosifilisa pa se na leto srečajo od 3 do 6 krat. To ni bolezen, ki je izginila. Prav tako pa nista izginila strah in stigma.
4: To je en velik problem, ne? Spolno prenosljive okužbe so zgodovinsko gledane bile vedno stigmatizirane. Ne? To ni stvar, ki jo boš, prva stvar, ki boš povedal zdravniku, ko boš prišel z neko težavo k njemu. Ne? Zato je potrebno tudi vzeti, v bistvu mi temu rečemo, dobro spolno anamnezo. Torej, kot zdravnik ne smeš ne smeti biti nerodno, a ne, moraš nekako se približati pacijentu, da ga tudi te stvari vprašaš, a ne. Ponavadi se to čisto lepo da pogovoriti, a ne. Moraš pa pomisliti na to, a ne. Če ne pomisliš, tudi ne boš spraševal, a ne.
0: In ker ima vzrok prenosa te bakterije lahko za posledico tudi nosečnost, dodajamo še to informacijo.
4: Ja, to je v bistvu velik problem, a ne. Če nosečnica dobi sifilis medtem, ko je noseča, ker se sama bakterija lahko prenese na plod in dela hude okvare. A ne? Zato se tudi v Sloveniji vse nosečnice testira, v bistvu v prvem trimesečju na sifilis. In tudi kasneje, če imajo kakšne nezaščitene spolne odnose z novimi partnerji, ker si želimo to preprečiti. Ne? Če nosečnica takoj, ko zaznamo, v bistvu, da je okužena sifilisom, zdravimo, potem je verjetnost, da bo šlo to na plod in delala okvare ploda veliko manjša, kakor če je nosečnica nezdravljena. Najbolj nevarno je pa, če dobi seveda sifilis ravno med samo nosečnostjo, a ne? Ko je v bistvu breme bakterij največje. Včasih so se pred dobo antibiotikov, a ne, so se rojevali novorojenčki, ki so imeli hude okvare možganov, tudi deformacije v bistvu kosti, motnje sluha, motnje vida, razvojne okvare, a ne, in je bil to en velik problem.
0: Ja, prej smo že omenjali zgodovino, omenili ste tudi, da se lahko napredoval nevrosifilis kaže v vedenskih spremembah, kognitivnih spremembah in v preteklosti je tako veljalo, ko že govoriva o stigmi, da so sifilis povezovali kar z blaznostjo, z norostjo, nekaj se dogaja s človekom. Ne?
4: Ja, v bistvu je zgodovina sifilisa zelo zanimiva, ne? Nekak konc 15. stoletja, ne, naj bi... To so neke teorije, ne? Naj bi pač s Krištofom Kolumbom prišel sifilis iz Amerike v Evropo, sicer to niso čist potrjene teorije, ampak takrat je v bistvu prišlo do nekako prvega tega vala sifilisa med italijanskimi vojnami. No? To je v bistvu bilo tam okoli Neapla, ne? So v bistvu pomorščaki španski prišli za francosko vojno se tja boriti in naj bi potem prinesli tudi seveda sifilisa, ne? Ki so ga pridobili na znan način. A ne? In se je potem nekako razpršil po celi Evropi. A ne? Zelo zanimivo je, da Italijani so govorili, da je to francoska bolezen, a ne? Francozi so govorili, da je to neapeljska bolezen, vsi so obtožvali svoje sosedno narode. A ne? Ampak ta sifilis je takrat bolj kot ne kažal v bistvu navzvena, ne, imeli so take grozne razjede, izpuščaje ljudi, a ne, niti ni vplival tako zelo na možgane, ne, take zelo akutne slike so bile, verjetno zato, ker takrat populacija Evropi še ni bila seznanjena s to bakterijo in je potem nismo bili v bistvu v stiku še nikoli z njo, a ne, šlo tako akutno obliko. Pol kasnej, tam nekako v 19. stoletju so se pa predvsem sifilis začeli povezovati z nevrosifilisom. Ne? Takrat je bilo pa veliko, je šlo pa to malo bolj v kronično obliko, ta okužba ni bila tako akutna več. Ne? Takrat so pa predvsem opisovali ti klinične slike blaznosti, a ne? Točno to, a ne? Nekih vedenskih sprememb, nekih psihos, a ne? S tem, da ti bolniki so bili bogi, ni bilo nekega zdravljanja, v bistvu so jih zdravili z nekimi živosrebrnimi pripravki, mazali so jih, neke kopeli so delali. In se je tudi psihiatrija, v bistvu nekako pravi 19. pa pol začet 20. stoletja, je v bistvu tudi veliko temeljila, ne, veliko se je naučila iz nevrosifilisa. Ne. To je bil v bistvu en tak prvi dokaz, potem ko so seveda bakterije dokazali, da lahko nek mikroorganizem naredi neke spremembe tudi v možganih, a ne, da to ni samo stvar, da se ti zmeša, ampak da je nek vzrok za to.
6: No, vidite, in tako ste tudi lepo odgovorili na vprašanje, kako bolezen, ki se začne kot spolno prenosljiva okužba, lahko sčasoma vpliva na možgane.
4: Na možgane, ja.
0: Povzetek za možgane za seboj v nov dan. Sifilis je še kako prisoten. Pri spolnosti, po pameti. Če je kakšna možnost, da ste se okužili, pa za možgane poskrbite vsaj tako, da se čim prej testirate in zdravite, pa bo vse v redu. Doktorici Barbari Kokošar Ulčar najlepša hvala za ta zanimiv potep v svet infektologije in možganov, mi pa se slišimo znova čez 14 dni.
2: Možgani na dlani.
5: Neuro pred mikrofonom.

0: prinaša vpogled v življenje priseljencev v Sloveniji ter odpira prostor za njihove zgodbe, izkušnje in poglede na družbo. Obenem odkriva, kako je vse, kar je slovenskega, videti skozi oči drugih. Tokratno oddajo je pripravila Andreja Gradišar, v njej boste spoznali 24-letnega palestinca Amirja El-Felita, ki že okvirno 5 let živi v Sloveniji. Prihaja iz Gaze, kjer se še vedno nahaja njegova družina, ki razdejanega območja ne more zapustiti. Sam je imel srečo, da se je pri 19 letih prijavil na študijsko izmenjavo v Sloveniji, kamor je prišel z egipčanskim potnim listom. Oče je namreč Egipčan, potovanje pa je na tak način lažje, pove. Pri nas študira novinarstvo in hkrati dela tudi v eni od ljubljanskih restauracij, ter občasno kot prevajalec. Pravi, da mu je Slovenija všeč in da je najpomembnejše, kar je tu našel, mir.
1: Drugi pogled.
2: Jaz sem Amir, Amir Ayman El-Felit. Jaz sem 24 let, jaz sem iz Palestina. In pol Egipčan tudi, študiramo novinarstvo, pa jaz sem prevajalec tudi.
3: Amir prihaja iz Gaze, a ima egipčanski potni list, saj je njegov oče rojen v Egiptu. Sam pa se ni rodil ne v Palestini, ne v Egiptu.
2: Sem rojen v Jemnu, v Sana, pa pol vojne začetek v Jemen, pa sem dobil neki bolet, pa zato smo šli van, jaz pa moja družina, od Jemen do Egipt, pa je bil revolucija na ta čas, 2011-2012, pa pol sem šel na Gazi, pa sem 2 tedne pol začetek vojna v Gazi 2012. Pa od ta čas do 2018 sem bil v Gazi za 6 let, pa pol sem šel na Egipt, da jaz sem pol palestinec, pol egipčan.
3: Njegov prvi jezik je zaradi vsega opisanega sicer angleščina. Arabsko se je naučil šele pozneje. Je po Slovenijo prvič prišel v okviru študijske izmenjave.
2: Sem prišel na Slovenijo v leta 2021, pa sem prišel na štipendijo, ta Erasmus, pa je bil prvi Erasmus v Palestino, v Gazi. Pa sem prišel na to štipendijo do Slovenije. Je bil sem za 4 mesec, ki je bil najlažje za meni, da sem imel egipčanski potni list. Pa sem šel direkt na Egipt, pa pol do Slovenije. Pa pol sem šel nazaj na Egipt, pa sem dobil drugi štipendijo, da sem imel neki dober ocena v faks. Pol sem končal moj drugi diplomo v novinarstvu, tlele v Sloveniji. Pa zdela naredim moj tretje, da moj drugi pa prvi diploma ni bil priznan, da je bil iz Palestina. Sem začel zdela moj tretji diploma v let 24.
3: Ko je prvič dobil možnost, da pride v Slovenijo, pa naše države sploh ni poznal, nadaljuje.
2: Nisem znal, kje je Slovenija. Ampak, ok, imam neki dober, kako se reče, znanje za mapa, pa neki...
3: Geografija.
2: Ja, geografija, ampak znam, da je bil v ex-Jugoslaviji, ampak ne znam, kako je, kako gre tlele, kako govorite, kakšen jezik. Pa sem naredil neki research online na spletu, pa sem videl, da ok, bom imel neki nov... Izkušenje. Pa ja, pa sem prišel tlele, pa je bil miren. Je bil res miren. V letu 21 je bil res miren, da ni bil velik tujca.
3: Stanovanje, v katerem še vedno živi, je takrat dobil pri starejši gospe na Bizoviku, pove palestinec. On ni govoril slovensko, ona ne angleško ali arabsko.
2: Ona ime je mama Mimi. Ona je 78 let. Pa ni govorila angleščini, pa je bil res impresiven, da jaz sem ne govoril slovensko, pa ona ne govorila angleščini, ampak imamo neki vibe, pa govorimo skupaj skos, pa imamo neki to komunikacijo, pa je bil težek, vem, ampak grandson.
3: Od vnuk.
2: Ja, je bil kot prevajalec za nas, oni govorijo angleščini, pa jaz govorim angleščini, pa je bil kot

0: prevajalec. Pa, ja, pa zdaj le govorim slovensko, pa ona je res rada to.
1: Ji je všeč.
0: Ja, ji je res všeč to, ja.
2: Amir se je sicer slovensko moral naučiti res hitro, saj njegov študij poteka v slovenščini. Uči se sam, doma, pove. Poleg tega dela v eni od ljubljanskih restauracij, občasno pa tudi kot prevajalec.
3: Drugi pogled.
2: Amir El Felid prihaja iz Gaze. Že okvirno 5 let s premori živi v Sloveniji. Njegova družina pa je še vedno ujeta na območju, kjer so spopadi stalnica.
0: Moja mama je zdravnika tam, delala kot pathologist, pa ati je profesor v faks za jezik. Sem probal, sem šel na Egipt, pa sem plačal nekaj 10 000 jurja. Sam za moj mama, pa ati, pa sestra. Pa ni bil uspešen. Pa je bil kaos. Če bi lahko moja mama, pa ati, pa sestra šli van, bom vesel. Da tudi on ima življenje. Mama, pa ati, pa sestra, zdravnika, pa moja sestra je zdaj let 22, pa ona je tudi, kako se reče, pharmacist.
1: Farmacevtka?
0: Ja, farmacevtka. Pa moj ati je profesor, pa moja žena je bila tam, ampak 6 mesecev nazaj italijanski vlada je evakuiran, pa ona zdaj živela v Rim. Ona študirala magistrati za archival science in AI development, umetno inteligencijo. Pa nisem videl moj žena 2 let z vojno, pa nisem slišal tudi na telefon, pa je bil težek. Ampak zdaj je boljše. Ona je zgubila svoj ati pa brat, 47 let pa 13 let. Po moji mama pa moj ati tudi bila domov, pa je domov je bilo bombardiran, pa je bilo katastrofa, pa moj ati je bil v urgencija za nekaj 3 tedne. Je bil težek čas za meni. Je bil res, res težek čas za meni.
2: Zdaj je nekoliko lažje, saj je vsaj žena bližje. Večino časa živi v Rimu, občasno pa ga tudi obišče v Sloveniji ali pa se Amir zapelje do italijanske prestolnice. Ko dokončata študij, bi rada živela pri nas.
0: Sem najdel mir, to je prvi razlog, sem najdel mir tlele v Sloveniji. Pa drugi je moj življenje, pa moj kritičen let od moj življenje je bil tle, od 19 pa zdajle 24, pa zato sem tlele zdajle, pa bom ostal. Pa imam nekaj všeč v Sloveniji, pa ljudi, pa vse. Ja, pa zato.
2: Večje preglavice mu povzroča birokracija. Denimo priznanje vozniškega izpita, ki ga je naredil v Egiptu. Vzelo mu je kar nekaj mesecev, da je uredil papirje. Trenutno pa se ukvarja z dokumenti, povezanimi s poroko, saj sta se z ženo poročila nadaljavo prek spleta, ko je vojna v Gazi že potekala. Potrebni so dokumenti iz Palestine, on svoje pridobiva prek egipčanskega veleposlaništva na Dunaju, saj tisto v Rimu ni pristojno za Slovenijo.
0: Kjero dokumenta, rojstni list, pa samski stan, da moram narediti poroka tlele. Pa ona tudi. Pa zdaj le sem plačal nekaj 600 euro za ta 4 liste, sam 4 liste. Moj rojstni list, samski stan, pa ona.
2: Vmes je veljavnost nekaterih dokumentov že pretekla, saj je minilo že 30 let. V tem času pa dokumenti z Zahodnega brega še niti prispeli niso. In tako se je krog zavrtel znova. Dokler dokumentov ne boste uredila, bo Amir še vedno pogosto za volanom na poti do Rima.
0: Vozem skozi. Sem vozil v zadnjih 5 mesec nekaj 12 tisoč kilometrov. Pa hvala Bogu, nič je gre slab, pa jaz imam znanje, pa znam, kako vozim, pa tudi precautious. Ja, previden na cesto, skos. Res, v Sloveniji ljudi imajo znanje za cesto, ampak v Italiji ni. V Italiji je katastrofa tam. Skos sem rekel, da v Italiji vozniku tam kot Egipt. V Sloveniji, kako se reče, imajo neki respekt.
1: Spoštovanje.
0: Spoštovanje za cesto.
2: Palestinec bi se z ženo rad ostali v Sloveniji tudi zato, ker ima tu širok socialni krog, je namreč zelo komunikativen in družaben. Ko ga vprašam še po kakšnih plusih Slovenije, pa omeni našo sladko plat.
0: Potica, pa tudi kremšneta, pa tudi, ja, rad to, ja. Sem probal kremšneta, na moj prvič je bil v Bledu. Na Bledu. Pa ja, pa je bil res fantastično. Pa skos, zdajle, nekaj en teden pa imam kremšnite enkrat. Ja.
2: Kot ste slišali, se je v pogovoru Amir kar sam popravil pri pravilnem izboru predloga pred Bledom. Tudi sicer ne zameri, če ga kdo popravi, saj se bo le tako naučil pravilno slovensko, še pove ob koncu.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Na vzhodu Francije se bo danes začelo srečanje voditeljev gospodarsko najmočnejših držav G7. Voditelji bodo po napovedih govorili tudi o vojnah na Bližnjem vzhodu in Ukrajini, ter si prizadevali premostiti razhajanja ZDA pod predsednikom Donaldom Trumpom. Pred začetkom vrha so včeraj v Ženevi potekali množični protesti, ki so se sprevrgli v nasilje. Ameriški predsednik Trump, ki praznuje 80. rojstni dan, je po telefonu ločeno govoril s kolegoma iz Ukrajine in Rusije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izrazil zadovoljstvo s pogovori, ki naj bi jih nadaljevali na vrhu G7. Po klicu s Putinom pa so iz Moskve sporočili, da bosta v Rusijo kmalo pripotovala Trumpova svetovalca. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ostro obsodil včerajšnji izraelski napad na Bejrut, ki se je zgodil kljub premirju, ter pozval vse strani naj pokažejo čim več zadržanosti. Iran je v odzivu na izraelske napade napovedal oster odgovor. Teheran je večkrat podaril, da mora vsak sporazum ZDA vključevati tudi konec vojne v Libanonu. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi drugega turnirja Evropske lige v Ljubljani premagala Latvijo s 3-0. Slovenske odbojkarice so na četrti tekmi v ligi prišle še do četrte zmage. Po koncu domačega turnirja bodo v prihodnji konec tedna odigrale še tretji in hkrati zadnji turnir Evropske lige. V Skopju se bodo pomerile s Hrvaško in Severno Makedonijo. Vremenska napoved, danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo plohe, na Primorskem tudi kakšna nevihta. Najvišje temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem.